Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 5 ранку.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така не могла.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати така.

0: Восьма ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по двох районах Харкова. Українські захисники атакували об'єкти російської газової промисловості. Еліна Світоліна у Римі зустрінеться із другою ракеткою світу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: По третій ночі у Харкові пролунала серія вибухів. Два удари по Харкову завдали російські військові, повідомив міський голова Ігор Терхов. За його словами, влучання сталося у Шевченківському та Холодногірському районах. Пожежа спалахнула внаслідок російського удару по об'єкту інфраструктури у Холодногірському районі. На цей час інформація про поранених не надходила, сказав Терхов. У Шевченківському районі уламки ворожого дрону упали на дорогу, пише мер із посиланням на дані міського ситуаційного центру. Українські захисники атакували об'єкти російської газової промисловості в районі Оренбурга, що розташований за понад 1500 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішну операцію та наголосив, що ці удари є дзеркальною відповіддю на російські атаки після завершення перемир'я. Водночас сили оборони продовжують системно нищити логістику та командні центри ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом останньої доби підрозділи Збройних сил України уразили кілька важливих об'єктів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Зокрема, під ударом опинилися пункти управління та командно-спостережні пункти супротивника поблизу Селидового та Покровська. Також знищено склад матеріально-технічних засобів у Новополтавці та ремонтний підрозділ окупантів у селищі Розквіт. Крім того, українські воїни завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці.
2: Спорт.
1: Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Римі. Як повідомляє Sport.ua, у матчі 1/8 фіналу Рибакіна впевнено перемогла чешку Кароліну Плішкову 6-0, 6-2. Для Рибакіної це буде 20-й чвертьфінал турнірів категорії WTA та лише третій на ґрунті. Також казахстанська тенісистка вже здобула 30 перемог у сезоні. Це найкращий показник у турі. Світоліна та Рибакіна раніше зустрічалися 7 разів. Українка виграла 3 матчі. Зокрема, двічі перемагала суперницю саме на ґрунтовому покритті. Остання зустріч тенісисток відбулася цього сезону в Індіан Велс, де Рибакіна здолала Світоліну у півфіналі.
2: Погода.
1: Сьогодні, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. У самому місті опадів не передбачається, проте по області місцями можливий невеликий короткочасний дощ та громовиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 22-24 градусів тепла. В межах області стовпчики термометрів покажуть від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. Синоптики також попереджують, на всій території Харківської області протягом дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: I like it.
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
2: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо накипіло. Крррр!

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти ударили по двох районах Харкова. Українські захисники атакували об'єкти російської газової промисловості. Еліна Світоліна у Римі зустрінеться із другою ракеткою світу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: По третій ночі у Харкові пролунала серія вибухів. Два удари по Харкову завдали російські військові, повідомив міський голова Ігор Терхов. За його словами, влучання сталося у Шевченківському та Холодногірському районах. Пожежа спалахнула внаслідок російського удару по об'єкту інфраструктури у Холодногірському районі. На цей час інформація про поранених не надходила, сказав Терхов. У Шевченківському районі уламки ворожого дрону упали на дорогу, пише мер із посиланням на дані міського ситуаційного центру. Українські захисники атакували об'єкти російської газової промисловості в районі Оренбурга, що розташований за понад 1500 кілометрів від кордону. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішну операцію та наголосив, що ці удари є дзеркальною відповіддю на російські атаки після завершення перемир'я. Водночас сили оборони продовжують системно нищити логістику та командні центри ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом останньої доби підрозділи Збройних сил України уразили кілька важливих об'єктів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Зокрема, під ударом опинилися пункти управління та командно-спостережні пункти супротивника поблизу Селидового та Покровська. Також знищено склад матеріально-технічних засобів у Новополтавці та ремонтний підрозділ окупантів у селищі Розквіт. Крім того, українські воїни завдали ударів по районах зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці.
2: Спорт.
1: Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної у чвертьфіналі турніру WTA-1000 у Римі. Як повідомляє Sport.ua, у матчі 1/8 фіналу Рибакіна упевнено перемогла чешку Кароліну Плішкову 6-0, 6-2. Для Рибакіної це буде 20-й чвертьфінал турнірів категорії WTA та лише 3-й на ґрунті. Також казахстанська тенісистка вже здобула 30 перемог у сезоні. Це найкращий показник у турі. Світоліна та Рибакіна раніше зустрічалися 7 разів. Українка виграла 3 матчі. Зокрема, двічі перемагала суперницю саме на ґрунтовому покритті. Остання зустріч тенісисток відбулася цього сезону в Індіан Велс, де Рибакіна здолала Світоліну у півфіналі.
2: Погода.
1: Сьогодні, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. У самому місті опадів не передбачається, проте по області місцями можливий невеликий короткочасний дощ та громовиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 22-24 градусів тепла. В межах області стовпчики термометрів покажуть від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. Синоптики також попереджають, на всій території Харківської області протягом дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
6: Вітаю! Сьогодні у подкасті дізнаємося, чи змогли керівники ОСББ у Харкові та Лозовій отримати кошти за державною програмою «Світлодім», коли Богдан Ткачук і Сергій Костюк купуватимуть альтернативні пристрої, які посилять стійкість багатоквартирних будинків під час неструмлень узимку. Мене звати Володимир Носков. Я ведучий подкасту «Генплан відбудова». Слухайте наші випуски на звукових платформах і в цифровому застосунку «Радіо Накипіло», а тексти і фотографії читайте та переглядайте на сайті і у соціальних мережах «Радіо Накипіло». Вподобайки, коментарі та поширення лише заохочуються. Так ви допомагаєте нам розповсюджувати корисну і перевірену інформацію.
2: Подкаст «Генплан відбудова».
6: Від запису першого епізоду, присвяченого умовам урядової програми «Зі зміцнення енергостійкості багатоквартирних будинків «Світло Дім», минуло 2 тижні. Харківці з квітня мають нагоду долучитися до цього державного гранту, слідом за столицею, щоб оперативно підготувати багатоповерхівки до нових можливих перебоїв зі світлом і теплом під час холодів через потенційні масовані атаки російського агресора. Харківський міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Грант» Богдан Ткачук двічі подавав пакет документів до відбіркової спеціальної комісії при Міністерстві розвитку громад та територій України. А голова громадської спілки «Асоціація ОСББ Лозівчани» Сергій Костюк зі своїми побратимами і посестрами по спільноті ще в процесі і сподівається на позитивні рішення за всіма заявками. Одразу на початку випуску телефоную панові Ткачуку та Костюку.
7: Алло.
8: Алло, Богдане, вітання. Як справи у ЖК «Грант»? Чи вдалося отримати гроші на світлодім?
7: 300 тисяч на спеціальний рахунок відкритих Приватбанку.
8: На що ви просили, на що отримали?
7: Там є можливість змінювати, скажімо, складові енерго цих ефективних, скажімо, обладнання різного. Не обов'язково, що воно буде прив'язане саме того виробника, саме таке, як подавалося в заявці. Ну, ми будемо брати інвертор максимально потужний на 30 кВт. До нього там ще є блок такий управління, теж коштує грошей. І суму вкладається ще, ну, як мінімум, 3 акумулятори для цієї системи. Взагалі-то рекомендують десь 6. Ну, ми плануємо від міста ще докупити 3, щоб їх от якраз 6 і було. Отак.
8: Я знаю, що не з першого разу вам вдалося, доводилося вдруге оформлювати документи, подаватися, так?
7: Так, не сподобалось наш технічний паспорт, бо це дуже, ну, така 3 товстезні папки, і їх там сканувати, це було дуже незручно, ми подавали там перші якісь сторінки, останні. В результаті це їх не влаштувало, і я просто поїхав і замовив довідку в БТІ. Вони там, здається, за 3 дні її зробили безкоштовно. Вона замість цих паспорта про поверхи, про під'їзди пішла в ці документи в дію. І це їх влаштувало, і з другої, скажімо, спроби нам надали, задовольнили цю заявку. І дня через 2, там, здається, якщо не помиляюсь, після цього прийшли гроші на спецрахунок.
8: Дуже все швидко, так?
7: Так, швидко, якщо все правильно подається, якщо немає повернення або питань якихось, то швидко достатньо ці гроші заходять і заявка задовільняється. Там є питання тепер максимально 45 днів потрібно за цей період купити гроші, витратити спецрахунку ці гроші, купити обладнання і щоб можна було вже займатися встановленням цього обладнання.
8: А якщо за 45 днів не справитись, то гроші назад повернуться?
7: Я думаю, так.
9: Да. Алло.
8: Пане Сергію, добрий день.
9: Добрий день.
8: Як ваші справи? Чи задовільнили заявки з програми «Світлодім»?
9: Ну, процес, як кажуть, триває. Наразі більше 10 будинків ОСББ в місті заявки подали, більшість з них отримали позитивні висновки, а декілька будинків отримали кошти і почали реалізацію цих заходів.
8: Ви цікавились, на що просили ваші колеги з ОСББ гроші?
9: Рішення одне, мабуть, буде, тому що ніхто не хоче зв'язуватися з генераторами. Це сонячні панелі, інвертори і акумулятори. Є будинки, які подались на 300, є будинки, які можуть податися тільки на 200, є будинки тільки на 100. Якщо брати конкретний приклад, точно я можу сказати, це ОСББ, в якому я мешкаю, де я є головою, ми вже кошти отримали. На ці кошти ми вже завезли обладнання, це інвертор, це 3 акумулятори потужних і 10 сонячних панелей.
8: А від задоволення заявки і до надходження конкретної суми на рахунок скільки часу минає?
9: У мене по цьому будинку пройшло 3 дні. Тепер ще треба реалізувати, змонтувати все, потім відзвітувати. Ну, відзвітувати там вже до кінця року можна, ну, ми затягувати не будемо. Відзвітуємо відразу, як все запрацює.
8: А відмови були?
9: Так. І поки що є у мене одна відмова. Сьогодні вона з'явилась на сайті міністерства. Якась, ну, для мене поки що не зрозуміла причина, виясняємо. Ну, як правило, це якогось документу не вистачає. Ну, оскільки ми подавали одночасно 4 заявки, 3 з них задоволено, а 4-та ні, трохи дивно, ну, я думаю, нічого критичного не відбулося. Розберемось.
8: Добре, тоді успіхів.
0: Подкаст «Генплан відбудова».
6: За умовами програми «Світлодім» 100, 200 або 300 тисяч гривень, залежно від поверховості будинку та кількості його під'їздів, можна отримати на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей тощо. Ба більше, як розповів у першому епізоді депутат міської ради Богдан Ткачук, він планує поєднати фінансування, передбачене міською програмою 70 на 30 і державною програмою «Світлодім» для придбання більш ефективного, вартісного комплекту обладнання, з яким 16-та поверхівка зможе тривалий час залишатися зі світлом, коли навколо діятимуть графіки відключення електроенергії. Другу частину нашої розмови із головою правління ОСББ ЖК «Гранд» Богданом Ткачуком і головою громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани» Сергієм Костюком я розпочну про досвід участі в енергетичних програмах із модернізації та енергоощадності.
8: З якими стартовими можливостями на цей час ви підійшли до програми «Світлодім»? Мені б хотілося, щоб ви хоча б коротко, але сказали про свої ОСББ. Пане Сергію?
10: Ми давно вже працюємо з ОСББ. Цей ж будинок, приклад, приводу, у 2021 році ми через фонд енергоефективності зайшли в програму «Енергодім». Скористалися, на жаль, тільки частину цього заходу нам вдалося реалізувати в 2021 році, це встановити тепловий пункт, ізолювати всі труби опалення, балансировочні клапана встановити. А на 2022 рік були плани вже утепляти фасади будинку. Ну, на жаль, все так склалось, що нам це не дали зробити. Наші сусіди, які напали на Україну.

0: були, є, маємо надію, що більше не буде. І кілька будинків ОСББ ми вже скористались програмою «Відновлюдім», і наразі йде відновлення кількох будинків, що є і такий досвід. Ну і от зараз ми розпочинаємо працювати по програмі «Світлодім».
1: Тепер ми зараз почуємо досвід ЖК «Грант». Богдане?
2: Досвіду дуже багато, і негативного, і позитивного. ФАП-250 за 100 метрів від будинку падав, і ракети прилітали. Тобто ми вже двічі міняли вікна, двері, і нам було чим займатися. До речі, фонд фінансування київський державний виділив нам 3,5 мільйона на заміну дверей, вікон будинку. Ми це все робили не тільки міста загального користування, але й квартири мешканців.
3: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
1: Як розповіло радіо «Накипіло», в Міністерстві розвитку громад та територій України серед учасників і учасниць програми «Світлодім» найбільший попит мають акумулятори та інвертори. Разом вони становлять понад 70% усіх закупівель. Зокрема, акумулятори – понад 37% усіх придбань. Інвертори – 33%. Сонячні фотоелектричні модулі, панелі – більше 10%. На блоки керування високовольтними батареями просили фінансування більше 10% учасників «Світлодому». Генератори – бензинові, дизельні та газові – трохи більше 8%. Як вважають у Мінрозвитку громад, такий розподіл свідчить про те, що учасники і учасниці програми «Світлодім» насамперед інвестують у системи накопичення та резервного живлення, які дозволяють забезпечити стабільне електропостачання будинків під час знеструмлень. Водночас росте зацікавлення і до комплексних енергонезалежних рішень, зокрема до встановлення сонячних панелей та систем керування батареями. До нашого подкасту долучає Олексія Тихонова, керівника напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ РСТІ при Міністерстві розвитку громад та територій України.
4: Чи можете сказати, наскільки готові господарники цих будинків подавати кошторис на більш складне обладнання, яке потребує додаткових навичок, але воно може зробити будинок більш автономним?
5: Я вам так скажу, що, наприклад, 2 роки тому це сприймалось як щось складне і щось важке. Зараз я бачу дуже велику кількість компаній. От у мене особисто весь Фейсбук в рекламі, де пропонують компанії саме для ОСББ в рамках оцих програм, пропонують рішення. І, в принципі, я б сказав, що інвертор плюс батареї наразі сьогодні це не щось таке дуже складне. Тобто монтаж цього обладнання не потребує ніяких дозволів там від компаній, які постачають електричну енергію. Все монтується всередині будинку. Це не важко при наявності спеціалістів. І ну, я не бачу в цьому проблеми взагалі. От, наприклад, якщо ми кажемо про генератор, це на практиці важче навіть, тому що треба знайти місце, де його поставити, треба десь перезберігати паливо, його треба постійно заправляти, він потребує постійного обслуговування. А це обладнання фактично, воно, якщо зроблено правильно, да, і стоїть в місці, яке безпечне, не потребує взагалі майже ніякого обслуговування. Тому, в принципі, ну, не бачу в цьому проблеми. От з генераторами, да, тобто там будуть певні моменти, а з обладнанням саме інверторами, гібридними та батарейками проблем не повинно бути взагалі.
2: До генераторів і до всього іншого це такий інструмент останньої допомоги будинку, бо він заводиться там в любу погоду, він дуже потужний, у мене там до нього там 3 ліфта, наприклад, підключені, вони ще можна там підключати і підключати, тобто достатньо, скажімо, потужності. У нас стоїть генератор, в 22-му році це восени ми поставили, там фонд Уоррена Баффета завозив в Харків тоді, і ми там 50 плюс кіловатт потужний встановили дизельний генератор. Він нас виручає всю війну і спасає від блекаутів, від обстрілів. Що стосується інвентарів, ми з ним ще не працювали. І я, чесно кажучи, не зовсім впевнений, що його, скажімо, можливості вистачить на все. Це дороговартісні річ. Ми просто беремо зараз базову станцію інвентар,

0: максимально потужний, який ми можемо купити по цій програмі, і потім на нього будемо, як, знаєте, додавати пазліки, там, акумулятори, якісь сонячні панелі, підключати, звичайно, ЖТП, підключати там ту ж саму охорону, паркінг, освітлення, все, що можемо, будемо накидувати і по іншим програмам. Тому це, ну, скажімо, якщо ми беремо 22-23 рік, це можна було навіть не мріяти. Які інвентори тут спасав тільки наш старенький БУшний генератор і спасає досі.
1: Як рефлексую, да. Тобто я мав на увазі не те, що він поганий генератор, да, тобто, а мав на увазі з точки зору його обслуговування, да, саме, і витрат на його роботу. Дуже от класична схема зараз роботи у нас в будинку в Києві, який от зробив все, що йому потрібно для того, щоб стати максимально стабільним і незалежним. Це коли в будинку є гібридний інвертор, є певний запас батареї, який дозволяє йому працювати безперервно, без електричної енергії зовні десь 12 годин, ну приблизно там або більше. При цьому працюють і ліфти, і насоси, і все обладнання, яке приймає участь саме в забезпеченні життя будинку. При цьому є сонячні панелі на даху і обов'язково є генератор. Тобто для того, щоб прямо от було гарно і так далі, генератор все одно потрібен, але генератор вмикається тільки тоді, коли дуже довго поспіль немає електричної енергії. Тобто у нас в Києві були моменти, коли у нас кожен день давали, ну, наприклад, тільки на 2 години. Тобто коли у нас були дуже такі сильні влучання в Дарницьку ТЕЦ, коли її зруйнували майже повністю, у нас окремий район отримував електричну енергію там по 18 годин на день, да? Тобто всі інші райони отримали по 2 години там з 2 там ночі там до 4, да? І от будинки могли витримати тільки з генераторами, навіть при наявності таких систем, бо вони, ну, не встигали просто зарядитись, да, тобто от за ті 2 години, так, щоб потім 20 годин поспіль, да, тобто працювати від батарей. Наступний момент, коли, ну, коли я зараз спілкуюсь з колегами саме київськими, да, тобто і от з інших міст, коли дзвонять і запитують, я кажу, що якщо ми з вами сядемо і порахуємо однаковий час роботи з генератором і роботи з інвертором і з батарейками, коли у нас є якийсь зрозумілий графік відключень, то приблизно за 2 роки ми паливом от на генератор ми фактично витратимо увесь кошторис гібридного інвертора, батареїк і сонячних панелей. Тобто, якщо їх порівнювати разом, то за 2 роки вони повністю себе окуповують, да, і потім ви починаєте вже економити. Тому що собівартість у нас виходить по цінам як для населення по 4,32, а генератор, особливо зараз, коли паливо у нас пішло вгору, до підняття цін на паливо середня собівартість генератора була приблизно 30-40 гривень за кіловат. Ну, для порівняння, майже в 10 разів, там 8-7 разів більше. Да, тобто, тому стратегічно краще ставити інвертор батарейки сонця. І от навіть ті люди кажуть, що от зимою воно не працює. Ну, це майже правда, тому що зимою воно працює на 10-15%. І от як у нас кажуть голови правління, які поставили собі сонячні панелі, вони кажуть, дуже гарно, коли є що прибирати від снігу. Да, тому що коли їх немає, да, то їх немає. Тобто вони, наприклад, зранку пішли, прибрали сніг. І 10% потужності вони все одно отримують. От, ну, а колеги зрозуміють, коли у тебе є 3 кВт в годину генерації від сонця зимою, да, від 40 кВт-ної станції, то 3 години в тебе все-таки є. То якщо немає світла, ну, зовнішнього, а в тебе сонце виробляє 3 ці кіловати, у тебе працює хоча б насос, і ти вже генератор не запускаєш. На ліфти, ну, дійсно, воно не тягне, напевно, да, тобто, але от саме насосне обладнання і так далі, воно працює. Тому як фінальна ціль, да, от я б це пропонував і от Сергію також розглядати, ми маємо надію, що гроші все ж таки знайдуться саме на грін-дім і буде можливість збільшувати потужність того, що ви зараз собі закупляєте. Тому я от і вам пропоную, і іншим, розглядати обладнання таке, тобто воно масштабується, як правило, таким самим обладнанням. От як сказав Богдан, тобто купляти більшої потужності можливо, да, з запасом потім, щоб можна було додавати саме такі. Там, от якщо купили на 30, то наступний теж треба буде купляти на 30. Тобто виходячи з того, що у вас буде потім працювати ліфти, там, да, щоб вам вистачало, да? Іноді купляють маленькі, а потім, коли треба збільшити, то приходиться це обладнання продавати і купляти більш потужне. Тобто, щоб воно масштабувалось потім у щось більше.
2: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
3: Нині Міністерство розвитку громад погодило фінансування для 80 харківських ОСББ на суму 21 мільйон 500 тисяч гривень. Проте може бути більше, вважає експерт Олексій Тихонов.
1: І переходимо, я так розумію, до порад, як подавати заявки.
4: Так, покрокова інструкція.
1: Перше, що треба з'ясувати, це звернути увагу, бо це, як не дивно, у нас були голови правлінь, які не знали про те, що таке обмеження у них навіть в статуті є. Звернути увагу на те, що є обмеження або нема. Якщо в статуті окремо обмежень нема, ми сприймаємо як те, що у голів правління і управління є повноваження подавати заявки, тобто на любі суми. Якщо такі обмеження є, то треба перечитати. Це обмеження бувають окремо на кредити, бувають окремо, наприклад, там на щось ще. У нас були такі статути, де прямо було написано, що у них є обмеження по сумі, крім закупівлі обладнання. В даному випадку у нас закупівля обладнання. Якщо є таке виключення, то повноваження ми вважаємо, що є. Друге, з чим ми стикаємось, люди іноді намагаються зайти, подати заявку з власним ключем, тобто з власним підписом, як фізособи або як ФОПа. Тобто зверніть увагу, у вас електронний підпис повинен бути саме від керівника ОСББ, керівника ЖБК, керівника управляючої компанії, тієї юрособи, від якої ви подаєте. Якщо у вас є повноваження, всі документи, які ви будете потім додавати в заявку, всі повинні мати підпис. Тобто, якщо це статут, він в кінці повинен бути підписаний. Якщо це рішення правління, в кінці оці члени правління повинні там розписатись. Це така доволі часта помилка, коли загружають документи, а вони не мають підпису. Тобто, загружають або проєкти документів, або щось таке. Прохання – загружати документи цілком. Тобто, не грузити якісь частини документів. Тобто, щоб ми розуміли, що це цільний документ. Початок документу відповідає його кінцю. Що
5: це увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Адреси.
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Адреса, яка відноситься саме до цього будинку. Тут прямо окремо звертаю увагу. На кожен будинок повинен бути відкритий окремий спеціальний рахунок. Це обов'язково. Тобто, якщо у вас, наприклад, кооператив і в ньому два будинки, відкриваєте два окремих рахунка. Тобто, і кожен цей рахунок – окрема заявка і окремий рахунок туди додається.
4: В державних? І ви мені сказали, ще є кілька приватних банків.
1: Так, у всіх банках, які є партнерами нашої програми, тобто можна відкривати всі державні банки, партнери, всі до єдиного. Є ще певна кількість банків, які є приватні. Я пропоную, тобто, якщо у вас вже є відкритий рахунок, у вас поточний в якомусь банку, звернутися до нього і дізнатися, чи є він партнером. Якщо він є партнер, вам буде простіше відкрити в ньому цей рахунок, тобто він одноразовий, ви його відкриваєте, тобто, і потім він вже не використовується. Кошти, якщо ви не використаєте протягом 45 діб, вони повернуться. Тобто звертайте на це увагу. Також пропоную, щоб не відбувалося, як у Сергія, тобто використовуйте всі кошти повністю. Тобто це не є проблемою використати. У нас є такі ситуації, одне ОСББ, два будинки, але забудовник побудував один, фактично це не ІТП, це ЦТП, центральний тепловий пункт, який на два будинки. Можна купити один набір обладнання з двох рахунків, тобто це не заборонено. Тобто ви відкрили на один будинок один рахунок, на другий будинок другий рахунок, але у вас обладнання знаходиться і щитова в одному будинку, і ви купляєте все туди. Для чого це робиться? Одна частина обладнання буде належати тому будинку, першому, а друга частина буде належати іншому будинку, тобто співвласникам цих будинків. І документ, який підтверджує, поверховість, кількість під'їздів, повинен бути або технічним паспортом, там у нас в положенні прописано, які ще документи це можуть бути, але простіше за все, як правило, це робити з місцевою владою, брати просто довідку від них, де буде написано, що будівля за такою адресою має стільки-то поверхів, стільки-то під'їздів, і звертаю окрему увагу на котельні. У нас така практика є, якщо договір на постачання по спецобов'язкам ПСО, так званий, на газ, тобто не на юрособі, яка звертається, тобто це не управитель і це не ОСББ, не кооператив, дуже велике прохання додавати до заявки документ, яким ви передали цю котельню, наприклад, або в користування, або в оренду, тобто або в обслуговування, і попросити від компанії, яка має договір з Нафтогазом на ПСО, попросити запросити документ, він називається «Заява про приєднання до ПСО». Там в заяві вказується адреса будинку. І ці два документи додавати обов'язково до заявки, щоб ми розуміли, що котельню просто обслуговує інше підприємство, а заявку подає, наприклад, там ОСББ або управитель. І будинок, на адресі якого знаходиться ще додаткове це обладнання, да, от має право отримати саме 300 тисяч, а не менше. Три під'їзди – це 300 тисяч, 17 поверхів і більше – це 300 тисяч, і наявність котельні, яка отримає газ для населення, то за цією адресою – це теж 300 тисяч. Так, да, задавайте питання.
0: Не питання, хотів додати для міста Харкова, як це все працює, бо ми розуміємо, що більшість питань іде по цьому місту. Нагадую, що БТІ працює, там окремий є стол, є спеціалісти, які видадуть вам довідку про етажність, те, що ви зараз сказали. І другий момент – це ЦНАПи, де теж працюють окремі столи спеціалісти, які допоможуть представникам ОСББ або компанії подати заявку «Світлий дім». Дякую.
3: Програма «Світлодім» – це не лише швидка енергетична допомога багатоквартирним будинкам у складний час обстрілів критичної інфраструктури, а й якісний старт глобальних і рішучих змін у вашому ОСББ. У подкасті «Генплан відбудови» брали участь Олексій Тихонов, керівник напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІ при Міністерстві розвитку громад та територій України, харківський міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Гранд» Богдан Ткачук і голова громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани» Сергій Костюк. Всім дякую. Розмову провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Генплан «Відбудова». Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.
6: У Харкові ранок. Радіо «Накипіло».
2: Говорить радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повна дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Окупанти поцілили по музею.
2: Увага! Города. Тривога у Харківській області триває.
1: Юна медійниця з Лозової стала призеркою всеукраїнського конкурсу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Росіяни знову поцілили в один із важливих культурних об'єктів регіону – музей Григорія Сковороди. Керівник Богодухівської районної адміністрації Анатолій Ристов повідомив, що будівлю пошкодив ворожий дрон «Молнія». Водночас за добу авіація агресора вдарила бомбами по Гороховацькому округу, де пошкоджені дахи та вікна у приватних оселях. Окрім того, протягом доби під обстрілами перебували заклади освіти та енергомережі у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Також уночі окупанти атакували залізничну інфраструктуру. Структуру Харкова.
0: Харків.
1: Сьогодні, 13 травня, через ремонтні роботи на проспекті Героїв Харкова тимчасово обмежать рух тролейбусів. Обмеження діятимуть до 5 вечора. На цей час зміниться схема руху для трьох маршрутів. 13-й тролейбус курсуватиме від парку Зустріч через бульвар Богдана Хмельницького та Олександрівський проспект. 20-й та 57-й маршрути спрямують через проспекти Льва Ландау та Байрона у бік вулиці Одеської та парку Зустріч. Водночас 31-й тролейбус з автономним ходом працюватиме без змін за своїм основним маршрутом. Повністю відновити звичний рух транспорту планують після 17-ї години.
0: Харківщина.
1: Юна медійниця з Лозової серед призерів всеукраїнського конкурсу «Нові в медіа». У Лозівській громаді розповіли, що Богдана Скрипник, вихованка студії дитячого телебачення та голова ради старшокласників «Нова хвиля», виборола друге місце у конкурсі журналістської творчості від Київського університету імені Бориса Грінченка. Її робота у номінації «Журналістський відеотвір» отримав високу оцінку професійного журі. Зазначу, що цьогоріч відбувся ювілейний 10-й конкурс журналістської творчості для старшокласників «Нові в медіа». Були представлені роботи школярів з різних областей України у 4 номінаціях. Учасники – учні 9-11 класів. Його проводять, аби підтримати талановиту молодь, яка цікавиться медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. У самому місті опадів не передбачається, проте по області місцями можливий невеликий короткочасний дощ та громовиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 22-24 градусів тепла. В межах області стовпчики термометрів покажуть від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. Синоптики також попереджують. На всій території Харківської області протягом дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Разом з вами до 11-ї години. Це Бадьори, інформаційний ранок. Ми для вас підготували дві теми. Будемо говорити про трудових мігрантів. Кажуть, що їх просто зараз сила селена, що вони їдуть сюди нас рятувати, бо нема кому працювати. І треба нам дати на це питання відповідь. Тож це буде перша наша розмова. А після ми розповімо про, ну, як говорить влада, і координаційний гуманітарний центр унікальну гуманітарну операцію з евакуації людей із найближчих сіл до прикордоння. Це Вовчанська громада, це Великобурлукська громада, куди не могли волонтери дістатися тривалий час. І от що вони вигадали, яким чином вони змогли 17 людей вивезти, із них двоє дітей. До речі, як сказав Євген Коляда, для нас це було просто подив, тому що вважалося, що ці діти давно вже вивезені звідти. Тож слухайте теж про це все. Десь розмова почнеться о 10:27. Давайте починати. Мене звати Володимир Носков.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: У вівторок мав викладання в Каразінському університеті, спілкуюсь зі студентами медіакомунікації і, власне кажучи, розповідаю їм про радіо. І от Андрій Генов, студент мій, каже: «Володимире, пане Володимире, а що ви думаєте про тих, хто до нас їде працювати? І от ми тут у своїй студентській групі, в соціальній мережі там чи в телеграм-каналі обговорювали, а як до цього ставитися?» І, ну, знаєте, я спочатку не встиг, скажімо так, верифікувати інформацію, а звідки це йде. Я кажу: ну, розумієш, зараз складна ситуація на ринку праці, не вистачає водіїв, майстрів, дорожніх ремонтників. Хто зна, можливо, це теж один із варіантів і, власне, порятунок. От, власне, про що йдеться. У соціальних мережах шириться повідомлення про нібито масове завезення до України трудових мігрантів з Індії, Бангладешу, Ефіопії та інших країн для роботи в будівництві, сільському господарстві і інших вакансіях, де, ну, бракує кадрів. На цьому тлі до Кабінету міністрів України подали петицію із закликом заборонити ввезення іноземних працівників. Хто і навіщо поширює такі чутки? Чи є реальні плани залучення трудових мігрантів? Та чи варто Харкову чекати, ну, буквально на цьому тижні чи через тиждень на іноземних працівників? Про це все будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І з нами вже на зв'язку старший аналітик Центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков. Сергію, доброго ранку.
5: Вітаю, добрий ранок.
4: Так, а ви як фахівець теж помітили цей сплеск інформаційного вкиду щодо, ну, наприклад, мігрантів із Індії, які тут вже працюють на дорогах, ремонтують?
5: Весь квітень фактично в українському сегменті соцмереж і перша половина травня продовжується та сама тенденція. Присутня купа матеріалів, їх і вірусне, і синхронне, тобто за допомогою різних інструментів, скажімо так, додаткових поширення різних інформаційних маніпуляцій, фейків про мігрантів і спрямованих на емоційне накручування, на таке посилення історичних настроїв в українському суспільстві, на залякування українського суспільства якимись величезними хвилями трудових мігрантів з Індії і Бангладеш насамперед, от, які нібито мають замістити собою місцеве населення і фактично перетворити Україну на щось таке, що Україною не буде.
4: Так, і зараз навіть йдеться про розкручування серії мітингів, наскільки я зрозумів, це і на Сході, і в центрі України, теж таке бачите, так?
5: Ну, основний удар, основний фокус насамперед на західних регіонах. Зараз
4: Івано-Франківськ.
5: Франківщина, да, Чернівці, там Тернопіль, Львів і так далі. Ну, і всі області.
4: Ну, давайте опишемо, якраз показують фотографії, нібито в річці на Івано-Франківщині там люди перуть свій брудний одяг. У Києві показують, що теж, мабуть, бачили, та, Сергію, що прямо там іноземці вже в військовому одязі ходять, і теж там якісь колони ходять тих мігрантів.
5: Ну, це вже жарти, да, що остаточна інтеграція, значить, мігрантів відбудеться тоді, коли їх почнуть мобілізувати до української армії, да, це вже такі на рівні жартів, але знов таки ці жарти спрямовані на формування відчуття несправедливості в українців, що, мовляв, українці, значить, змушені там йти воювати, в той час, як на їхніх місцях будуть працювати іноземці.
4: Ви прямо цитуєте зараз якраз обґрунтування петиції, та і от як це буде сприйматися народом, поки там воюють українці, наші захисники, а тут будуть працювати, треба залучати, власне кажучи, тільки наших. До речі, і Ігор Терехов нещодавно висловився про мігрантів, міський голова Харкова. Він каже, що не треба в першу чергу залучати наших суто українців, суто харківців.
5: Абсолютно нормальна риторика для українського політика з огляду на те, що попри те, що у нас є серйозний дефіцит робочої сили на ринку праці, серйозний тим рівень незакриття вакансій актуальних, але тим не менше весь наявний людський капітал в Україні, він все одно не задіяний повною мірою для задоволення потреб ринку праці. Тому, звичайно, що в першу чергу треба задіювати український людський капітал, а вже в другу, там, де немає іншого виходу, там залучати в тому числі трудових мігрантів.
4: Так. На що звертає увагу нашу з вами Force Ukraine? Пишуть у матеріалі, що нову хвилю обговорень щодо залучення трудових мігрантів для роботи в Україні спричинив очільник Офісу Президента Кирило Буданов, який доручив переглянути список країн міграційного ризику, але це від цього рішення пройшло більше місяця, як Кирило Буданов, власне, доручив Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України терміново переглянути країни міграційного ризику для спрощення залучення трудових мігрантів. І наразі у цьому переліку 70 країн, серед них Афганістан, Єгипет, Ірак, Пакистан, Марокко, Таджикистан, Бангладеш та низка інших країн. Попри зарегульованість процедур, бізнесу вже вдається завозити сюди, так, але це офіційним способом до деяких міст. От ви назвали, зокрема, місто Івано-Франківськ, і міський голова про це говорив. Про те, що так, у них не в такій великій кількості, але працюють представники різних країн. Ну, давайте будемо чесними, все-таки Івано-Франківськ – це більш-менш спокійне місто у порівнянні з Харковом.
5: Ну, безумовно. Тут треба розділяти декілька, на декілька складових, цю питання комплексно. Якщо говорити, щоб не вводити в оману наших слухачів і не підігравати тим маніпуляціям, які ширяться в наших соціальних мережах. По-перше, історія з антиміграційною істерією, вона намагалася накручуватися, в першу чергу, російськими інформаційними втручаннями, ще там в попередні роки, скажімо так.
4: Так, це кілька хвиль вже 20, було, правда?
5: У 25-му, це ми це спостерігали і так далі. Але на той момент це не взлітало, тому що не було, скажімо так, реальних інфоприводів, які б дозволяли грати на цій темі. Зараз ми бачимо, що у нас відбувається в інформаційному просторі, в першу чергу інформаційному, збільшення кількості інфоприводів, пов'язаних з трудовою міграцією з третіх країн. І Буданов, він просто не сам ініціював цю розмову на зустрічі з журналістами, а просто відповів на те питання, яке йому поставили журналісти, з огляду, яка ж взагалі у нас ситуація в цій сфері відбувається. І питання це було, я так і розумію, спровоковане в першу чергу тим, що у нас оця хвиля інформаційна, вона в інфопросторі понеслася. І одним з перших таких, і тут поєднуються дві складових. Це перше, це реальні інфоприводи, тобто там повідомлення певних компаній, які завезли вже там, йдеться там, якась компанія завезла там декілька десятків людей, да, там, ще там хтось декілька десятків людей завіз, і вони про це комунікують, пояснюють, що от ми там через дефіцит, там, неможливість найняти на ринку праці там українських робітників, змушені там завозити мігрантів під якісь там трудові проекти. От, і відповідно, це одна історія. Там міська влада, місцева влада десь комунікує ці процеси з огляду на те, що є соціальний суспільний запит на комунікацію цих питань. З іншого боку, є величезна хвиля, і вона перекриває реальні інфоприводи і по кількості, і по емоційності, і по охопленнях. Це фейки, вкиди, маніпуляції, відверта брехня.
4: А ви за допомогою свого інструментарія, ну, я маю на увазі ваша структура, бачите, звідки цей потік іде, так?
5: Безумовно, ми бачимо, і ну, один з перших видів, це пішло там по телеграмах і по інших соцмережах, вкид відеофейку, не діпфейку, да, це був просто запродупльований за допомогою штучного інтелекту старе відео тодішнього голови Чернівецької ОВА Руслана Запоранюка, яке переозвучили, згенерували новий текст штучним інтелектом, що типу буде у нас там пріоритет для мігрантів Чернівецької області для якихось там одноразових виплат, тобто нібито їм будуть платити так само, як ті самі виплати, що сплачують нашим внутрішньопереміщеним особам, що будуть там далі там ще якісь для них плюшки там роздавати і так далі. Тобто, ну, всі ці штуки, всі ці вкиди, вони чітко б'ють по різних вразливих категоріях наших громадян, емоційно, я маю на увазі вразливих, да, по тих же самих ВПО, яких ставлять нібито наші можновладці на друге місце перед іноземцями, да, тих же самих військових, їхніх рідних, яких теж мають ці всі історії збурювати. І оці емоційні хвилі, оці емоційні накрути, плюс згенеровані штучним інтелектом зображення від деяких блогерів, хайпожерів, які нібито йшли там по вулиці, там Франківська чи Чернівців, чи ще когось, чи якогось іншого тилового міста, і побачили там натовп хлопців з Індії, плюс, знов-таки, за допомогою штучних інтелекту створене відеозвернень від тих людей, нібито мігрантів, які їдуть, і дуже непоганою українською мовою кажуть, що готуйтесь, українські дівчата, ми їдемо до вас. Ну, тобто, всі ці тригерні теми, вони зараз, тим більше штучний інтелект, величезний інструментарій поле для творчості надає. Все це вкидається в наш інфопростір, все це поширюється вірусно, в тому числі, поширюється нашими співгромадянами, які клюють на цю всю історію, і це все набуває такого хвилеподібного чи такого ефекту снігової кулі в нашому інформаційному просторі. Да, на жаль, от і знов таки ти згадував про те відео, де перуть в річці в якомусь місті, да. Франківську, по-моєму, да?
4: Та, десь там.
5: Да, це відео вже, як кажуть, воно розібране на шматки, воно, це відео змонтоване, там з двох шматків, одне знято в Україні, де просто якась група людей фотографується на фоні річки, там це видно. А другий шматок, це відео дійсно з Індії, де місцеві мешканці беруть білизну в річці, але це не українська річка і не українські кадри. Тобто, таким чином створюються ну, ілюзія, да, що вони вже тут, і культурні розбіжності, які між нами існують, да, вони вже мають нашу аудиторію збуджувати, провокувати на якісь речі, в тому числі ми бачимо вже другий етап цієї кампанії, це провокування людей не просто на поширення цих інформаційного продукту в наших соціальних мережах, да, але їх вихід в фізичний простір, да, тобто.
4: Так, я думаю, нам важливо там говорити петиції, і про те, що у нас дійсно величезна проблема із

0: не вистачає комбайнерів, наприклад. Тобто ця проблема є, абсолютно вона є. І пропагандисти російські, вони беруться тло, про що постійно говорять тут у нас, якими фахівцями ми будемо заміщати ці вакансії, правильно? І таким чином спекулюють, маніпулюють.
1: Абсолютно вірно. Росіяни на цьому, на цій темі, звичайно ж, спекулюють і намагаються в нашому інформаційному просторі робити нехороші речі. От, але знов таки, чому раніше у них це не взлітало? Да? Тому що не було у нас суспільної дискусії на цю тему, за великим рахунком, і якихось інфоприводів реальних про це говорити також не було.
0: Натомість, от хороше слово сказав, да, про суспільну дискусію. Я думаю, що ця дискусія, вона насправді нам потрібна, тому що закінчиться активна фаза війни, і все одно потрібно буде відновлювати. І, як говорять зараз багато фахівців про це, що нам доведеться залучати фахівців з різних країн світу, і до цього потрібно ставитися нормально. От ви раніше вище сказали правильно, що спочатку, звісно, пріоритет нашим має бути в роботі, а потім вже фахівцям з інших країн світу. Але про це треба нормально, спокійно, без хайпу, як ви сказали, Сергію, говорити про те, що, ну так, будуть у нас працювати у майбутньому люди з різних країн світу.
1: Да, працювати, вочевидь, будуть, і тим більше раніше вони працювали також. Я просто до чого хочу завершити думку, що зараз почалася, в першу чергу, фахова дискусія, ну, точніше, активізувалася, та, насправді вона була і раніше, активізувалася фахова дискусія, у нас вже там презентовані і ці, точніше, були дискусії публічні, круглі столи за участі демографів, і урядовців, і представників бізнесу, які намагаються про цю проблему говорити, ну, більш-менш фахово і окреслювати такі проблеми. Окреслювати проблему і окреслювати можливі шляхи її вирішення. Але справа в тому, що зараз йдеться лише про дискусію, про деякі кроки уряду, які спрямовані на спрощення для бізнесу певних там механізмів залучення іноземної робочої сили. І ми бачимо там декілька кейсів, коли там компанії чи місцева влада комунікує про завезення там певної несуттєвої насправді для України кількості трудових мігрантів, в тому числі з азійських країн насамперед. От, але якщо ми,
0: але все-таки це більше про захід України, про Харків точно не йдеться. Я спілкувався буквально на минулому чи позаминулому тижні, наприклад, із ректоркою Каразінського університету Тетяною Когановською, і вона поки не говорить, що сюди будуть масово, наприклад, їхати іноземці, щоб здобувати освіту безпосередньо, наприклад, у Харкові. Да? Давайте будемо теж чесними, що багато хто з студентів іноземців, вони тут теж підробляли. І таке було, правда ж, до
1: вони підробляли, безумовно, але іноземні студенти і іноземні трудові мігранти – це трошки різні категорії людей, з різних соціальних прошарків, скажімо так, з різних соціальних страт, з різною метою потрапляння в Україну, і з різних, якщо ми говоримо взагалі там про Індію, то саме навіть з різних цих варн і каст їхніх. Тому це трошки різні речі, які б я все-таки розводив, да, по
0: правильно, треба розводити
1: штуки, різні сторони. От, і справа в тому, знов таки, що якщо ми говоримо про інформаційні маніпуляції, то ми бачимо, що у нас є певні там тривоги в українському суспільстві, і вони дуже абсолютно чіткі, прогнозовані і зрозумілі. Да? Ми з вами перебуваємо в стані геноцидної війни, де-факто. Російська Федерація намагається знищити українську державу як таку і не приховує того, що вона намагається знищити українців як націю. Бо щоб подивитися, що відбувається на окупованих територіях, да, там фактично все українське під забороною. От всі ці ігри про там мультикультурність в лапках, які вони гралися, в ДНРіях, ЛНРіях, і навіть в окупованому Криму після 2014 року, вони вже всі припинені,

0: все українське тотально забороняється, навіть декоративного українського нічого там не залишається.
1: Немає, так.
0: Да,
1: і, до речі, Маріуполь той самий, завозять же вони кого зі своїх там республік?
0: І вони не лише з республік завозять, вони завозять туди гастарбайтерів з країн Середньої Азії, то, що називалося, да, в цьому, так, радянська термінологія, да, тобто, да, туди завозять трудових мігрантів величезної кількості, які там щось там будують, відбудовують, да, вони завозять величезну кількість росіян, громадян Російської Федерації різних національностей. Там присутній і в Маріуполі, і в Криму, до речі, одразу після окупації, там в 2014 році в Криму, в Маріуполі там після 22-го року, етнічні злочинні угруповання з Російської Федерації, там з Північного Кавказу в першу чергу, да, там кадирівські і так далі. І всі ці речі, вони, українці, можливо, там хтось там це не сильно на цю тему рефлексує, але все це на рівні емоційному і на рівні такому підсвідомому воно відчувається, да, що українців намагаються знищити. І всі і спроби, наприклад, і всі кроки, да, які будуть сприяти збільшенню кількості іноземців, більше іноземців з іншої культури, іншої релігії, там, іншого зовнішнього вигляду, да, в Україні, вони будуть сприйматися так само, як посилення цих процесів, спрямованих там на знищення України, не і чи українського, чи простору українського. Да. Тому, звичайно, що всі ці теми, вони дуже болючі. І тому
1: ми не піддаємося на ці провокації. Це добре, що є така у нас дискусія, абсолютно вона має бути, і ми до цього маємо, ще раз сказати, спокійно ставитися, тому що очевидно, що є у нас зараз проблеми із працевлаштуванням, із заповненням вакансій. До речі, завтра у нас буде в студії представниця центру зайнятості. Я теж планую її запитати. Чи подають, наприклад, зараз там компанії, підприємства до них на дозвіл щодо працевлаштування іноземців. Тож завтра будемо про це говорити обов'язково. Сергій, дякую за те, що долучився і розказав нам, як виглядає насправді ситуація. Передам цей подкаст нашим студентам, хай теж послухають. Ну, а ви теж, слухачі і слухачки радіо Накипіло, краще перевірну інформацію передайте тим, хто зараз вдається до панічних настроїв і коментарів. Старший аналітик Центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков був у етері радіо Накипіло. Дякую.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Отже, говоримо про евакуацію, і евакуацію дуже непросту, а із сіл, до яких волонтерські організації не могли дістатися із складних безпекових обставин. У дні перемир'я на Харківщині вперше провели евакуацію мешканців і мешканок із сіл так званої кіл-зони за участю представників місії ООН, військових і волонтерських евакуаційних груп із прикордонних населених пунктів Золочівського та Великобурлукського напрямків вивезли 17 людей, серед них двоє дітей. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов назвав цю евакуацію справжньою, продуманою до дрібниць гуманітарною операцією, до якої залучили понад сотню фахівців і фахівчинь різних служб і організацій. Як працює нова модель евакуації за участю представників ООН? Власне, евакуації з небезпечних територій. Скільки людей досі залишаються в червоній зоні? Як повідомити про бажання виїхати? Говоритимемо про це в етері радіо Накипіло із головою правління благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Євгеном Кольодою. та старшим спеціалістом з екстреної евакуації консорціуму «Стіл» Євгеном Савідовим. Євген Коляда з нами на зв'язку. Євгене, доброго ранку.
3: Доброго ранку, Володимир. Слава Україні.
1: Героям слава. І з нами Євгеній Савідов. Євгене, і вам теж вітання.
4: Доброго раночку.
1: Спочатку до Євгена Коляди звернуся. Виходить так, що вас тривалий час непокоїло питання, як забрати людей, ну, які продовжують жити найближче до прикордоння. Як ви про них дізналися? Це рідні, близькі про них розповіли, що люди готові виїхати, що вони тільки чекають, але через безпекову ситуацію цього не можуть зробити.
3: Давайте почнемо з того, що війна змінилася дуже сильно. Зараз 26-й рік, і всім вже не секрет, багато ефірів було, етерів, розмов про те, що дрони починають домінувати, і вже домінують, відповідно, на територіях прифронтових. І вже давним-давно є перелік населених пунктів в кожній області, до яких неможливо заїхати абсолютно нікому. Не тільки включаючи спеціалізовані служби, такі як Національна поліція, ДСНС, органи місцевого самоврядування, там водоканал, газ і так далі, а й, в принципі, важко навіть добиратися людям, жителям цих населених пунктів, пересуватися між собою, використовуючи просто цивільний транспорт, свій власний транспорт, бо росіяни б'ють і по цим людям, і по цьому транспорту, і по велосипедам, абсолютно по всьому, що рухається. В Харківській області, відповідно, Харківська область не виключення, і область формувала теж такий перелік. І ми мали досить великий такий проміжок часу, мали заявки, які поступали ще на нашу гарячу лінію, але поступали вже в останній момент, тоді, коли останні екіпажі вже покинули ці населені пункти і тиждень або два тижні, в принципі, не заїжджали. Люди додзвонювалися, там чи був зв'язок, додзвонювалися, залишали заявки, щоб з проханням їх забрати. Зазвичай в таких випадках ми працюємо з цивільно-військовим співробітництвом. Військові, відповідно, забирають цих людей, довозять до якихось населених пунктів, ми їх забираємо далі.
1: Але навіть це такі села, як Макарове, Баранівка.
3: Це такі села, як Баранівка, Макарово, Клинова, Новоселівка, Шиповате, Гусинка, Просяне і так далі, і так далі. То Просянка і так далі, і так далі. Дуже багато таких населених пунктів є. Куп'янськ, наприклад, да, якщо ми кажемо про місто, Оскіл, Борова. Відповідно, але в таких населених пунктах навіть військовим дуже важко вже працювати, і відповідно по ним теж прилітає, і не завжди вдається до людей туди дістатися. Ну, ніхто не хоче ризикувати своїм життям для того, щоб, ну, не це, ми називаємо це невиправданий ризик, тому що заявки якби залишені, але ми не знаємо, чи дійсно ці люди там, тому що зв'язку відповідно немає, чи є вони там, чи вони, можливо, вже виїхали, в якому стані вони там, де вони саме територіально там знаходяться, де саме розташована їх хата, які перешкоди є на шляху до цієї хати, наприклад, чи міст там в нормальному стані, або пошкоджений, або там є замінована територія. Все це фактори, які є невизначеними факторами. Тому, повертаючись до того, що ми зробили і ми планували, ми виокремили такі населені пункти, ми підняли заявки, які у нас були досить довгий час, це там 3 тижні, місяць, 2 місяці, десь деякі заявки висіли півроку, почали... Якби зародилася ініціатива ще насправді на Великдень це зробити, коли було великоднє перемир'я, так зване перемир'я.
1: Чому кажу, ви намагалися якраз втиснутися в це віконце?
3: Так, ми була спочатку така ідея, да, втиснутися в це потенційне віконце ще на Великдень. Але, як ми знаємо, росіяни завжди мають традицію, звичку порушувати перемир'я. І, насправді, перемир'я 9-11 травня не виключення, і великоднє перемир'я не виключення. Тому ми на Великдень не встигли підготуватися і почали готуватися на перемир'я 9, 8, 9, 11 травня, але ми не знаючи ще про те, взагалі буде чи це перемир'я чи ні. Тому процес підготовки
1: просто почав... взяли досвід минулого року, коли Путін теж просив про перемир'я.
3: Ми розуміли, що буде якась історія однозначно, тому що це сакральна дата для Росії, це парад, і там однозначно росіяни будуть просити про припинення вогню. Ми здогадувалися про це. Тому за два тижні ми вийшли з ініціативою такою, щоб провести евакуаційні заходи в цей період. Звичайно, ми якби подумали про те, що давним-давно з управлінням ООН з координації гуманітарних справ розмовляли про те, що ООН робить гуманітарні конвої в регіони, відповідно, довозить гуманітарну допомогу і так далі, але ніколи не робили евакуаційних конвоїв. Тобто не супроводжували евакуаційні місії. Ми прийшли до ООН з цією ініціативою, з цією ідеєю, в принципі.
1: Але поясни, Євгене, навіщо вони вам потрібні були? Ну, ви ж давно займаєтеся евакуацією, у вас є кілька бронемашин, так, у вас є команди вже досвідчені, а цього разу ви вирішили прямо звернутися до фахівців ООН.
3: Дивіться, ми ніколи не робили евакуації з таких населених пунктів. В такий формат, в такому форматі війни. Бо якщо в стандартний день ми б поїхали в ці населені пункти без перемир'я, або навіть в перемир'я, нас би просто розстріляли там всіх. Бо присутність ООН – це означає інформування іншої сторони. Тобто вони інформували Москву про те, що
1: наперед.
3: Наперед, звичайно, за 72 години вони інформували Москву про те, що буде здійснено евакуаційні заходи. Ці заходи будуть здійснені в присутності ООН, під егідою ООН, відповідно. І це давало додаткові безпекові гарантії для того, щоб потрапити в ці населені пункти.
1: Це були машини з відповідною символікою, абсолютно. Прапор, можливо, їхній.
3: З прапорами,
1: тобто, щоб росіяни точно знали, що це якраз їде гуманітарна місія із представниками ООН.
3: Так, абсолютно вірно, тому що Клинова-Новоселівка, наприклад, це 3 кілометри від кордону. Зараз в такі населені пункти, це конкретна кілзона, це зона ураження, це зона 99%, ти не виїдеш звідти і тебе, скоріш за все, вб'ють дрони і положать повністю. Тому була ініційована саме ця розмова. І на мій, насправді, такий, я дуже сильно... як це сказати, знаєте, у мене просто було якась ейфорія від того, коли я почув, що ООН це підтримує на найвищих рівнях, і воно підтримує нас. Принципово воно підтримує нас і забезпечує присутність. Відповідно, далі ми зрозуміли, що якщо це є, то у нас залишається просто неймовірний обсяг роботи з приводу безпеки. І без залучення обласної військової адміністрації, без залучення департаментів профільних, без залучення цивільно-військового співробітництва, військового блоку, всіх служб абсолютно, ситуаційного центру, який працює при ОВА, це просто буде зробити неможливо. Тому ми разом пішли до влади, відповідно, із цією всією ідеєю, і влада теж це, ну, вона так, вона підтримала, але вона почала казати, що це дуже багаторівнева історія і треба працювати дуже комплексно. І тому цей процес підготовки зайняв 2 тижні, насправді. Бо була розроблена велика система, багато про що я не можу казати з безпекових причин, але те, що можу сказати, це те, що штаб операційний, який розгорнула адміністрація, він в цілодобовому режимі, в щохвилинному режимі слідкував за евакуаційними групами. Ми знали повністю, кожен екіпаж знав, що їм робити посекундно, в якому населеному пункті, коли ми мали опинитися. У нас були децентралізовані канали зв'язку, вони були різними. У нас були
1: автономні, я так розумію, бо там же ж не працює мобільний зв'язок.
3: Так, абсолютно. У нас був постійний зв'язок з ситуаційним центром. У нас були протоколи ООН, відповідно, які ми мали слідкувати. Тобто ми їхали абсолютно без зброї, ми їхали повністю, як ти сказав, в кольорах, і в символіці, і використовуючи усі метрики і візабіліті, да, це як це, впізнаваність, зовнішню впізнаваність колони, відповідної. Тому це було так, знаєш, дуже грамотно сплановано. І також було сплановано багато ешелонний підхід, ми використали, який ми використовували раніше. Тобто там, де у нас працює в секторі колона, у нас, звичайно, є підстраховка, є медичні команди, є команди парамедиків, є команди швидкого реагування під час евакуації або нестандартних ситуацій. І, звичайно, команда транзитного центру, яка чекала на евакуйованих людей вже, і команда поселення, яка потім їх поселяла.
1: Євгеній, я звертаюся вже до Євгенія Савідова, аби вирушили правильно з одним із екіпажів.
4: Так, звичайно.
1: 17 людей врятовано було, і це скільки екіпажів їхало, тому що от ми від Євгена вже почули, кілька було населених пунктів, це різні напрямки, різна відстань.
4: У нас було два різних напрямки, це Великобурлуцький напрямок та Золочівський напрямок. Моя команда працювала в Золочівському напрямку. Працювали ми в екіпажах, тобто 4 автівки, разом з ООН та з Червоним Хрестом.
1: А зі слів Євгена Колюди, моїм колегам, я так зрозумів, що все одно російські дрони пильнували, дивилися, хто їде. Взагалі, як реагували російські війська через свою техніку на символіку ООН, взагалі на машини? Чи були неприємні моменти, в які ви реально хвилювалися і, можливо, навіть думали, що зірветься? Бо я пам'ятаю наші з вами попередні розмови, Євгене, де ви розказували, як російські дронарі реагують на спроби дістати білий прапор там чи ще щось таке.
4: Ми їздили в Клиново-Новоселівка. Перед цим у нас була заявка в Макарове. Це в сторону Козачої Лопані. Так от, там ми зіштовхнулися з FPV-дронами різного калібру, які максимально слідкували за нами, за нашим конвоєм, на нашу поведінку, яку ми робили. Але, скажімо так, нас не чіпали, але, давайте так, наганяли жаху, навірно. Ну, от вони думали, що будемо якось вести себе якось некоректно, але нікого не чіпали. Ми виконували цю гуманітарну місію сугубо з протоколів, тобто з цією символікою, як сказав пан Євген. Тому було чисто слідкування за нами, але, слава Богу, ніхто нікого не чіпав. А в Клиново-Новоселівці там також було вже, ну, більш цікаво, тому що вони літали вже навіть з бойовими зарядами недалече від нашого конвою, але, блага, нікого зовсім не чіпали.
1: Тобто тримали вас, що називається, в напрузі.
4: Ну,
1: добре,
4: да,
1: от ми з Євгеном
4: тримати максимально.
1: Ми з Євгеном говорили про відсутність зв'язку, і це ж коли ген-ген були залишені заявки, насправді до кінця не було зрозуміло навіть, є там люди, можливо, вони вже там на російську територію перейшли, живі, неживі. Як ви взагалі знаходили цих людей? Ну, зрештою, це ж адресних показників там теж немає. І чи це, можливо, ви наперед навіть дізнавалися у колишніх жителів цих сіл, як ви виглядають вулиці, про розташування будинків?
4: Ми завжди, якщо прорабатуємо заявку, так, все одно є якийсь номер будинку, да, якась вулиця. Тобто ми предварительно знаємо, куди нам їхати. Так? Коли ми приїжджаємо, якщо людини немає, то якщо десь неподалеку є люди, які ще там проживають, так, от, ми завжди максимально намагаємося зібрати всю інформацію по цій людині. І пошуки, якщо у нас є така можливість, то ми завжди людину спробуємо пошукати.
1: Ви одразу знайшли, і взагалі хто це були? Це бабусі, дідусі і двоє дітей, здається, ще й було.
4: Так, це на Великобурлуцькому напрямку були люди, ну, діти. Якщо ми кажемо про Клиново-Новоселівка, то там переважно це люди похилого віку. У нас навіть получилось, причому там поисков людей, ми благодаря того, що поспілкувалися з населенням, навіть забрали людей, які думали, що вже ніхто сюди не приїде. І змогли і знайти людину по заявці, і забрати ще просто людину, яка нам допомогла знайти цю людину. Тобто ми ще максимально стараємося проговорювати з людьми, які там ще залишаються на евакуацію, що ми є тут зараз, і ми можемо зараз вас забрати, евакуювати в безпечну зону. І люди погодились.
1: Так, але це можна домовитися, коли ти маєш з ними зв'язок. А якщо ти з ними не маєш такого зв'язку, то це ускладнена комунікація. Якою їхня була реакція?
4: Вони дуже сильно здивувалися, тому що насправді деякі люди казали, що вже все. Ну, тобто сюди вже ніхто зовсім не приїде, а так як це люди похилого віку і навіть маломобільні були люди, вони думали, що все, тобто ну, на цьому кінець. І це було, ну, знаєте, як не побачити людей, які бачать надію, що от ми тут, ми вас заберемо зараз. І це от, ну, здивування було величезне. Дуже багато людей думали, що вже все, ну, тобто ніхто за ними не приїде.
1: Ніколи їх не заберуть, і ніхто за ними не...
4: Так. Навіть ми, коли їхали, та, у нас є якби, свій таймінг, да, по якому ми повинні відпрацювати також з учетом, ну, тобто ми на определенні точки їхали, та, там, заявки. А от, якщо у нас були такі там випадки, що деякі люди виходили того, що, ну, тобто, автівка їде, чи ще й колона, тобто, у людей величезне здивування, тобто, як це взагалі можливо. І ми в таких випадках зупинялися і навіть зразу пропонували виїхати. Тому що, якщо ми кажемо, ну, іншу любу якусь евакуаційну місію, якщо ми бачимо людей, ми завжди спитаємо. Якщо у нас є на це можливість, якщо нам безпеково дозволяє, ми завжди спрашуємо людей на евакуацію. Того, що повертаємось до того, що немає зв'язку. Люди не можуть кудись подзвонити на того, щоб їх вивезти.
1: А з того, що ви побачили, це вже населені пункти повністю розбиті, там ще залишаються люди?
4: От, допустим, Клинова-Новоселівка, вона мало розбита. Її чисто там так поверхностно десь обкидала кабами, там більше от FPV працюють. І то вони більше залякують людей. І дуже сильно причому залякують, того, що у нас жіночку, яку ми вивезли до транзиту, вона сиділа просто біля транзиту, і коли приїжджала автівка, вона в неї
1: такий страх
4: в глазах був. Так, так, вона смикалася того, що я підходжу, говорю, все добре. Ну, типу, Аверт, ви не розумієте, як це страшно, коли вони впускають FPV по вулицям, просто лякають мирне населення. Ну, це жах, говорить, я просто не можу, в мене цей звук, це в голові, навіть коли сплю, навіть його чую. От. Тобто більше переважає FPV. Це перша така от небезпека, але населені пункти, от, допустимо, якщо про Макарове казати, то там перед Макаровим Прудянка є. От тут, от Прудянки, допустимо, там не достається дуже сильно, тобто її розбивають. В Макарово там менше, тобто там більш переважають, ну, таке село, як воно як перелітне, тобто його перелітають, але і виїхати не дають. І там локаційно так, що ти тут, тобто туди дуже важко заїхати було. Де ще й маломобільна людина була.
1: А діти це якого віку?
4: Діти були 5 років і 16 років.
1: Угу. І це, я так розумію, да, у більш молодших батьків, так? Це вже про молодший вік. Да, так, Євгене, так, так. Я звертаюся до Євгена Коляди. Євгене, у вас, от якщо взяти узагальнити інформацію, Багато ще залишається людей у подібної близькості селах. Якщо так, то чи можна цю методологію евакуації далі застосовувати? Чи це знову доведеться чекати режиму перемир'я? А коли воно буде, хто його знає?
3: Однозначно цю модель треба масштабувати і вдосконалювати, бо це був перший такий виїзд. Звичайно, він дав дуже багато інформації для роздумів. Ми будемо робити завтра дебрифінг, тобто такий, як це, домашню роботу, да?
1: Вивчення. Тобто розберете, що вийшло, що не вийшло, щоб проаналізувати все, так? Правильно?
3: Так, ми вже це аналізуємо, просто ми хочемо проаналізувати це спільною командою, разом з ООН, разом з усіма партнерами, які приймали участь, відповідно.
1: А давайте про партнерів ще скажемо, це скільки громадських організацій брали участь?
3: Разом з нами було загін швидкого реагування Червоного Хреста, консорціум СТІЛ, відповідно, який єднає в собі організації «Рух Вільний Харків», благодійний фонд «Хаустов», «Стежка Надії» і благодійний фонд «Єдність та сила». Відповідно, це партнери, які неурядові організації, які локальні, національні, які приймали участь. Із міжнародних – це управління ООН з координації гуманітарних справ та всесвітня WHO, це World Health Organization, тобто це всесвітня організація охорони здоров'я, ООН-агенція, відповідно. Тому, якщо казати про майбутнє, це, звичайно, треба використовувати, треба просто його адаптувати, і ми не будемо шукати перемир'я або режиму тиші, ми будемо працювати в тих населених пунктах, де є підвищений рівень небезпеки, давайте так, навіть не так, а високий рівень небезпеки, бо в підвищеному рівні небезпеки працюють зараз планова евакуація, тобто ми працюємо за старою моделлю, а от з присутністю ООН будемо заїжджати в ті населені пункти, де є високий рівень небезпеки, і, звичайно, людей достатньо в таких населених пунктах, звичайно, треба давати їм право виїхати.
1: Тобто ще залишаються люди, та залишаються, і не тільки старші, а й більш молодші, і діти, як ми чуємо, ще залишаються, та?
3: Ну, діти, це була насправді несподіванка для нас. Ми знали, що дітей з цієї території повністю вивезли, яким чином вони туди назад потрапили. Це дуже велика тайна і загадка, але це на це питання, я думаю, краще відповість орган місцевого самоврядування. І
1: ну і правоохоронні стація, органи тому, мають відповідати на це запитання, з'ясовувати тепер у батьків.
3: Так, да, абсолютно вірно. Тому тут тільки вперед, і наші люди, які там знаходяться, вони мають право на виїзд. Ми будемо робити все, щоб їх вивезти.
1: Але, пане Євгене, от ви кажете, треба застосовувати цю технологію. Ну, ми ж вже мали досвіди гуманітарних коридорів, там 22-й той самий рік, і коли росіяни неодноразово їх зривали і обстрілювали людей. І насправді це саме може відбуватися із представниками ООН, коли ви будете їхати в евакуацію. Тобто все насправді дуже хитко. Так, росіяни можуть дозволити, а можуть не дозволити. Виходить так, можливо, навіть доведеться тут і залучати американську сторону, щоб Трамп про гарантії домовлявся, ну, так?
3: Я тут єдине скажу. По-перше, ООН – це не Європа, тому що не тільки Європа, точніше. Запит, наприклад, на Москву формувався з Нью-Йорка. Він відправлявся, тому там знаходиться штаб-квартира. Це перше. Друге, ми коли з хлопцями, з дівчатами, дівчата теж приймали участь, до речі, волонтерки, в евакуації в цій, я всіх зібрав, сказав, дивіться, це всі ж мають усвідомлювати ризики, всі мають усвідомлювати, в яку історію ми йдемо, і це добровільна історія. Тому, якщо хтось не може або відчуває, що... не хоче там приймати участь в цьому або не йде у нього, то добровільно можна ж відмовитися, і всі погодились. Тому тут ми всі розуміємо, ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що таке Росія і що таке російська армія. І ми розуміємо, що будь-яка система, яка навіть там буде вважатися там 100% безпечною, не є безпечною, бо є російська армія, яка не поважає жодні принципи, жодні правила і так далі. Тому тут, знаєте, якби бездіяльність в цьому випадку не вихід. нам треба робити, нам треба пробувати, але нам треба зважати на безпеку, перш за все, евакуаційних екіпажів і волонтерів, і мінімізовувати ризики.
1: От якраз про безпеку, ми ж маємо цього року трагічний досвід загибель поліцейських білі Янголи, потім наприкінці 2025 року гинули волонтери. І скажіть, оце все не скоротило можливості наші в евакуації? Чи змінені алгоритми, вони спрацювали, людей так само продовжують вивозити, ну, зокрема, із Куп'янська, Куп'янщини?
3: Ми після кожного випадку робимо висновки завжди. Ми після кожної трагедії такої робимо висновки, тому ми не можемо зупинятися. Тоді грош нам ціна, якщо ми називаємося гуманітарними працівниками і гуманітарними організаціями або волонтерами. Ми для того тут і є, для того, щоб робити роботу і рятувати людей. Тому ризики є. На війні теж є ризики. Військові гинуть, на жаль. Дуже багато хлопців і дівчат в землі лежить. Але військо стоїть наше і стоїть міцно, я вважаю. І продовжує боротьбу. І ми маємо продовжувати цю боротьбу. Ми маємо іноді зупинятися, іноді включати холодну голову, іноді аналізувати, іноді десь, можливо, затримувати якісь процеси для того, щоб чітко розібратися в протоколах і в процесах, і в безпеці. Але ми маємо продовжувати, бо це наші люди. І вони потребують нашої допомоги.
1: Євгене, як рухається справа, щоб все-таки держава ухвалила на офіційному рівні статус загиблих волонтерів і щоб з'явилися певні соціальні гарантії у рідних і близьких загиблих волонтерів? Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили?
3: Рухається повільно, чесно скажу, але рухається, слава Богу.
1: В якому держава... напрямку рухається? Давайте так.
3: Ні, рухається вперед, просто повільно. Просто держава пішла трошки іншим шляхом, він теж підходить, але він трошки довший. Вона пішла більш комплексно, вона пішла за те, щоб створити платформу зараз, таку велику платформу верифікаційну цих організацій, верифікувати всі організації в Україні, верифікувати волонтерів в цих організаціях і далі якби з верифікованими організаціями працювати щодо компенсації, соціальних гарантій і так далі. Логічний підхід, логічний, згоден. Але він довший. Він просто довший, тобто він вирішує комплексно багато питань, не тільки компенсація, а в принципі загального соцпакету для кожної організації, для кожного волонтера. Просто що він затягує час зараз. Ми над цим теж працюємо. У нас, звичайно, теж не досить багато часу приділяти цьому постійну увагу, але це моє персональне питання і питання сімей. Я, знаєте, що скажу? Тут єдиний ефективний механізм, я вважаю, для держави, ну, в принципі, для цих, точніше, не для держави, для волонтерів, це те, коли організація або якась інституція показує приклад, як це можна зробити, да? Або щоб це от запрацювало, і потім держава це переймає. Ми, наприклад, зробили страхування. Ми зробили, ми показали прецедент, ми показали приклад, як це можна зробити. Цю модель просто бере і переймає на себе держава. Ми зараз будемо робити патронатну службу сімей загиблих волонтерів і сімей волонтерів, які постраждали.
1: Ця патронатна служба буде... Як це буде виглядати модель, Євгене?
3: Це... По факту патронатка така ж, як працює в Азові, або в 3-й штурмовій, або в іншій бригаді. Тобто ми нічого не видумуємо. Це
1: тобто фахівці, які будуть опікуватися родинами, це буде супровід, це будуть консультації, та правильно?
3: Абсолютно вірно, гаряча лінія. Тобто це та інституція, яка почне їх чути, яка почне чути сім'ї загиблих або волонтерів, які поранені, аналізувати це все, збирати всю цю інформацію, вирішувати кейс-менеджмент, ну, тобто займатися
1: кейсовими якимись питаннями, ситуаціями, так?
3: Звісно. І потім збирати всю цю аналітику, інформацію від всіх сімей і тащити це все в міністерство, в державу, адвокатувати, відстоювати права і так далі.
1: Та навіть
3: так далі.
1: Не тільки в міністерство, а навіть взаємодіяти із місцевою владою. Це ж теж дуже важливо. Волонтери в громадах, і в Харкові треба взаємодіяти з міською владою.
3: На всіх рівнях, починаючи від громади, міської влади, адміністрації, закінчуючи міністерством і навіть офісом президента.
1: І це буде центр цієї патронатки у Харкові чи в Києві?
3: Це буде патронатна служба на базі координаційного гуманітарного центру.
1: І вона буде опікуватися харківськими, сумськими, запорізькими, дніпровськими волонтерами, власне, там, де працює ваша організація. Правильно я зрозумів?
3: Ні, вона буде опікуватися волонтерами, які загинули і які були поранені по всій країні.
1: Євгене, що тепер з тими людьми, які ви привезли сюди до Харкова, де вони живуть, в якому вони стані? Можливо, їх одразу до лікарів відправили, тому що ну такий час жити без базових нормальних потреб і умов, це все-таки ну, точно відобразилося на їхньому здоров'ї.
4: У нас завжди чергує карета швидкої допомоги на транзитному центрі, яка завжди робить первинний огляд людини, і якщо треба перевезення в лікарню, які є підозри, якщо ми чогось не побачили, то це робиться.
3: Зараз людей поселили, вже розподілили по гуртожиткам, і там з ними зараз працюють соціальні працівники, вирішують їх індивідуальні питання.
1: Ну, я так розумію, що ці люди ще в стресовому стані знаходяться.
3: Абсолютно. Там люди з таких територій, я думаю, що вони будуть в цьому стані ще мінімум місяць. І адаптуватися їм прийдеться досить довго. Бо це дуже складні випадки, де багато людей відмовилися від інтерв'ю, від коментарів, бо вони знаходяться в страхі просто того, що за ними слідкують, їх чують, і потім до їх рідних прийдуть, або розстріляють, або б'ють дронами. Ну, стандартна російська пропаганда.
1: В середу відбудеться нарада, про яку ви казали, де ви будете підсумовувати перші результати. Так розумію, що автоматично починаєте готуватися до наступної такої евакуації за новою моделлю з участю представників ООН.
3: Так, абсолютно вірно.
1: Дякую вам дуже за розмову. Отже, у етері радіо «Накипіло» ми говорили із головою правління благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Євгеном Колюдою та старшим спеціалістом з екстреної евакуації консорціум «Стіл» Євгеном Савідовим. До зустрічі, почуємось.
2: Новини на радіо «Накипіло».
5: Окупанти поцілили по музею Сковороди. У Харкові тимчасово зміниться рух тролейбусів. Юна медійниця з Лозової стала призеркою всеукраїнського конкурсу. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
5: Росіяни знову поцілили в один із важливих культурних об'єктів регіону – музей Григорія Сковороди. Керівник Богодухівської районної адміністрації Анатолій Ристов повідомив, що будівлю пошкодив ворожий дрон «Молнія». Водночас за добу авіація агресора вдарила бомбами по Гороховацькому округу, де пошкоджені дахи та вікна у приватних оселях. Окрім того, протягом доби під обстрілами перебували заклади освіти та енергомережі у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області. Також уночі окупанти атакували залізничну інфраструктуру Харкова.
2: Харків.
5: Сьогодні, 13 травня, через ремонтні роботи на проспекті Героїв Харкова тимчасово обмежать рух тролейбусів. Обмеження діятимуть до 5-ї вечора. На цей час зміниться схема руху для трьох маршрутів. 13-й тролейбус курсуватиме від парку Зустріч через бульвар Богдана Хмельницького та Олександрівський проспект. 20-й та 57-й маршрути спрямують через проспекти Льва Ландау та Байрона у бік вулиці Одеської та парку Зустріч. Водночас 31-й тролейбус з автономним ходом працюватиме без змін за своїм основним маршрутом. Повністю відновити звичний рух транспорту планують після 17-ї години.
2: Харківщина.
5: Юна медійниця з Лозової серед призерів всеукраїнського конкурсу «Нові в медіа». У Лозівській громаді розповіли, що Богдана Скрипник, вихованка студії дитячого телебачення та голова ради старшокласників «Нова хвиля», виборола друге місце у конкурсі журналістської творчості від Київського університету імені Бориса Грінченка. Її робота у номінації «Журналістський відеотвір» отримав високу оцінку професійного журі. Зазначу, що цьогоріч відбувся ювілейний 10-й конкурс журналістської творчості для старшокласників «Нові в медіа». Були представлені роботи школярів з різних областей України у 4 номінаціях. Учасники – учні 9-11 класів. Його проводять, аби підтримати талановиту молодь, яка цікавиться медіа.
2: Погода.
5: Сьогодні, 13 травня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. У самому місті опадів не передбачається, проте по області місцями можливий невеликий короткочасний дощ та громовиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря у Харкові в день прогріється до 22-24 градусів тепла. В межах області стовпчики термометрів покажуть від 21 до 26 градусів із позначкою плюс. Синоптики також попереджають, на всій території Харківської області протягом дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
2: Новини на радіо Накипіло.
6: Реклама на радіо Накипіло.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
6: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: Повір мені,

0: Харкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квакт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю на боків меч.
1: І так звучить Радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: накипіло.
1: Окупанти атакували залізничну інфраструктуру Харкова через обстріли з знеструмлення у низці регіонів. Президент нагородив видатного художника орденом князя Мудрого. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Протягом доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали люди. У Шевченковому Куп'янського району поранення отримали двоє місцевих мешканців. Ще трьох людей госпіталізували після удару по фермі у селі Василенковому, де виникла масштабна пожежа. Також уночі окупанти атакували залізничну інфраструктуру Харкова. Під масованим нальотом дронів опинилася і Лютівка. Там зафіксували 8 влучань, які зруйнували житло мешканців. Відомо, що російські війська учора ввечері завдали удару трьома керованими авіабомбами по околиці села Калиново Золочівської громади. Наслідок влучань є пошкодження інфраструктури. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, пошкоджень зазнали приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Також сьогодні вранці Росія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади. Без світла залишилися понад 4,5 тисячі абонентів у Дергачах, Безруках, Слатиному, повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Фахівці наразі працюють над відновленням електрики. За відсутності повторних ударів роботи можуть бути завершені до кінця доби. Він. У частині Балаклійської громади 13 травня тимчасово вимкнули світло через невідкладні ремонтні роботи на енергооб'єктах. Як повідомили у громаді, електропостачання до 17-ї години буде відсутнє на низці вулиць у Балаклії, а також у селах Щурівка, Волобуївка та Гусарівка. Тим часом в Укренерго повідомили, що через російські атаки на енергооб'єкти знеструмлення зафіксували у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
0: Харківщина.
1: На Харківщині провели тренування служби цивільного захисту через ризик масштабних пожеж в екосистемах. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синьгубов, гасіння пожеж у регіоні ускладнює мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, тож рятувальники працюють разом із піротехніками. Минулого року в області сталося 319 лісових пожеж, 9 із них визнали надзвичайними ситуаціями. Вогонь охопив понад 2000 гектарів. Від початку цього року вже зафіксували 29 займань у природних екосистемах. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. У ДСНС повідомили, що для виявлення осередків пожеж рятувальникам передали 20 дронів. Щодня до ліквідації займань у природних екосистемах залучають близько 580 рятувальників і понад 240 одиниць техніки. Також в області понад 172 тисячі гектарів лісів залишаються потенційно замінованими. Наразі сапери розмінували майже 1500 з них. Президент нагородив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Напередодні легендарному українському художнику виповнилося 90 років. Іван Степанович – автор понад 5 тисяч робіт і власної художньої техніки «Плюнтанізм». У 2007-му британська газета «The Daily Telegraph» включила його до списку 100 найвидатніших геніїв сучасності. Ім'я митця належить до числа знаних постатей української культури. Його творчість стала помітним явищем у міжнародному естетичному поступі. Багаторічна мистецька діяльність вагомим внеском у ствердження культурного авторитету України у світі, зазначили у Національній академії мистецтв України. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
5: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
6: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
7: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
8: у медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
9: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна.
7: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
8: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Ви налаштувалися на програму «Вона війна», де ми говоримо з жінками, жінками-воїтельками, волонтерками, тими, хто активно наближає українську перемогу. І, власне, мені дуже подобається знайомити вас з представницями різних та професій у війську. І сьогодні таке перша буде розмова саме в межах цієї програми про патронатну службу. Скажу, що мене звати Аліка Піхтерева, бо я чомусь не представилася. Дуже хочеться вже побалакати, знаєте, і тому я несусь на цьому Hyundai швидкісному. І будемо говорити про особливості роботи і про людей, які цю роботу роблять. У мене сьогодні в гостях голова патронатної служби підрозділу «Кракен» 1654, пані Катерина. Я вас вітаю.
10: Вітаю.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Якщо говорити вже про початок повномасштабного вторгнення, ви сказали, що ви одразу знали, чим ви будете займатися, чи ви просто прийшли і було як волонтерка?
10: Ні, ми нічого взагалі не знали. У нас просто була точка збору, яка була проговорена, що якщо щось, ми збираємося на нашому хабі, який там слугував нам багато років, там перший націоналістичний хаб. Ми там збиралися, проводили націоналістичні заходи, там був спортивний зал, тобто це була така місцина, де люди можуть прийти і проявити свою любов до України, там, де їх не засудять. Хоч, ну, в Харкові це була,
1: ну, так.
10: Якби там що хто не казав, але в Харкові з цим було не завжди просто, бо у нас тут була дуже сильно розвита ОПЗЖ, з яким ми боролися багато років, і тому це було таке місце. І там ми зібралися в перший день, приїхав Костя Німічев. У нас, я не пам'ятаю, скільки людей вже на той час було. Це було десь плюс-мінус 7 чи 8 ранку, я не знаю, 9, я вже дуже погано зорієнтуюсь по часу. І він спитав, хто вміє користуватися зброєю. Підняли руки всі. Костя обрав тоді 2 людей, мене і там ще одного чоловіка. Чоловіка за старшого займатися волонтеркою, бо розуміли, що буде зараз багато чого, і треба, щоб хтось це акумулював, щось робив, передавав. І ось ми залишились на цьому хабі. Також таке відійду трошечки. Зі мною залишилась моя мама. Моя мама служить зі мною з першого дня. Ми з нею разом в підрозділі. Так. Ось, і залишилась ще моя мама. І ми це збирали, волонтерку, те, що приходила, бо там Костя Німічев, багато медійних людей, ну, хто там в Харкові займався якоюсь діяльністю, там почали вести соціальні мережі, просити там передавати якісь потреби. І до нас приходили люди, передавали. Ми там з мамою просто розфасовували все окремо, там ліки, одежа, їжа різна, там скоропортящаяся, там довго там, яка тримає там якість. І ми цим займалися перший день, і мені дуже сильно запам'ятався хлопець, я не знаю, я дуже сподіваюся, що він це почує колись. Хлопчик приніс пачку макарон і пару нових шкарпеток. І він стоїть, і він каже: вибачте, але це все, що в мене є. Я кажу, я просто стою, і я просто розумію, що кожен віддавав те, що він мав. І ось людина розуміє, що почалась війна, і він стоїть і думає, що я можу зробити. І він просто приносить пачку макарон і шкарпетки. Ну, для мене це було дуже, я просто йому дуже сильно вдячна, що це не те, що, знаєте, там, я віддам, і просто, щоб показати, що я щось дав. Це дійсно людина віддала все, що в нього було. Звичайно, ми могли там нести відкриті крупи, але ж ми всі розуміємо, що ми такого робити не будемо. Я дуже сильно вдячна цьому хлопцю. І ось 2 дні ми були на цьому офісі. Дуже таке, звісно, сумнівна була затія, бо цей офіс знаходиться біля суда, прокуратури, ВСП і повністю скляна будівля. І тоді 24-го, якщо не помиляюсь, було плюс-мінус по місту ще тихо. А 25-го вперше над нами пролетів винищувач. І я поняла, що це дуже страшно, коли ти знаходишся в скляній будівлі, бо ми зібралися, ну, ми там, у нас був підвал, ми там собі облаштувалися, ми розібрали наш спортзал в підвалі, там та там і постілили, для того, щоб там приходили звичайні цивільні люди, які, ну, не збирались ні до кого приєднуватися, просто щоб їм було безпечно, ми збиралися в цьому підвалі. І 25 лютого ми переїхали всі в
11: ОДА.
10: Так. 25-го ввечері ми їхали і приїхали в ОДА. Я себе там почувала дуже безпечно. Мені чогось, ну, здавалось, що там просто стіни такі, дуже багато людей. У тебе немає часу для того про щось думати. Ну, я спала по 3 години на добу. Тоді я займалася, я приїхала, мені Німічов дав кабінет, каже, бери, займайся. Я займалася тим, що забезпечувала тих, хто перебуває в будівлі, ну, в перший день. Я там робила їм бутерброди, печиво, все розпаковувала, розподіляла, чаї, кофеї, все робили. Потім до мене почали приєднуватись більше жінок. Я їх там залишала щось робити і, звичайно, там навалювалося трішки більше обов'язків. Ми почали збирати хлопців на позиції, які виїжджали на Північну Салтівку. І я відповідала за те, щоб ті люди, які там сидять, вони можуть там перекусити. Там у нас завжди, у нас і столова повністю почала функціонувати. Моя мама очолила цей напрямок, так будемо називати. Відкрили повністю столову, де мама 3 рази на добу готувала, всі приходили їсти. Тобто це була вже як повноцінна, знаєте, така військова частина, яка організувала з людей, які ніколи в житті нічого не могли робити, не знали, як це робиться. І я почала контролювати, щоб... Ну, є потреба на позиціях трішечки більше, ніж у тих, хто знаходиться в будівлі. Тобто, там, якщо нам привозили енергетики, ну, такі стратегічні, якісь важливі для хлопців речі, вони були в окремій в мене в кімнаті. Тільки коли виїжджали хлопці на позиції, я їм видавала для того, щоб це не було просто побігати у нас тут по будівлі і попити енергетик. Потім плюс-мінус те ж саме я почала робити з речами, привозили різні речі. У нас там був ще один хлопець, він там займався більш там якоюсь такою військовою, там бронники, шлеми. Ну, коротше, ми займались всім, всім, що було просто. Треба щось зробити, я, хто, я. Бо ми ж між собою багато людей були знайомі, і кому довіряти, як не своїм. Ми бігали отак з раціями по ОДА і спали по 3 години на добу.
11: І я так розумію, що в момент, коли окупанти туди поцілили, ви теж були в ОДА.
10: Так, я цей день згадую як, не знаю, як щось дуже дивне. Знаєте, кожного дня майже проходжу мімо цієї будівлі, і ти просто проходиш, ну, ОДА і ОДА. А інколи ти просто так зупиняєшся і розумієш все, що сталося. Я називаю цей день якимось, ну, мені ще не час. От як називаю цей день, бо... У нас у багатьох, хто залишився тут, у багатьох залишили сім'ї. І зрозуміло, що їсти, пити нема що. А нам дуже, я дуже сильно вдячна волонтерам. Там, ну, нам привозили не просто пакетами, нам фурами м'ясокомбінати привозили їжу. Ну, тобто у нас було дуже багато, ми були забезпечені, дуже сильно вдячні тим, хто нас підтримував. І ті, хто, у кого залишили сім'ї, у нас була там ситуація, ми домовлялися з хлопцями, там, з водіями, зі старшими там, машин, щоб кожен там міг додому відвезти поїсти своїм родичам, бо купити було нема де. І ось у нас там є хлопчик, у нього позивний Рубль, бо у нього прізвище Рубльов. Це не звідкись там взялось. Чому я про нього кажу, бо я потім повернусь до цього. Він домовився, що вранці він поїде додому, і його треба зібрати. А я збирала всіх. Кому там щось треба додому, я там збирала пакети і відправляла додому. І ми з ним домовляємось на ранок. А я проспала. Ну, бо, я ж кажу, ми спали там 3-4 години на добу. Я приїхала на війну, це було дуже смішно. Я взяла з собою книжку. Я думала, що в мене буде десь час посидіти почитати. Ось, у мене в сумці лежала книжка.
11: Що за книжка, не
10: пам'ятаю? Це був Йонесбю, це норвежський письменник, пише детективи.
11: Угу.
10: Я тоді якраз перед війною дуже сильно його читала, і я думала, що я, це єдина книжка, вона на російській мові, я повністю перейшла на читання українською зараз, це зараз відійдемо від ОДА. Але це єдина книжка, яку я залишила російськомовно, бо вона, ну, вона вся сім'я, бо вона була, так, вона була під завалами, через 19 днів мені її винесли ДСНСники, тому я її не викидаю. Ось. І цей хлопець Рубль, він почав мене шукати, а мене нема, бо я проспала. І мені телефонує мама, каже, Кай, тебе тут шукають. Я така, блін, да-да-да. І я нічого не зробила, просто так от вскочила. Все, що в мене було, я була одягнута в спортивний костюм. У мене через те, що я дуже багато там ходила, у мене були дуже сильні набряки ніг. Якісь волонтери привезли домашні тапочки, і я просто взяла чоловічі домашні капці і бігала, бігала в них, бо будь-яке взуття я вже просто не могла в нього влізти. От це тапочки, костюм, телефон і ключі від кабінетів. І я ж біжу, все, спускаємося, і рубль такий, я тебе чекаю, бо у нас же там таймінг, ми ж не можемо там півдня чекати, бо ми ж домовились з машиною, машина зараз везе тебе, а потім ще щось. Ну, тобто там було все так вже структуровано. Так, і я зібрала йому пакет, залишила посеред кімнати, ну, там такі шоколадочки, щось таке. І там дівчинка була, Юнона, якщо не помиляюся, її звати, вона також харківська там діячка активна. Я кажу, залишайся там, роби там бутербродики, ще щось роби там, і я піду поки там до столової, зберу рубля з собою, ну, там, додому. І ми пішли в столову, от те, з чого почалось все. Ми завжди ходили через вулицю. Тобто ти виходиш з будівлі і потрапляєш до столової. А тут ми чогось вирішили піти по будівлі. Чого я досі не розумію. І от тільки ми спускаємось, ми проходимо всі вікна, все скло, ми тільки це проходимо, і я чую вибух. І я повертаюсь, кажу, що хтось гранату взірвав, а я стояла обличчям, ну, там полупідвальне таке приміщення в столовій, і я дивилась в іншу сторону, і я роблю, кажу, що хтось гранату взірвав. Він каже, Кать, ти що, больна? Повернись. Я повертаюсь, і я бачу, що в напівпідвальному приміщенні нема стіни. Тобто з підвалу вивалила стіна. А я розумію, що там моя мама. Тобто в мене мама на кухні була. І я починаю кричати мамі, бігти в ту сторону, щоб її забрати. І вона на мене виходить. Вона виходить вся біла, її трошки привалило. І я сама людина, яка в мене там тривожно-депресивний розлад, але в той час я змогла, у мене мама словила паніку дуже сильно, і я її вивела з цього стану. Ми зібралися так, там такий невеликий коридорчик був, зібралось 10 людей. Я точно пам'ятаю, як жінка йшла з цим, господи, з якимось пледом. І вона говорить, він мені не потрібен. Я кажу, я заберу. Я не розумію, де я мала опинитись. Я розуміла, що я стою в спортивному костюмі, в тапках, і мені може бути холодно. Я не розумію, що буде далі, я з собою заберу. Я кажу, роблю, ти знаєш, де бункер? Під ОДА є бункер. Він каже, так. Я кажу, давай так, ти ведеш перших 5 людей, і я веду, ну, я веду перших 5, а ти потім зі мною ще 5. Ну, щоб ми зараз не стовбичили. Він такий, да-да-да. І ми йдемо з мамою, я тримаю її за руку, ну, ми так паровозиками йшли, я йду перша. Я мамі просто весь час кажу, не дивись по сторонам, дивись під ноги, дивись під ноги. Я розуміла, що може бути. І я просто в якийсь момент, я проходжу повз свого кабінету, який був, думаю, подивлюсь, що з кабінетом. А я поворачую голову, у мене нема кабінету. Просто так от одразу земля. Перша ракета прилетіла в саме в мій кабінет. Вона ударила фундамент, я там могла бути спокійно. Ну, цілими днями я проводила в цьому кабінеті. І тільки ми добігли до протилежного боку ОДА, стався приліт другої ракети в те ж саме крило, в те ж саме місце. Ну, не місце, а ну, плюс-мінус. Це я так вважаю, що там вони там ці намагались поцілити там в один той самий корпус. І коли вже стався другий приліт, я вже була в метро. Тобто ми вспіли вибігти, і я навіть не до кінця зрозуміла, що відбулося. Чесно сказати, коли я перше побачила відео, сказати, що у мене був ступор, це нічого не сказати. Бо ти просто розумієш, в яких тільки що обставинах ти була, і що ти була там. І це дуже страшно. Але в моменті мені почали телефонувати волонтери, Катя, ми там вам їжу привезли, що робити, а я ну, яка їжа? Там, ну, там просто капець. Я розумію, що там відбувається евакуація. Тобто я знаю, що там я ж ми вийшли на вулицю, підійшли. А мені ж я не можу просто сказати волонтерам, викиньте. Ми опинилися в метро, і у мене мама прийняла ініціативу на себе. Ми забирали всю їжу і роздавали її людям в метро. Бо ми опинилися на університеті, а там же перехід на Держпром, ну, тобто мінімум дві великі станції. Ні, мама ходила там щось, ці співробітники метро казали, давайте нам, мама рідко.
2: Увага, у Харківській області повітряна тривога.
10: Спочатку діткам, жінкам.
2: Увага, у Харківській області повітряна тривога.
10: Бо нам їжі везли просто ну, неймовірну кількість, і ми це все роздавали людям в метро. І так стався цей день в метро.

0: дитину сидіти. І ось це нагрібання, ну, я так розумію, що воно із вами сталося, але чи дало воно вам наслідки тоді, в тому плані, що ви думали, можливо, є сенс поїхати, можливо, є сенс не займатися цим більше, змінити якось своє життя?
1: Єдине, що сталося, я після цього, я дуже сильно захворіла. Я так розумію, що те, що я бігала, ну, грубо кажучи, роздягнена, коли прилетіла аж друга ракета, там є відео, де машина їхала-їхала і ударилася в бордюр, з неї вийшли хлопці. Це були мої друзі, хлопці. Лонцюку дуже сильно дякую. Він побачив, що я була одягнута, і з тим каже, а де твоя куртка? Що в мене нічого немає, мені вся вода залишилась. І він просто себе знімає куртку і віддає її мені. Mm-hmm. Тобто я бігаю в тапочках, в костюмі цьому спортивному і в курці друга. Дуже сильно йому вдячна йому і його дружині, бо вони потім передали мені спортивний костюм там через два дні, через день, щоб я хоч щось могла передягнути. І єдине, що мене так здало, це те, що я просто захворіла. Мене почала гнати температура дуже сильно, і у мене була неймовірна втома. Дуже сильно. От я десь сяду, там і засну. Сяду, засну. Я спала, я не знаю, мабуть, по 16, по 18 годин на добу.
0: Тобто ми не будили вас.
1: Ми були в бункері.
0: Угу.
1: Я відчувала безпеку, бо я розуміла, що я знаходжусь плюс-мінус там на рівні метро.
0: Угу.
1: І от десь, мабуть, тиждень я дуже сильно хворіла. Я ж кажу, цей стан, що ти не можеш нічого з ним зробити. От я просто розумію, що я встала, да, там відкрила очі, оп, і я там через 10-15 хвилин знову сплю. І в мене було таких перших ну, плюс-мінус тиждень. І один з найважчих днів, це стало 3 березня. Це був ще один удар бомбовий по ОДА, де загинув мій дуже близький друг. І наскільки... Ти не розумієш, що відбувається, коли зайшла подруга моя Настя, вона йде і плаче. Я кажу, знайшли жука, у нас 1 березня загинув Влад Жук. Да, це був її дуже близький друг, я також з ним знайома, але для неї це був дуже близький друг. І вона плаче, нічого не може сказати. І проходять хлопці, кажуть, ні, Тете. Тете – це позивний був. Я навіть не зрозуміла. Я заплакала через 9 днів. Я просто сиділа, клацала телефон, наткнулася на всі фотографії, на всі відео, і тільки тоді я заплакала. І я спочатку подумала, що зі мною щось не те. Ну, мене загинув дуже близький друг. Як я можу сидіти, навіть не проронити ні сльози? Але, ну, там, награвати, там, плакати, ну, ніхто не збирався, на це не було не сил, не можливості. Але ось після цього, 12 березня, ну, це вже стався історичний якийсь такий момент, який я не могла контролювати. Мене наші медики заспокоювали, бо я вже сама не могла. Це медикаментозно, мене там відпоювали чимось, я не пам'ятаю. Але оце такий дуже важкий був для мене перший сильний удар, але жодного разу не було думки про те, що я не там, де я маю бути, і я кудись маю подітись. Такого не було.
0: І ви весь цей час із Кракеном?
1: Так.
0: А коли ви пристали вже на якусь військову посаду, я так розумію, що ви починали як волонтерка, і оцей навичок впорядковувати хаос, я так припускаю, що він із вами був і є тепер завжди, що це така здобута навичка в перші дні повномасштабного супутня вам.
1: Ну, ми з першого дня, ну, в мене в військовому квитку написано, що з першого дня в Збройних силах.
0: Угу.
1: Про це вже багато німечів розповідав, це ні для кого не секрет, що ми були, перші наші дні були разом наші хлопці, там Костя, Чілі, всі вони організовувались разом з офіцерами ГУРа.
0: Так.
1: І те, що ми стали частиною ГУРа і були нею 3,5 роки, бо у нас нещодавно, я кажу, що ми повернулись в сім'ю з тим, що сталося з підрозділом. Але так, від початку і от до самого до сьогодні, це все кожного разу, кожна ситуація тебе чомусь навчає. Здавалось би, що ти вже все знаєш, але ти розумієш, що кожного разу кейси всі індивідуальні. Те, що було в 22-му році, і те, що відбувається зараз, це все різні речі. Наша патронатна служба, в принципі, з'явилась, ну, я не знаю, я не можу назвати, що це було випадково, але це було просто так. Костя каже, Катя, тепер це твоя робота. І все. Не було ні питань.
0: Нуля просто. І...
1: Нічого не було. Мені просто дали номер телефону. Це все як сталося, коли 1 березня?

0: Це був прильот. Ми ні від кого не ховалися, нічого. Тобто були люди, які там загинули, кого ніхто не знав. Ну, тобто тут доєднувалися люди, які не були нікому знайомі. І ми не могли знати всіх людей, хто там був, на жаль. І, звичайно, до нас зверталися родини і казали про те, що отут там загинув. І ось так прийшла одна з матерів і каже: в мене тут загинув син, допоможіть поховати. Бо це 1 березня. Тут, ну, з цим в Харкові був, ну, хаос, я би так назвала. Бо тіла просто лежали на землі, на територіях моргів. Ну, це було жах. І отак прийшла мама і каже: допоможіть. Костя каже: Кать, ось тобі номер телефону. Телефонуй, через цей номер починаєш. І отак от почалась моя, я не буду називати це кар'єра, мій шлях в патронатній службі.
1: Я думала вас спершу запитати, чи не було страшно починати щось з нуля та розбудовувати таку цілу структуру. Я так розумію, що у вас не було часу просто про це подумати.
0: Так, я дуже часто ходила і казала: Костя, чому саме я? Ну, а тоді не було. От знаєте, так, є людина, яка зараз чомусь не задіяна, все, ти. Ну, отак от і буде. Uh-huh. Я ж кажу, я до війни, я панічно боялась повз кладовище проходити. Я боялась завжди. І мені мама казала: Кать, треба боятися живих, а не мертвих. Mm-hmm. Але для мене це був страх. І коли мені сказали, що буду займатися загиблими, ну, для мене це був дуже сильний стрес. Зараз, звичайно, я зовсім по-іншому до цього, до всього ставлюсь. Але тоді було дуже страшно. Чи соромно мені, чи ні, за те, що там я на перших похованнях наших військових не була, соромно, але я розумію, що мав прийти той час. Я організовувала все, я все робила, але от саме людина в труні для мене це було дуже страшно. Тобто я не могла на це дивитись. Але згодом я сама собі змінила риторику з цього приводу і стала зовсім по-іншому до цього ставитись.
1: Патронатна служба, трошки так та розказати, uh-huh. може слухачі не зовсім розуміють, це супровід власне військових після поранення на етапах лікування, це супровід родин, які втратили захисника чи захисницю. Що ще?
0: Це супровід родин безвісно зниклих та супровід військовополонених, повернених з полону. Тобто це всім займається патронатна служба на різних рівнях. Кажу, мій шлях почався саме з загиблих, і він досі у нас в підрозділі прокладається. Звичайно, що є янголи в Україні, це люди, які зародили всю цю історію. Це, в принципі, ти, ким ми надихались, бо Костя Немічев, він же колишній азовець, і він знає, як це. І тому перше, що сталося, він мені дав номер гайки. І каже: телефонуй. Гайка, це Олена Толкачова, це голова.
1: Засновниця,
0: да, янголів. Засновниця янголів під керівництвом Андрія Білецького. Ось. І я зараз розумію, що я їй телефонувала в моменти оточення Маріуполя, коли в неї не те, що, ну, але я цього, ну, також не сильно розуміла.
1: У нас в Харкові теж тут
0: так,
1: було.
0: І я їй подзвонила, кажу: Гайка, що мені робити? Вона каже: Кать, що я можу тобі сказати? Якщо по пораненим, просто за ними слідкуй. Слідкуй, щоб у них все було окей. Ну, типу, ти поймеш. Я не можу тобі розповісти зараз, там, як це все має відбуватись. Просто слідкуй. Ну, в принципі, так і почалось. У нас досі я, як би, одна цим всім займаюся. І в цілому у нас таки почалося, що ми просто розуміли, з кого брати приклад і як це має бути. Бо там у нас, я ж кажу, через те, що ми частина азовського руху, ми просто розуміли, як це буде все відбуватися. І ми розуміли, що у нас за спиною завжди стоять люди, до яких ми можемо, якщо що, якщо у нас буде якась потреба, звернутися. І ось так почався наш шлях. Дівчата, їм немає рівних в супровіді поранених. Взагалі, я не знаю, там вони роблять якісь шалені речі. У нас так сталося, що ми зробили дуже великий вклад саме в родин загиблих. Я вважаю, що не існує такого ком'юніті родинного, як у нас. Бо у нас в Харкові прям це супер ком'юніті. У нас там чати, у нас спілкування, підтримки. До нас приїжджають з різних міст на різні заходи, родини. Ну, у нас чат називається «Родина героїв». Тобто не родини героїв, а родина. Бо ми зараз всі. Я завжди кажу про те, що є багато дітні мами, а я багато мамина дитина. В мене багато мам тепер, і я їх всіх називаю: мама Лена, мама Саша. Ну, тобто я до них отак звертаюсь, бо для мене вони досі всі мами.
1: Я чула таку тезу, що якби добре працювали ТЦК та СП, то не було би потреби в патронатних службах. Як ви ставитесь до цієї тези?
0: Я думаю, що це не тільки проблема в ТЦК, це в цілому велика проблема в країні, бо ми в ГУРі, коли проходили службу, ми ховали хлопців за власний кошт. У нас були інвестори, будемо це так назвати, чи як це назвати правильно, інвестори неправильно, ну, волонтери, які допомагали нам цими коштами. І ми забезпечували самостійне поховання. Тобто у нас є вінок, я не знаю, чи в когось ще були вінки, у нас є вінок, який ми розробили суто для хлопців нашого підрозділу. Тобто це все ми покривали за цей кошт. І, звичайно, це було не відразу, це не з першого року, ми до всього до цього дійшли. Звичайно, у 22-му році у нас також, я дуже хочу подякувати хлопцям, які були з того ритуального, я не знаю, як це, не бізнес, ну, з ритуалки з цієї, які з перших днів мені допомагали, бо вони не брали гроші. По-перше, в принципі, нікому було працювати, щоб ховати, а вони ще це робили безкоштовно. Зрозуміло, що це не було надання якихось там суперської атрибутики, але її, в принципі, і не було, бо хто в Харків буде вести там якісь труни гарні чи ще щось, цього ніхто не робив на початку. І хлопці просто з того, що в них залишалось, вони просто безкоштовно нам все віддавали. І весь 22-й рік вони ховали нам хлопців безкоштовно. Тобто вони віддавали ту атрибутику, яку надає ТЦК, вони нам давали безкоштовно. І вже з 23-го року у нас з'явились люди, які давали кошти, і ми почали ховати вже за власний рахунок. І це був зовсім різний рівень поховання. ТЦК, вони не можуть зробити більше, ніж їм дають. Тобто у них є певний кошт, який вони мають витратити на це все, і більше вони не можуть. І оцей поховальний транспорт, який по Харкову їздить там від комунального підприємства, який просто, ну, здається, що він зараз розвалиться, ці не дуже гарні труни. Я вважаю, що за стільки років війни, там, де вже 12-13 пішов, вже можна було якось збільшити цю суму, зробити якийсь зразок труни там поховальної для воїнів. Ну, тобто, щоб це було не так, як ти ховаєш або стару бабусю, яка померла, да, від там власної смерті, і хлопця ти ховаєш, який віддав своє життя на війні, ти ховаєш їх абсолютно з однаковою атрибутикою. Я вважаю, що це можна на рівні держави все змінювати. Але в нас це, на жаль, нікого не цікавить. І тому, да, ми робили це самостійно, і наші сім'ї просто казали, от хочу таке, або хочу таке, або там взагалі нічого не... Ну, у нас було так. Я супроводжувала родину від моменту загибелі і до сьогодні. От у нас отак відбувалось. Тобто я їм казала, якщо є якісь побажання, кажіть, якщо ні, я все сама зроблю. Просто скажіть часно, коли це все треба зробити, я вам все зроблю. Тобто у нас родини взагалі там, ну, дуже мало були в цьому, бо я розуміла їх стрес.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І це все було на мені, і ми просто там зустрічалися з ними в певний час на морозі, в день поховання, і все, ми їхали ховати, і далі я там була завжди з ними. У ТЦК просто нема такого, на жаль, розуміння і співпочуття, бо я з цими хлопцями служила. Я розуміла, ми всі були в одному підрозділі, я багато з них знала особисто. Вони там заходили в кабінет до мене, ми там прикалувались чи ще щось, а потім я просто стаю і обіймаю його дружину, маму або дитину, тому що вони втратили їх. І для мене це тепер як не те, що кредо, це, я вважаю, місія мого життя, це не робота. Це вже все, це вже давним-давно вийшло за рамки роботи або несення служби. Це просто моя місія на все життя. Нести пам'ять про наших загиблих так, щоб про це знали всі.
1: Мені от не здається, що ви людина зачерствіла, але водночас як вивозити роботу не зачерствівши, оцю роботу не зачерствівши всередину?
0: В 23-му, якщо не помиляюсь, році, і також нас прошуть, як ти це вивозиш? Вона каже, я вже там якийсь рік на антидепресантах. Я така, ну, в мене, в принципі, все, що окей, бо я ще не дійшла до антидепресантів, у мене все хорошо. Я, яка зараз на антидепресантах, розумію, що мені просто треба був в той час, моїй психіці, щоб я дійшла до них, бо неможливо. Я, знаєте, от я зараз можу сидіти про це все розповідати, я можу там щось робити. Я зараз буду йти і побачу машину на щиті на вулиці і просто розрівусь. Ну, тобто, це от така історія, що ти тримаєшся заради чогось. Тобто, тобі зараз треба протриматись, але, знаєте, от, особливо, коли ти знаєш всі сім'ї, ти знаєш дуже багато історій, добрих, поганих, які є. Але ти бачиш всі родини, і ти не можеш, ну, я не знаю, як можна не відчувати, не співпідчувати цьому. Ти просто це чуєш, ти бачиш ці сльози, цю біль. І я ніколи не зможу, ну, знаєш, ти там їм кажуть, я тебе розумію. Ні.
1: Ні.
0: Їх ніхто не розуміє. Я, яка була поруч, коли там він загинув, ховала його, я їх не розумію. Я відчуваю їх біль, я дуже сильно співчуваю їм, але їх розуміє тільки та людина, яка пережила таку саму втрату. І тому ми їх об'єднали, це дуже для них важливо, просто зустрітись, обійнятись, розповісти про біль. Зараз в нашому, так скажемо, ком'юніті вже не тільки родини підрозділів «Кракен», бо підрозділів вже два у нас, тому кажу підрозділів, до нас доєдуться люди зовсім з різних, ну, в місті Харкові, з різних бригад, з різних підрозділів, ми всім раді. Бо не ми обирали, да, там кількість людей, які будуть служити в нашому підрозділі. Ми готові допомогти всім. Просто, ну, якщо допомога у нас в тому, щоб просто бути поруч, ми готові.
1: Я слухала інтерв'ю з головою патронатної служби Харті, і вона казала, що ми якраз брали за основу, надихались прикладом янголів. І, ну, в принципі, янголи системно функціонує там з 14-го року, і ясно, що це такий першопрохідці, які, власне, є там цим прикладом. Але далеко, це як із хорунжими службами, далеко не кожна бригада готова це впроваджувати, брати, і, ну, це як теж якась там модернізація війська певна мусить бути. І теж можна полічити там на пальцях, скільки у нас є патронатних служб. На вашу думку, чи було би правильним зробити при кожній бригаді, приміром, свою патронатку?
0: Зараз дуже сильно там держава робить великий, будемо казати, вклад в супровід. Це називається супровід військовослужбовців. Зараз це там на рівні державному ввели, що в кожній військовій частині має бути супровід військовослужбовців, родин, ну, тобто, група, кажучи, патронатна служба. Але якщо немає цієї людини, ці обов'язки покладаються на начальника ЦВСу. Колись у 24-му, вже виходить році, було навчання в Києві по патронатним службам, коли тільки це почалось, що будуть вводитись в військових частинах патронатні служби. Мене запросили туди. Ну, в принципі, як людина мене туди запрошувала. Кать, ну, щось послухаєш і відпочинеш. Бо ти в Харкові ж постійно, а тут 4-5 днів посидиш в Києві, там ми все оплачуємо проживання, все інше, послухаєш, що відбувається. Я зустрілась з великою кількістю людей, які просто не розуміють. Патронатна служба – це не робота, це відчуття. Ти маєш розуміти, що ти робиш, не тому, що тобі дали наказ, а тому, що ти хочеш це робити. І коли зібрались люди, там 40-50+, і я їм розповідаю про те, що отак, от отак, а вони мені стать і просто кажуть, ні. І просто, ну, вони мене в чомусь намагаються переконати, а ти розумієш, що ти не можеш цього зробити. Бо люди тебе, ну, на тебе дивляться через призму статута. Вони по-іншому на це дивляться. Так не буває. От як дівчатки, які зараз у нас в 125-й, які з Магури пішли, вони організували суперкласну патронатну службу, але їм не давали розвиватись, і вони просто пішли, бо вони також працювали вопреки. Вони хотіли зробити все для своїх хлопців, але їм просто командування там не давало на це можливості, вони просто пішли всім составом.
1: Угу.
0: І я вважаю, що патронатну службу робити просто, щоб вона була, цьому немає сенсу. Просто людина, на яку будуть покладені обов'язки, вона просто звіти буде писати. В цьому немає сенсу. А коли людина хоче і розуміє, для чого вона це робить, що, по-перше, це робиться для людей, які отримали поранення, заради тебе, щоб ти зараз могла щось робити, б, заради людей, які загинули, в, і це заради безвісно зниклих і полонених. Тобто це все люди, які зробили неймовірно великий вклад в те, щоб ти сьогодні жила сьогоднішнім своїм днем. І це треба розуміти. Якщо ти це робиш просто для того, щоб відзвітувати командиру частини, що «а ми там що-то там і це», в цьому немає ніякого сенсу. Якщо на п'ятий рік війни повномасштабний, коли в цьому, вся країна в цьому, люди самі не зрозуміли, що вони хочуть щось зробити, допомогти, змусити їх це робити, можна, але я не бачу в цьому ніякої ефективності.
1: В вашій роботі які вам можна найтупіші запитання поставити? З чим ви стикаєтесь?
0: Від кого?
1: Давайте від цивільних почнемо.
0: Перше, це було чи страшно мені? Я не знаю, чи тупе це питання, чи ні, але мені здається, не було страшно. Я не знаю, кому не було страшно. Всім було страшно. По-перше, ти не знаєш, що буде відбуватися. По-друге, ти просто в обставинах, яких ніколи в житті не була. Не те, що були тупі запитання, я навіть не знаю. У мене просто дуже маленький цивільний круг. Це мої найближчі там друзі, з якими я спілкуюсь більше там 10 років, і від них немає ніяких там тупих питань. В цілому, коли там я знайомилась з якимись новими людьми, я всім казала, що я працюю мастером манікюру. І нікому не розповідала, чим я займаюся. Бо я не бачу сенсу. Особливо, якщо це був якийсь там цивільний чоловік, з яким я знайомилась, я просто казала, що я мастер манікюра. Вони не задають тобі питань, що вони будуть питати? Скільки ти ноготочків попіліла? Ні, звісно. І ти просто тим самим робиш мінімальний вклад в те, щоб хтось взагалі ліз в твою роботу. І ми ж тоді служили в ГУРі. Всі ж трошечки нашифровані були, що нікому нельзя нічого казати. І тому я просто придумала легенду для себе і ходила, всім і розповідала. І тому, в принципі, всі люди, які знали про мою роботу, вони мене нічого про це не питали, бо всі так знали. Хлопці, з якими ми служимо, це, що, те, що мені запам'яталось, мабуть, назавжди, це командири рот, з якими ми зустрічались на похованнях. Вони кажуть: «Кать, от реально, проще піти штормнуть посадку, чим займатися твоєю роботою». Я б не зміг би цим займатися. Це мені казав, мінімум, це те, що я пам'ятаю точно, це казали два командири, один з них, на жаль, загинув. Це бізнес-друг, суперкласний чоловік був, і він кожного разу, він і серп, мені казали: «Кать, я не знаю, як ти цим займаєшся». А я не обирала. Знаєте, це робота мене, ця діяльність, вона сама мене обрала. Тому, а питань таких, мабуть, немає.
1: Але все ж таки, якщо повертатися, не до питань якоїсь мотивації чи там того, що тримає, ви вже казали про антидепресанти, але все одно є якась річ, така, хай вона може і патетична, але ти все одно повертаєшся до неї, коли ти пояснюєш собі, чому і навіщо. І ви собі для себе це формулюєте якось?
0: Так, я тримаюсь колективом. Ми прийшли сюди великим колективом, і ми тримаємося тут цим всім колективом, бо я дуже сильно вдячна хлопцю, і я розумію, що поки все не закінчиться, я їх не покину. Я не знаю, які мають статися обставини, щоб я там пішла зі служби. Піти я не зможу. Не зможу. Є різні обставини, як можна з неї піти, але у мене суперкласне керівництво. Костя, Чілі, це просто люди, до яких я розумію, що в мене немає в житті проблем. Бо якщо щось станеться, я завжди можу подзвонити цим людям і зрозуміти, що вони мене підтримують, вони мені допоможуть. У мене суперкласне оточення на роботі, у мене був нервовий зрив, дуже сильний. Це був перший привід, після якого почала приймати антидепресанти. У мене просто сталася неконтрольована істерика. Я просто почала плакати і не могла зупинитися години 4. Я не можу пояснити. Психіатр просто пояснив це виснаженням, яке сталося там через 4 роки, просто якийсь там був тригер, і просто я вже не витримала. Я прийшла до Кості, я так от сижу поруч з ним. Ми спілкуємося з ним дуже багато років. Я з ним знайома з 15-го року, і я можу там прийти до нього з різними питаннями. Я просто сижу і плачу, кажу: «Кость, все, я не розумію, що я не знаю, що мені робити». Просто він каже: «Кать, що таке?» Мене дуже рідко бачили в сльозах, якщо це не поховання там чи ще щось, просто в якійсь рандомній ситуації в житті, я дуже рідко плачу. І він на мене дивиться, каже: «Що робити?» Я кажу: «Я не знаю». Просто людина каже: «Іди відпочинь». побудь там, відпочинь, тобі треба набратися сил. І я розумію, що якщо у мене є така підтримка, я ніколи від неї не відмовлюсь дати її також людям, бо він як керівник розраховує на нас, на те, що ми будемо виконувати свою роботу, що, по-перше, ми його обличчя. Те, що ми робимо, ми обличчя свого командування, бо ми бачимо відповідальність дуже сильно за те, щоб він міг сказати, що ми робимо цю роботу. І він же це контролює, та? Так як керівники, вони контролюють цю роботу. Не те, що він просто сказав, робить і все, і пішов. Він контролює, він у усіх процесах. І ти не можеш просто це сказати, так, все, я тут п'ятий рік цим займаюсь. Я встала і пішла. Шукайте іншу людину. Були бажання почати от в час цього нервового зриву. Я казала, що все, я не буду. Кость, я не можу, я не вивожу, я не можу дати раду собі, як я можу дати раду іншим людям. І людина просто сказала, відпочинь. Якби він мені сказав, Кать, не все равно, йди працюй. Ну, з чого нічого б не вийшло, я просто б загоріла, я б не знаю, все за чим пішла, чи ще щось, ну, це так вже як жарт. Але це було мені потрібно в той час, людина мені це дала, я про це навіть не просила, він сам зрозумів, що мені треба. І я повернулася через 2 тижні з новими силами, почала працювати. Все, і по сьогодні я просто розумію, що все, психіка дала збій. Це був мій останній день без антидепресантів, і з того часу все, ну, я не можу по-іншому, ну, все. Це треба просто визнати, що твій мозок – це також орган, який також може хворіти, і його треба лікувати.
1: Тому, чим ви займаєтесь, навіть коли та війна відгримить, все одно та не поменшує роботи, мені здається. Або пам'ятування та і супровід родин – це така річ, яка вже може бути пожиттєвою. І чи бачите ви себе після війни не в цій сфері?
0: Я не знаю, чим я буду заробляти на життя, бо це такі речі. У нас вже створена громадська організація, тобто ми вже в цій площині працюємо. Чим я буду заробляти на життя, не знаю. Але те, що я там от через 2 години, кажуть, закінчили війну, перемога чи не перемога, неважливо що, не буде такого, що я така, все, всім арівідерчі, до побачення, було приємно з вами познайомитися. І я сказала, що я одразу їду в ліс, десь 2 на 3 тижні, щоб мені взагалі ніхто не чіпав. Без телефонів, без нічого. Але я навпаки думаю, що просто, знаєте, зараз важкувато, особливо в Харкові, з усіма заходами по вшануванню. Дуже страшно збирати кількість людей велику. Ми кожен раз, коли збираємось, я дуже сильно переживаю. От ми там 24 лютого автопробіг робили. Дуже страшно, все страшно робити, бо ти не знаєш, що коли почнеться. Прилетить, не прилетить. Навпаки, коли закінчиться війна, я буду робити X10 все, бо буду розуміти, що це безпечно. Не для мене, для людей, яких я буду збирати. Пам'ять про наших хлопців. Я там... Зараз роблю мерч. У мене завжди була ідея фікс зробити якусь річ, яку можна буде продавати, да, там, або там, ну, робити, щоб це була пам'ять про наших загиблих. Я зараз це зроблю. У мене була ідея, і зараз розробляє дизайнер. І я хочу, щоб пам'ять про наших хлопців вона була максимально з усіма і завжди. Щоб це не було, що вони загинули, да, там пройшов там рік, 2, 5, я не знаю, і всі такі, ну, це просто там якийсь ще один хрест на могилі. Ні, для мене так не працює. Для мене кладовище стало місцем сили, якби це не звучало. Я просто в рандомний момент, коли мені дуже погано, я можу просто приїхати, сідати в машині просто на кладовище. Бо стільки разів, скільки я там була.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Десь у мене де. І я просто сижу, я поплачу, я можу до когось піти поговорити, бо там є люди, яких я знаю. Ну, у мене це отак відбувається. І зробити це так, що все закінчилось, вона така, я в Польщу, ну, наприклад. Ні, такого не буде.
1: Я не знаю, чи це взагалі доречно питати, але все ж таки, чи є у вас якась післяпереможна мрія?
0: Я не знаю, чи мрія це, чи ні. Ну, якщо брати з неможливого, я б хотіла, щоб всі, хто загинули, всі стали живими. Це моя найбільша була б, якщо, знаєте, золотій рибці загадати бажання, це було б моє перше єдине, навіть 3 не потрібно було б. Але я навіть не думала про це. Я, по-перше, не можу назвати... Все, що не відбудеться, я не можу назвати перемогою. Тобто для мене не буде існувати перемоги. Це не так, як нас навчали там на 9 травня, день перемоги. Перемоги чого, над чим. Зрозуміло, що якщо закінчаться бойові дії там, на наших умовах, да, там це буде якийсь, не знаю, як вони закінчаться, да, там, на нинішній лінії, чи ми зможемо відсунути ворога. Але це ніколи не буде перемога.
1: Бо втратами,
0: ми стільки цього втратили. Ну, не тільки людей, здоров'я. На жаль, мені дуже не подобається, як наша країна. От мені б хотілося б, може, не мрія, от можемо так сказати, вона, щоб вона була не після переможна, а від сьогодні, і от і до кінця вона працювала, щоб нашим дітям, які зараз підростають, вони розуміли про наших ветеранів і про наших загиблих. Бо у мене була ситуація, мій друг втратив ногу. Для нього це дуже сильна втрата була. Тобто є люди, знаєте, які, та, все, класно, надіваю протез і біжу. Всі по-різному до цього ставляться. І от для ПКМ це була дуже важка втрата, і він йшов по Києву, і на нього йде бабуся з дівчинкою малою. І вона щось почала тикати в саню цим пальцем, а в нього висока ампутація. І бабушка, замість того, щоб сказати, підійди, скажи дякую, цей дядя там воював за тебе, за мене, вона почала просто віддергувати дитину і казати, не підходь, відійди від нього. Це ненормально. От я хочу, щоб для нас, хлопці, з протезами, з інвалідністю, з відсутністю зору, руки, ноги, неважливо чого, щоб вони були не тими, від кого шарахаються, а тим, кому, ну, поклоняються це ні, але тим, кому люди віддають шану, велику шану. І не просто там, даєте там сказати, о, класно, пацани, молодці. Хоча б давайте почнемо з того, люди, що ми перестанемо паркуватися на парковках на містах для інвалідів. От просто хоча б з цього, щоб у нашій нації почалась якась свідомість. Хочеться, щоб сталося якось так. Це не якась матеріальна, але це така річ, з якою має працювати держава на рівні. Це не я, не ви, ніхто з нас це докорінно не змінить. Але якщо це почне держава робити на своєму рівні, я вважаю, що це буде, бо це буде перемога в нашій країні. Перемога над власними якимись упередженнями. Це було б дуже класно.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Та я дуже хочу, щоб ваша мрія ця здійснилася. Насправді, щоб обидві, бо дуже-дуже резонує. Надзвичайно ви якась людина і надзвичайна розмова. Я вам дуже за неї дякую. Друзі, у мене сьогодні в гостях була голова патронатної служби підрозділу «Кракен» на ім'я Катерина. Слухайте радіо «Накипіло», залишайтеся із нами.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

Des

0: Перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти атакували залізничну інфраструктуру Харкова через обстріли з знеструмлення у низці регіонів. Президент нагородив видатного художника орденом князя Мудрого. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтарева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом доби на Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали люди. У Шевченковому Куп'янського району поранення отримали двоє місцевих мешканців. Ще трьох людей госпіталізували після удару по фермі у селі Василенковому, де виникла масштабна пожежа. Також уночі окупанти атакували залізничну інфраструктуру Харкова. Під масованим нальотом дронів опинилася і Лютівка. Там зафіксували 8 влучань, які зруйнували житло мешканців. Відомо, що російські війська учора ввечері завдали удару трьома керованими авіабомбами по околиці села Калиново Золочівської громади. Наслідок влучань є пошкодження інфраструктури. Як повідомив очільник громади Віктор Коваленко, пошкоджень зазнали приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Також сьогодні вранці Росія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади. Без світла залишилися понад 4,5 тисячі абонентів у Дергачах, Безруках, Слатиному, повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Фахівці наразі працюють над відновленням електрики. За відсутності повторних ударів роботи можуть бути завершені до кінця доби. Він. У частині Балаклійської громади 13 травня тимчасово вимкнули світло через невідкладні ремонтні роботи на енергооб'єктах. Як повідомили у громаді, електропостачання до 17-ї години буде відсутнє на низці вулиць у Балаклії, а також у селах Щурівка, Волобуївка та Гусарівка. Тим часом в Укренерго повідомили, що через російські атаки на енергооб'єкти знеструмлення зафіксували у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Харківщині провели тренування служби цивільного захисту через ризик масштабних пожеж в екосистемах. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синьгубов, гасіння пожеж у регіоні ускладнює мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, тож рятувальники працюють разом із піротехніками. Минулого року в області сталося 319 лісових пожеж, 9 із них визнали надзвичайними ситуаціями. Вогонь охопив понад 2 тисячі гектарів. Від початку цього року вже зафіксували 29 займань у природних екосистемах. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. У ДСНС повідомили, що для виявлення осередків пожеж рятувальникам передали 20 дронів. Щодня до ліквідації займань у природних екосистемах залучають близько 580 рятувальників і понад 240 одиниць техніки. Також в області понад 172 тисячі гектарів лісів залишаються потенційно замінованими. Наразі сапери розмінували майже 1500 з них. Президент нагородив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Напередодні легендарному українському художнику виповнилося 90 років. Іван Степанович – автор понад 5 тисяч робіт і власної художньої техніки «Плюнтанізм». У 2007-му британська газета «The Daily Telegraph» включила його до списку 100 найвидатніших геніїв сучасності. Ім'я митця належить до числа знаних постатей української культури. Його творчість стала помітним явищем у міжнародному естетичному поступі. Багаторічна мистецька діяльність вагомим внеском у ствердження культурного авторитету України у світі, зазначили у Національній академії мистецтв України. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, що змінилося в ЄС від вересня 2024 року, часу доповіді колишнього прем'єр-міністра Італії та колишнього голови Європейського центрального банку Маріо Драгі, у якій постала дуже критична картина енергетичної, економічної та конкурентної спроможності Євросоюзу. Професор Артур Новакфар із Варшавської школи економіки пояснює, що не можна від такої масштабної спільноти, як ЄС, очікувати швидких змін.
7: Становчо ніч не рушило, але то не означає, що не руша.
8: Кардинально ситуація не змінилася, але це не означає, що вона не змінюється. Адже кардинальність в цьому випадку треба порівнювати з великим локомотивом versus малий локомотив. У маленькому локомотиві ви натискаєте кнопку і він рушає, тоді як великий локомотив вимагає докладення сили. І в цьому випадку сила означає, зокрема, законодавчу підготовку до дій, викладених у звіті Драгі. Зауважимо, наприклад, що там передбачено, що приватні заощадження, які є дуже значними у Європейському Союзі, мають бути використані для цілей розвитку. Наразі вони лежать під матрацами на рахунках, які, так би мовити, не є особливо економічно значущими. Однак, якщо їх використовувати, якщо люди, які володіють цими грішми, цим багатством, зацікавити у їх використанні, активації для проєктів Євросоюзу, то ці проєкти ЄС треба створити. А також має бути створена правова база для мобілізації цих заощаджень. Ще одним прикладом повільного прогресу є інша ініціатива, спрямована на підвищення незалежності Європи щодо рідкоземельних елементів. Аби її розпочати, нам спершу потрібно виділити більше коштів і зусиль для виявлення цих родовищ рідкоземельних елементів. Але серйозною ініціативою також є використання ресурсів, які вже існують, буквально є в наших домівках. Тобто вони знаходяться в обладнанні, яке вже вживане або буде вживане, щоб рідкоземельні елементи можна було отримувати із цих пристроїв або з цих відходів. Тому нам також потрібно забезпечити наявність таких технологічних потужностей. Цього не можна зробити за одну ніч, і це навіть не можна отак, клацнувши пальцями, обґрунтувати юридично. Тож, важливо сказати, що, по суті, всі основні ініціативи, незалежно від того, чи розглядаються вони, чи сформульовані у звіті Драгі, були сприйняті дуже серйозно Європейським Союзом та його державами-учасницями. І вони рухаються в цих напрямках, бо фактично можна сказати, що в них немає іншого вибору. Тому що ми говоримо про економічну та оборонну незалежність Європейського Союзу, а також про здатність держав Євросоюзу конкурувати з іншими країнами світу.
7: Конкурування państw Unii Europejskiej з państwami świata.
6: Професор Новакфар наголошує, що треба дуже критично ставитися до оцінки ЄС як такого, що занепадає чи заледве животіє. Це абсолютно не так, нагадує експерт.
7: Хочу повідомити дуже важливу річ. Нам, європейцям,
8: я хотів би сказати дещо, однак, дуже важливе. Нам, європейцям, в всьому світі кажуть, і американці є дуже важливим голосом, що ми переживаємо період загального занепаду. Щось таке, що ми просто прямуємо похилою площиною до якоїсь кризи. Пані та панове, не вірте цьому, це неправда. Ініціативи, подібні до ініціативи Драгі, спрямовані на оновлення Європейського Союзу, оновлення Європи, але сама Європа також володіє величезними ресурсами, включно з інтелектуальними ресурсами, можливо, найбільшими у світі, які могли б служити такому постійному оновленню. Нам, звісно, потрібен якийсь поштовх, але це не так, що ми повинні сісти, склавши руки, і скиглити разом з нашими американськими друзями про те, які ми тут злидні і як вони дуже допомагають нам у захисті європейських цивілізаційних ідеалів під їхнім прапором. Я думаю, що нам не можна ігнорувати того, що вони говорять, але водночас у цьому є багато американських перебільшень.
7: Nie dostrzegać tego, co oni mówią, ale jednocześnie jest w tym wiele takiej amerykańskiej przesady.
6: Ну так, про занепад Європи чи Захід Європи ми чуємо ще з кінця 19 століття і в той час, коли Європа процвітає зокрема. А водночас іще нещодавно американські прибутки перевищували європейські. Крім того, йдеться або йшлося у звіті Драгі про дуже значну залежність ЄС від Китаю. Як і що змінилося в цій ситуації?
7: Ринок європейський то є трошки тільки
8: європейський ринок це лише частина правди про Китай, бо схоже, що Китай наразі є дуже серйозною противагою Сполученим Штатам у багатьох аспектах, особливо в технологічному плані. І ми говоримо тут про наше європейське поле, але глобальна конкуренція не обмежується Європою. Вона впливає на весь світ, і основний тиск, який відчуває Америка, але й Європа, полягає в тому, що основна частина конкуренції в кожній галузі відбувається відбувається в Тихоокеанському басейні, а не трансатлантично. І Європа має завдання долучитися до цього, але також сформувати свої економічні і торговельні відносини з Китаєм. Таким, який він є, а не таким, яким би ми хотіли його бачити. Тому що ми не маємо впливу на Китай, аби сказати, Китай, не роби цього чи того. Ми просто повинні поважати цього партнера. А вивільнення Європи означає стати незалежною від інших партнерів, які є її конкурентами. А серед конкурентів Євросоюзу є й американці. Бо вони навіть позиціонують та визначають себе як таких, так само як китайці є конкурентами Євросоюзу. Але ми також повинні пам'ятати, що це водночас наші торговельні партнери. Тож суть не в тому, аби вивищитися чи образити когось, а в тому, щоб визначити правила гри так, щоб це було вигідно нам.
7: Окреслити регули гри так, щоб вони були для нас корисні.
6: ЄС, схоже, активізував свою участь у найрізноманітніших політичних форматах і форумах в останні роки. Нещодавно лідери, голови Європарламенту та Єврокомісії взяли участь в оригінальному та багаточисленному саміті в Єревані. Що принесла ця зустріч? Бо зрозуміло, що вона була корисною для Вірменії. Але наскільки вона була корисною для ЄС і що йому дає?
7: І ні, он віле приносить, тому що Арменія є дуже малим панством.
8: Цей саміт багато чого дає. Насамперед, Вірменія дуже маленька країна, і ми повинні це пам'ятати. І здається, що насправді це не має значення, що там робиться, або не повинно мати значення. Але це має значення. Те, що відбувається в Вірменії, є фундаментальним процесом для формування відносин на Сході, а також для визначення позиції Росії в цьому всьому. Тому що Вірменія донедавна була дуже сильним союзником Росії. І більше того, це було певним чином виправдано, адже в неї був ворог в особі Азербайджану, з яким вона сперечалася про Нагірний Карабах, таку територію, яка була анклавом на карті Азербайджану. Більше того, ці дві країни глибоко ворогували, а Азербайджан сильно прихилявся до Туреччини, що природно, оскільки це турецька нація. А Вірменія не мала іншої стратегічної противаги, окрім як прихилитися до Росії. Ну, а Росія виявилася сміттям, а не союзником, бо вона не має сили, аби збалансувати силу Азербайджану з власними союзниками. Вірменія програла війну з Азербайджаном за Карабах і програла її повністю. Тепер їй доводиться самостійно вирішувати свої відносини з Азербайджаном, але вона також повністю переосмислила свої союзи. І це початок процесу. Тобто вона сказала Росії щось таке: «Дякую, ви нам до нічого, ми зробили стратегічну помилку, об'єднавшись з вами, тепер ми поставимо на карту ЄС». Бо ЄС завжди був відкритий для нас і завжди був до нас добрим.
7: Унійно, бо Унія завжди для нас була відкрита і завжди була добра.
6: Професор Новак Фар підкреслює те, що важливо для нас з вами, важливо для України. Саміт оприявнив маргіналізацію Росії в цьому регіоні.
7: То, що ще там придажуло в регіоні, ну, то є, звичайно, то, що нагле Росія застала змаргіналізована.
8: А тепер те, що сталося там у регіоні, це те, що Росію раптово повністю маргіналізували, бо ніхто в регіоні не вірить у її стратегічну силу, а також ця сила не забезпечує жодної значної підтримки, навіть якби хтось на таку розраховував. Водночас Європейський Союз є цікавим партнером, і водночас там сталося щось важливе. Азербайджан вирішив зробити ставку, і насправді зробити дуже серйозну ставку, відправляючи свою нафту та свій газ до Європи південною лінією, яка цілком обходить Росію та її сфери впливу, але проходить через Туреччину. Це буде мати ще більше значення, якщо ми побачимо на мапі, що далі є Казахстан зі своїми покладами стратегічної сировини. Отож, формується нова карта стратегічних поставок, яка перетворює Росію на таке собі п'яте колесо довоза. Я не думаю, що так буде завжди, але, коротше кажучи, росіяни мають дуже серйозну дилему. А Європейський Союз має дуже серйозну перевагу, значний козир у всій цій грі, оскільки він виступає як дуже важливий і значний стратегічний партнер не лише в економічному плані, а й, наприклад, в обороні в цьому регіоні. Коли ми говоримо «цей регіон», то ми говоримо про територію, що в цьому стратегічному баченні фактично простягається аж до Тяньшаню, тобто до казахстансько-китайського кордону. Це робить Європейський Союз у цій домовленості партнером, який вже міцно утвердився в Центральноазіатському Карпатському регіоні. Коротше кажучи, прямо на наших очах, ймовірно, змінюється географія та геополітичний ландшафт, роблячи весь регіон більш цілісним для наших європейських інтересів, а також демонструючи, наскільки принципово вигідно зосереджувати свою політику на Європейському Союзі. Дуже цінною, як на мене, є заява Пашиняна, прем'єр-міністра Вірменії, який каже, що хоча він не знає, чим закінчиться інтеграція Вірменії з Європейським Союзом, але він говорить дуже важливу правду. Він каже, що цінність для його країни полягає вже навіть просто в адаптації до європейських стандартів, просто тому, що вони дуже цікаві. Це дуже хороша модель розвитку, дуже хороша цивілізаційна модель. Це фактично означає повне зобов'язання забути цю східну модель, бо об'єктивно кажучи, вона не дуже приваблива, і це ще один осиковий кілок, вбитий в плоть бідної Росії.
7: І то є ще один такий гвоздь осиковий, вбитий в тіло бідної Росії.
6: Ми знаємо, як Росія вміє втручатися у вибори, а у Вірменії невдовзі парламентські вибори. Чи не втрутиться вона знову? Крім того, Трамп нещодавно заявив, що це він припинив війну між Азербайджаном і Вірменією. Чи немає тут конфлікту інтересів США з ЄС? І чи не вийде так, що США стануть по боці Азербайджану, а ЄС – по боці Вірменії?
7: Ну, може бути, але він ставить справу досить ясно.
8: Що ж, так може бути, але Пашинян чітко висловлює свою думку. Якщо, звісно, немає жодних спотворень у чесності виборів, тоді ми повинні пам'ятати, що така постановка питання, що люди, я хочу дотримуватися проєвропейського порядку денного, оберіть мене, означає, що суспільство тоді має дуже чіткий вибір. У нього є або це, або щось інше, що здається цьому суспільству правильним. Те, що американці боротимуться за сфери впливу або за власний вплив, як на мене, цілком очевидне. Вони мають на це право. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Проте це означає, що це також має бути вписане до механізму політичного вибору самого вірменського суспільства. Бо якщо вірмени мають такі чіткі сигнали про те, якими можуть бути ці моделі, то нехай вони вибирають. Це їхні право. Я вважаю, що якби я мав переконати їх, то я би переконував, що європейська цивілізаційна модель і модель європейської економічної організації є дуже цікавою, дуже ефективною та гарантує дуже високий рівень добробуту. Американська модель інша, бо вона не регуляторна. А якщо хотіти показати, як вона працює, то захист прав споживачів є дуже гарним прикладом. У Європейському Союзі існує дуже широке регулювання, яке запобігає, наприклад, аварії за участю споживача та захищає цього споживача до того, як він зазнає шкоди. Якщо ж споживач шкоди зазнав, то компенсація буде не дуже великою. Американська має мало регулювання і мало залежить від регулювання. Це всі ці легенди про надмірне регулювання ЄС чи недостатнє регулювання Сполучених Штатів. Однак, якщо дивимося з американського боку, то якщо щось виробляти певною мірою дешевше, то споживач певною мірою менш захищений. Але коли він зазнає збитків, він отримає ці легендарні американські багатомільйонні компенсації та виплати. Тому що так це має працювати. Це механізм, який, зрештою, коли трапляється ця аварія, ймовірно, забезпечує щось урівноважене, де американська та європейська моделі певною мірою рівноцінні. Просто вони працюють по-різному. Ось із такого обиратимуть вірмени.
7: Тільки інакше діваємо. То будуть докладно вибирати армяни.
6: 48 країн. Зустріч у Єревані була дуже масштабною, особливо як для такої маленької країни. Чи можемо сказати, що вона була проведена з урахуванням виборів, щоб продемонструвати, показати, що ага, якщо Вірменія буде рухатися в цьому напрямку, то результат ось таким буде. Чи можемо встановити зв'язок між самітом і виборами у Вірменії?
7: Ні, ну то є так, що того роду предприємства са плановані.
8: Ну такі заходи плануються роками. Їх треба відрізняти від таких візитів конкретних осіб, очільників держав чи урядів безпосередньо перед виборами, бо ось такі візити мають на меті підтримати певного кандидата. Однак такий великий захід планується задовго до цього, що свідчить про те, що Пашинян продумав його узгодження із своїм виборчим циклом. А водночас ця підготовка була тривалою. Тож, хоча він безсумнівно використає це для залучення підтримки, то це подія так більшої стратегічної сили та значення. За той факт, що
5: увага, тривога у Харківській області триває.
8: Егоїстичні інтереси, знімаю капелюха. Як на мене, це йому добре вдалося.
7: А чапки з голови. Добре йому то, моїм зданням, вийшло.
6: Коли говоримо про Росію, а це все-таки була сфера впливу Росії, то чи не виходить так, що що би там собі не планували європейці, чи ЄС, чи вірмени, а просто прийде Росія і вальне тут бомбою і все зруйнує, або, скажімо, почне там воювати на Кенінсбергу, і це все дуже просто закінчиться руйнацією?
7: Ja bym daleko był od tego, żeby jakby jakiś inwektyw...
8: Ja bym dystancjował się od tego, aby wykorzystywać jakąś nagonkę proti Rosjan, bo oni także mają jakieś prawo na własną politykę. Zwisno, ona formuje się absolutnie niedemokratycznym czynem i nie ma czytkiej demokratycznej legitymności. Ale jeśli zostawić osteroń ten aspekt, to my powinni brać do uwagi, jak wy sprawiedliwo zaznaczyli, że nynieśnia obronna strategia Rosji jest agresywną, bo ona передбачає, że коли росіяни, які проживають за межами Російської Федерації, на замовлення або самі скажуть, що з ними там щось не так, то Росія це може визнати за підставу для свого збройного втручання. Це агресивна, неймовірно агресивна політика і стратегія, саме так вони внутрішньо дали собі право на агресію. Питання, звісно, таке, ну і що з цього? Гарним прикладом того, як ця агресивність їх підводить, є Україна, а також практично всі інші подібні спроби втручання в інші країни, в справи інших країн. Бо зверніть увагу, що ця російська модель, яку вони хочуть продати, яка б крок за кроком мала йти одразу після якогось військового втручання, відкидається суспільствами окремих

0: продемонструвало свою глибоку огиду до цієї моделі розвитку і до того, що мало прийти з цими танками. Якби чогось подібного не існувало, Україна б відчинила свої двері і сказала: «Сюди, росіяни, ми просто любимо вас. Ми розмовляємо дуже схожою мовою, ми пишемо кирилицею, у нас спільна історія. Ваша російська історія випливає з нашої української історії». Є багато аргументів, які могли б говорити на користь того, щоб українські двері просто широко відчинилися. Але вони зовсім не відчинилися, а зачинилися. А ще на додачу, ці події, які продовжують відбуватись, підкріплюють віру українців в цей опір, що треба тримати опір. Бо ця їхня ідея нічого цікавого не несе, вона огидна і нічого не варта. Це гарний приклад для інших народів, що варто опиратися, що це взагалі не варто приймати. Коротше кажучи, група, яка керує Кремлем, те, що вони роблять в оборонному військовому плані, повинно було мати політичний зміст. А цієї ідеї там немає, і там немає жодних переваг. Окрім того, що Росія зараз дуже ослаблена у військовому плані, вона надзвичайно слабка з погляду цієї м'якої сили. Тому що вона отримує свою м'яку силу виключно з типової пропаганди, яка передбачає багато грошей, що також її виснажує. Вона витрачає багато грошей на цю міжнародну пропаганду, але там, де вона й ймовірно, хотіла б досягти своїх цілей, вона насправді не здатна продати щось, що є тривалим.
1: Там, де вона би хотіла певні осягати свої цілі, то не за багато власне є в стані спродати щось, що є тривале.
2: Чи справді можемо вважати неефективною російську пропаганду, якщо так зростають ультраправі в Європі, зростають євроскептичні настрої? Але кожна європейська країна повинна вміти боронити, повинна бути свідомою і вміти боронити європейські цінності, каже професор Артур Новакфар.
1: Ну так, але вона теж в Африці, в Америці Латинській споро пінянзи вложила.
0: Ну так, але вона також інвестує багато грошей в Африку, Латинську Америку, Азію. Європа, однак, повинна це усвідомлювати. Кожна країна має можливість впливати на європейських виборців. Це може бути Китай, це може бути Японія, це може бути Індія, це може бути Бразилія, Сполучені Штати і Росія. Таке втручання живиться політикою, яка проводиться і за яку європейські політики несуть відповідальність. Тому вони повинні нести відповідальність. І кожна країна має свої проблеми в цьому плані, і кожна країна має свої проблеми в цьому плані, і кожна країна має різний механізм для досягнення цих зовнішніх сил, для досягнення певних результатів, які не відповідають бажанням Євросоюзу або не служать його єдності. Румунія, де впав уряд, є дуже гарним прикладом. Уряд розвалився, бо створив значний дефіцит. Дефіцит спричинив конкретні економічні проблеми, і ці економічні проблеми поширилися на домогосподарства. Тому домогосподарства сказали: ми не хочемо цього уряду. Фактично це призвело до того, що багатопартійна урядова коаліція почала тріскати по швах і розпадатися. Деякі з цих партій заявили, що більше не хочуть брати в цьому участі, бо це погано. Економічна політика. Люди почали скаржитися і не хотіли цього, тому що не хотіли бути частиною цього. І це призведе до нових виборів, на яких, звичайно, всі інші сили так чи інакше просуватимуть себе. Проте зверніть увагу, що кожна країна, повертаючись до мого початкового висновку, повинна забезпечити те, аби не здавати своїх позицій. Ну, бо якщо країна таке робить, то складно щось із цим робити. Ми нічого з цим не зробимо. Європейський Союз не є органом, який може цьому запобігти. Крім того, треба пам'ятати, що Румунія наразі перебуває поза єврозоною, тому Європейська комісія має мало можливостей включити її до координації фіскальної політики, оскільки всі політиці є елементи, що запобігають надмірному боргу, але світ такий, який він є.
1: Ну, але світ є такий, як є.
2: Професор Артур Новакфар цілком оптимістично оцінює найближчі перспективи Євросоюзу.
1: Ну, перспективи са урачай добре, dlatego że w takim ujęciu gospodarczym nie mają prawa
0: być. Хороші перспективи досить непогані, бо економічно вони не мають права бути поганими. З погляду оборони вони такі є, як є. Це той елемент, який має нас дуже турбувати, тому що, як ви зазначили в запитанні, частиною російської політики є висмоктування та виснаження економічної потужності Євросоюзу, аби він був змушений фінансувати власну оборону. Значна частина цих оборонних витрат є просто економічною безплідною, тобто не сприяє зростанню. Звісно, ВВП зростає, але це не той ВВП, який призведе до майбутнього добробуту домогосподарств. Він лише захистить їх від зниження добробуту, яке сталося би, якби російські сили перемогли.

0: Думаю, десь так виглядатиме реальність впродовж якогось часу.
1: Ну, але ну, так то рзечевістость буде виглядала через певний час.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбувалися чи відбуваються в ЄС після звіту Маріо Драгі, про значення саміту в Вірменії для ЄС, а також для України і світу в цілому, говорив професор Артур Новакфар з Варшавської школи економіки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
4: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо Накипіло.
5: Реве, годе, реве,

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Streets in the summer. Streets in the summer. Streets in the summer.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківські прикордонники вистежили росіян і рознесли ворожий арсенал. У Харків намагалися ввести велику партію незареєстрованої зброї. Комунальники висаджують нові квіти у центрі Харкова. Детально у випуску новин у студії я, Шатунський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Харківські прикордонники спалили окупантам склад боєприпасів. Оператори FPV-дронів прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» вистежили групу інтервентів, які намагалися сховатися в укритті. По ворогу завдали ударів. Окрім того, прикордонники знайшли замаскований ворожий склад вибухонебезпечних предметів. У результаті точного облучання арсенал повністю знищений, повідомили у Держприкордонслужбі. Військові кінологи вилучили понад 90 автоматів, які намагалися незаконно ввести до Харкова. Як інформує 5-та Слобожанська бригада «Скіф», на одному з блокпостів військові зупинили автомобіль «Фольксваген». У ході перевірки кінологи виявили 5 автоматів АК-74, 82 одиниці автоматів АКС-74, 11 автоматів АКС-74У, 9 пістолетів різних модифікацій, 13 рушниць різних модифікацій, монокуляр, бусоль та понад 400 патронів різних калібрів. Це найбільша партія незареєстрованої зброї, яку намагалися ввести до Харкова від початку року, зазначають військові.
2: Харківщина.
1: На Харківщині унаслідок атаки російського FPV-дрону загинув мирний житель, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Сьогодні об 11:10 російські війська атакували село Рясне Золочівської громади. 60-річний чоловік загинув у результаті прямого влучання. Пошкоджені два приватні житлові будинки та господарчі споруди. На Куп'янщині протягом доби російські удари спричинили руйнування та поранили мешканців у кількох громадах. За даними начальника Куп'янської райвійської адміністрації Андрія Канашевича, зафіксована низка обстрілів у Шевченківській, Вільховацькій та Великобурлуцькій громадах. Як повідомили у Куп'янському райуправлінні ДСНС, рятувальники здійснили виїзди для гасіння пожеж у селі Василенкове та селищі Шевченкове. На Шевченкове російські терористи скинули ФАП-500, пошкоджені 6 приватних будинків та 2 автомобілі. У сусідній Новостепанівці також зафіксовано пошкодження електромереж. У Василенковому унаслідок атаки дрону ГР-2 пошкоджена ферма. Поранення дістали троє цивільних – чоловік та дві жінки. Їх шпиталізовано до Харківської обласної клінічної лікарні. Також поранені 5 корів.
2: Харків.
1: У Харкові в саду Шевченка продовжується озеленення. Комунальники розпочали висаджувати клумбу з написом «Слава Україні» та квітники на центральній алеї, інформує мерія. Їхній дизайн доповнює орнаменти, раніше створеної навколо пам'ятнику Кобзареві. Озеленювачі центрального парку планують висадити на цих локаціях понад 100 тисяч квітів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, у прямому етері в пообідній час говоримо про Харків, Харківщину та людей. Власне, сьогодні припасла для вас та багатько, як на мене, цікавих та, сподіваюсь, плідних розмов. Як завжди, класична передмова «Звіримо наші годинники». Нині у нас 14.03, 13 травня, не п'ятниця, середа. В моєму дитинстві казали, що середа – маленька п'ятниця, але не про це. А про погоду, як зазвичай, чого нам решту сьогоднішнього дня чекати? Ну, власне, синоптики нам обіцяють дощ у другій половині дня, громовицю обіцяють теж. Вітер буде при цьому не надто сильний та зухвалий, це вже добре. Ну, мають ж бути якісь, ну, буде якісь приємні новини. Хоча, можливо, хтось і любить опади, любить дощ. Це мене на моїй першій роботі навчили, що не можна казати про погіршення погодних умов, бо, можливо, комусь рясні опади, сніги, дощі – це якраз погода мрії. Різне буває, тому буду казати просто, що погода мінлива і що вона хоче нас залити дощем. І завтра також день очікується, 14 травня, грози і навіть слабкий град. кажуть у регіональному гідрометцентрі. Тож прихопіть парасолі або сплануйте собі так день, та, щоб не потрапити під дощик, або потрапити теж, знаєте, скільки там того життя, як каже моя колега. Також зазначу, що от у мене є така асоціація із 13 травня. Вона не весела, але, звісно, важлива, бо це роковини самогубства письменника Миколи Хвильового. І це прекрасний привід, прекрасний привід нагадати вам про цю постать, бо, можливо, хтось не читав його творів, не мав змоги ще ознайомитися, не пішов далі шкільної програми «Я романтика». Але навіть «Я романтика», до речі, я його коли перечитувала вже після школи, вже в студентстві, вже коли була дорослою, ходила на роботу, як всі дорослі, це абсолютно по-іншому цей твір сприймається. А тим паче після повномасштабного вторгнення, коли багато чого змінилося в наших головах. Власне, Хвильовий мешкав у будинку «Слово» у Харківському, та, де і вчинив самогубство. Як на мене, його смерть стала якраз знаком того, що радянська влада остаточно перейшла від контролю до знищення української інтелігенції. І мені часто закидають, що от, мовляв, що ти любиш цього Хвильового, він був комуняка. Ну, знаєте, ми не жили в ті часи, і тоді було дуже непросто. І тоді були різні соціокультурні і політичні течії, і люди вірили в різне, але так, як розкаявся і усвідомив Хвильовий, на жаль, чи на щастя, та на тут навіть не знаю на що, але таких людей не так вже і багато. Хтось прогнувся під цю систему і поховав свій талант, когось знищили фізично, а Микола Хвильовий зробив ось такий жест. Ну і, власне, та через багато років ця історія нам нагадує про те, що Росія приходить не лише по наші території, а й по нашу пам'ять, по культуру, по людей, які, власне, формують українську ідентичність. І, як на мене, це буде сьогодні провідна тема нашого етеру. Тож, якщо вам резонує, то, будь ласка, залишайтеся із нами і давайте розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Тож, як я уже зазначила, основна тема нашої інформаційної години сьогодні – це культура і пам'ять. Чим, не знаю, можна сказати, культура пам'яті, та збереження нашої спадщини, збереження, нотування важливих імен. Можливо, ви чули, що ось буквально вчора росіяни знову поцілили в один із дуже важливих культурних об'єктів регіону. Це музей Григорія Сковороди в Сковородинівці, це на Богодухівщині. І керівник тамтешньої адміністрації написав, що цього разу прилетів безпілотник «Молнія», дещо підбили будівлю самого музею Сковороди. І це та сама будівля, яку ще 2 роки тому ракетою майже повністю знищили. На щастя, люди не постраждали. Та й музей сам тільки-тільки почав оживати. І там і реставратори вже десятки експонатів відновили, запустили онлайн тури. Звісно, що офлайн немає жодної змоги, але, чесно вам скажу, я була в цьому музеї, і як тільки з'явиться змога відвідати офлайн, я вам щиросердно раджу, бо це неймовірне місце, яке щось таке посуває в тобі, якось воно тебе змінює, відчувається, що там бродить дух Сковороди і сидить під тим багаторічним дубом. Власне, окупанти воюють з нашою культурою теж, знищать наші друкарні, руйнують наші музеї, бо без культури немає народу. І невизначеною лишається ідентичність без неї. Власне, вони багато років намагалися розмити її, а тепер просто нищать. Тож як чинити опір цьому? Та? Ну, звісно, що щодня підтримувати сили оборони України, бо це єдині гаранти безпеки не лише для нас, для наших пам'яток, для наших територій, а для всього світу, для мирної Європи. Тож це перше і основне – підтримка війська. А друге – це, безсумнівно, знання історії, плекання свого. бо, як каже Олег Криштопа, незнання історії не звільняє нас від відповідальності. І от не дарма я згадала про Григорія Сковороду, хоча в такому контексті не хотіла б, але в нашій оптиці історія ще одного байкаря, і його ім'я, на жаль, не так широко відомо, хоча на славу і на таку нашу щиру зацікавленість він, як на мене, абсолютно заслуговує. Вже за декілька днів відбудеться захід, присвячений Василеві Масловичу. Він байкар, як і Сковорода, власне, а у 1816 році він, ну, хоч і недовго, але випускав сатиричний журнал «Харківський демокріт», де вперше використав українську мову в періодиці. Власне, про захід та постать Масловича ми поговоримо нині із засновницею мистецького простору «Внутрішність», журналісткою Катею Дев'ятко. Вітаю, Катю.
4: Добрий день.
3: Власне, трошечки попрошу розповісти вас про подію, та, бо я вже не стала так розлого розповідати. Це буде 15 травня і, можливо, настільки Масловичу та постаті цієї людини, а збереженню архітектурної спадщини, збереженню садиби. Розкажіть про неї трошки детальніше, будь ласка.
4: На цій події ми будемо говорити в першу чергу про рішення, дієві рішення, які можуть дійсно зарадити таким пам'яткам, як садиба, яку побудував, власне, Василь Маслович, власне, таким пам'яткам, які знаходяться у прифронтових регіонах, от у Харківській області, зокрема. До нас долучаться цікаві спікери, і ми будемо говорити і про Харківщину, і про Харків. Зокрема, ось такою другою частиною цієї події, ну, за бажанням, скажімо так, стане толока, яка відбудеться на наступний день. Ось, і всі бажаючі, хто хоче доєднатися до процесу збереження цієї садиби, може приїхати до нас в гості в Люботин, до садиби, і, власне, допомогти її територію розчистити, адже ми готуємо наразі цю пам'ятку разом з партнерами. Це платформа урбаністичного розвитку, це «Піксельовані реальності», «Гвара медіа» та департамент архітектури і містобудування, хова пам'ятку до відсканування. Тобто у неї буде віртуальна 3D-модель, і всі бажаючі зможуть її побачити. І таким чином водночас ми збережемо її в тому поточному стані, в якому вона є наразі. Адже ми розуміємо, що такі масштабні роботи, як реконструкція, наприклад, або консервація, поки що це така задачка з зірочкою. Ось, але це те реальне, що ми можемо зробити сьогодні. Власне, на події ми детальніше про це поговоримо.
3: А який реальний стан цієї садиби станом на зараз?
4: Він дуже критичний. Mm. На жаль, так склалося, що в середині 2010-х років була пожежа, і вона значно пошкодила цю будівлю. Після цього провалився дах, і через ось ці отвори, які утворилися, почала затікати вода, падати сніг, і, власне, це дуже вплинуло на той вигляд, який вона має зараз, напівзруйнованої такої закинутянки. Ось. Наразі там знаходитися небезпечно, і, власне, ми агітуємо на нашій толоці людей не заходити всередину, адже дійсно через її нестабільні внутрішні конструкції, ну, в будь-який момент все це може обвалитися. Ось. Тому, знову ж таки, ми розуміємо, що тут щороку, ну, таке вже положення у цій садибі, що щороку вона все більше і більше руйнується. І, на жаль, поки, ну, зупинити цей процес інакшим чином складно.
3: Консервація зараз неможлива через те, що ми живемо в умовах повномасштабної війни, чи це дещо складніша історія?
4: Вона можлива. Mm-hmm. І ми думаємо вже в цьому напрямку, поки ми зосереджуємося на тому, що можемо зробити сьогодні, зараз, тими зусиллями, які нам вдалося зібрати протягом, ну, по факту, цієї весни.
3: А як саме ця садиба потрапила в вашу оптику?
4: Ну, загалом, у 2024 році, коли внутрішність працювала офлайн у звичайному гаражі серед двоповерхівок, ми разом з іншою громадською організацією «Трубадури» проводили подію, яка висвітлювала, власне, проблему цієї пам'ятки. І під час, ну, я готувала екскурсію біля цієї садиби. Під час своїх досліджень я знайшла таку дуже цікаву річ, що, власне, в народі, ну, зазвичай всі люботинці, якби і медіа, і чиновники називають її садибою Святополк Мирських. А хто такі Святополк Мирські? Це росіяни, князі, і, власне, часто ми не замислювалися над тим, чому саме на честь, ну, цієї родини ми називаємо дану пам'ятку. От. І я почала копати глибше, досліджувати, і виявила такий цікавий факт, що насправді вони не будували цю садибу, а це зробили попередні власники, родина Василя Масловича, власне, пан Василь Маслович. І мене дуже зачепило, ну, зачепило цей факт, ця така, цей такий факт забуття, витіснення російською культурою нашої української культури. І спочатку це все, якби, після завершення сезону роботи в 24-му році, скажімо так, трансформувалося в роботу над цим видавом «Зіном», «Харківський демокрит 2.0», який, власне, створений у стилі видання, яке робив Маслович. До речі, цьогоріч виповнюється 210 років відтоді, як, власне, він його видав. І ми зробили таку, ну, скажімо так, його реінкарнацію. Ось, зробили у стилі такому ж, зберегли цей сатиричний тон, і на сторінках ми так само показуємо, ну, сучасну вже українську поезію, прозу, так само, як Маслович. І, власне, ми додали ще ось цей компонент історичний, тобто інтерв'ю, різні есеї, фотографії, і таким чином, власне, дали продовження ці історії. Ми після випуску цього зіна замислилися над тим, чого б нам хотілося далі, і як ми ще можемо допомогти садибі, збереженню її історії, і прийшли до ідеї, що треба пробувати з 3D-моделлю.
3: Угу. Та про 3D-модель я ще у вас трошки запитаю. Я напередодні, ну, поки готувалась до інтерв'ю, ознайомилась з його біографією. Дуже вона, ну, от я просто люблю прикольні біографії, і це от прям прикольна історія. Від самого народження його спіткали якісь приколи. І, власне, якщо говорити про ось цей та демокріт, я, наскільки зрозуміла, що, ну, по-перше, це була така, він проіснував недовго, вперше випускався українською, і він там непогано пройшовся і по Ломоносову, і по Жуковському, і, ну, сучасною мовою, та стібав їх. А потім за те, як він вів цей журнал, та як він дозволяв собі говорити, йому доля помстилася у вигляді тих людей, які на нього були ображені. А у вашій сучасній версії теж є такі кпини?
4: Не зовсім.
3: А сучасні версії от цього сам видаву, та у вас є якісь кпини в бік ворога, можливо, та чи якісь сатиричні такі історії?
4: Так, звісно, звісно. Ми так само зберігаємо ось цей сатиричний тон. Так само є найрізноманітніші твори. Це і харківські автори, авторки, і з області, і з інших регіонів України. У нас їх зібрано там понад 30, і, власне, кожен зможе знайти на свій, ну, смак, скажімо так, твори. Там, зокрема, є з нецензурною лексикою. Це такий теж трошки експеримент. Теж, я думаю, ну, цікаво долучити вже в сучасному контексті такі твори. От. І хотіла додати, так, Мислович, він використав вперше українську мову в періодиці, хоча насправді там, я перечитала всі випуски, це дуже багато сторінок.
3: Вони всі оцифровані чи?
4: Так, вони всі оцифровані, вони є у вільному доступі, клас. Їх можна скачати в гарній якості, тобто абсолютно без проблем. От, і, власне, там є українські твори, але ми враховуємо, знову ж таки, контекст, в якому видавався цей журнал, це Російська імперія, власне, дуже багато творів російською, і, якби, на нашу думку, на думку команди журналу нашого самовидавного, ми вважаємо, що це був такий дуже сміливий експеримент, насправді, під соусом, скажімо так, сатири, провести українську мову в маси. Тобто, я, ну, думаю, що людина, яка працювала зі словом і з сатирою, чітко усвідомлювала, чому він це робить, які це матиме наслідки, і усвідомлював всю відповідальність, яка може настати у разі, ну, скажімо так, програшу.
3: От ви, як та дослідниця, зокрема, і цієї біографії, чому, як вам здається, вона в такому забутті перебуває багато років? Ну, у нас не так багато байкарів, щоб ми ними так розкидалися.
4: Дуже хороше питання, насправді. Я теж багато думала над тим, чому, адже, знову ж таки, постать дуже важлива загалом для української періодики, для

0: там проводили екскурсії, цілі шкільні автобуси туди приїздили, тобто така дуже розвинута ця історія була. А ця садиба, вона, по-перше, знову ж таки, в народі навіть, ну, навіть місцеві не знають цієї історії насправді, називається, по-перше, по-іншому, і якби йде таке, ну, прославлення, не усвідомлене, це не те, що там люди за якісь російські наративи, просто нема, ну, якби, можливо, бажання або часу, або можливостей, або недостатньо, я не знаю, якихось інших речей для того, аби глибше пізнати цю історію. Ми якраз, ну, працюємо з цим. І, власне, якщо говорити про пам'ять, то, наприклад, власники цієї садиби, Святополк-Мирський, батько та син, вони, власне, поховані у Люботині на території Гаївської церкви, яку побудував Маслович так само. Ось це церква одного періоду з садибою. От. І якби там дуже все гарно, все прибрано, великі плити, на яких розлого написано, чим займалися ці люди. От. А ну, мені, на жаль, от не вдалося знайти, де могила Масловича. Я особисто я не знаю. Якщо хтось знає, буду вдячна за підказку. От, тобто навіть нема ось таких якихось, ну, можливо, я не знаю, табличок, можливо, якихось таких звичайних елементів, які могли б підказати людям, чим можна поцікавитися. І, власне, ну, через те, що садиба, вона у досить такому критичному стані, небезпечному, тобто туди заходити давно вже не можна. І я думаю, через те, що не розкрити її, в тому числі туристичний потенціал, про неї мало знають і, відповідно, знають про Масловича. Тобто якісь окремі екскурсоводи, я бачила, водили екскурсії і були певні зустрічі на цю тему, але це дуже вузьке, маленьке таке коло, ну, поціновувачів.
1: Ну, ви ґрунтовно підійшли до цієї теми, та, і оце бажання залишити цифровий слід у вигляді 3D-моделі. Це, як на мене, теж дуже крута ідея. І я так розумію, що продовження цієї ідеї в ідеалі – це онлайн-екскурсії якісь створити, чи онлайн-прогулянки по цій садибі.
0: Ми хочемо створити таку модель, яку можна покрутити, яку можна наблизити, тобто, аби можна було роздивитися кожну цеглинку. От. І так, в ідеалі, ну, ми так плануємо, сподіваюся, у нас все вийде. Хочемо створити сайт, який буде присвячено цій садибі, там буде її історія, там буде детальніше і про Масловича, і про ось цей момент із витісненням історії, аби більше людей змогло дізнатися про цю садибу, про її проблеми. Ну, і, власне, сподіваємося, що це стане такою надійною платформою для подальших проєктів, що будуть з нею пов'язані.
1: Цікаво, до речі, це була ініціатива архітекторів, яких ви долучили, чи це все ж таки громадська ідея?
0: Ні, це ідея внутрішності.
1: Клас, це дуже круто.
0: Ми проводили взимку та навесні експедиції, ми досліджували різні пам'ятки на території Харківщини. І, власне, коли приїхали додому, ми були дуже натхненні і були дуже водночас засмучені, що ця проблема, як з нашою садибою, ну, вона розповсюджена. Але є певні регіони, де ця проблема більш-менш, ну, якби, не така гостра, як у нас, там, з тією Шарівкою або з іншими пам'ятками, ну, в сторону Краснокутська, наприклад. От, то просто все почалося з написання листів, перемовин, телефонних дзвінків. Дуже вдячна, дійсно, і Гвара Медіа, як, ну, Сергію Прокопенко, який поділився і контактами, і знаннями, і, власне, іншим учасникам цього процесу. Це Яна Бойцова з «Піксельованих реальностей», голова Віктор Дворніков з платформи урбаністичного розвитку, Катерина Кублицька також. Тобто ці всі люди, вони відгукнулися, вони всі підтримали, і ми знайшли спільну мову. І до того ж, балансоутримувач цієї пам'ятки «Ліцей Дивосвіт», пані Світлана Волчкова теж підтримала цю ініціативу, і всі ми, знову ж таки, дійшли єдиного такого розуміння.

0: І от працюємо.
1: До речі, ми колись говорили з, ну, у нас і пані була Катерина Кублицька і Віктор Дворніков, в прес-центрі на Капіло була прес-конференція, дискусія, і нагодою до цієї розмови стало саме руйнування росіянами нашого Держпрому у Харкові. І це така вийшла розмова, ну, плідна, але і трагічна, бо тоді ми говорили загалом про збереження спадщини саме на законодавчому рівні. І я пам'ятаю, що Віктор Дворніков казав, що колеги-музейники йому розповідали, що в музеях на Харківщині там пункт евакуації напередодні повномасштабки був зазначеним місто Білгород. Тобто це настільки були застарілі вже всі ці методички, які не працювали і під великою загрозою, а деякі і просто були знищені експонати через таку недбалість. І я просто розумію, що зараз, якщо і рухаються всі ці ініціативи зі збереження, то це виключно знизу воно йде, від громадського сектору, а не згори, не від влади, не від міністерства.
0: Ну, просто є різні пріоритети, скажімо так, у цих структур. Однак, знаєте, я дуже люблю такий вираз, якщо не зараз, то коли, якщо не ми, то хто. Ну, якщо є можливість, якщо є трошки часу, бажання і віра в це діло, я думаю, що варто точно пробувати, і там вже, ну, якби буде видно, чи є на це наразі якісь можливості, проєкти, гроші, люди, час і так далі, чи немає. Якщо нема, то що є тоді? Ось, власне, 100% не варто, ну, якби засмучуватися, я думаю, зупинятися, і варто дійсно просто спробувати, просто написати листа. Це не важко, це не довго. І це, ну, за відмову ніхто, якби, ну, ніхто точно не засмутиться так сильно. От, тому я думаю, що да, треба пробувати.
1: Це, да, абсолютно прекрасна теза, з якою я погоджуюсь, треба пробувати. Тож, шановні слухачі, слухачки, якщо вам зрезонувало, то долучайтеся, пробуйте 15 травня о 18 годині. Це місто Люботин. Буде дуже насичена програма і толока, і презентація, власне, цього часопису, а оновлена версія, та 2.0. Також ви зможете і фізично долучитися, допомогти трошки навести лад на території цієї садиби, подивитися на неї. Все ж таки 3D-модель – це добре, але коли ти маєш змогу, власне, побачити наживо, не може бути нічого краще. Тож долучайтеся, анонси знайдете та більш детальну інформацію, оскільки треба зареєструватися, щоб дізнатися локацію. Ви можете знайти в тому числі і в телеграм-каналі Накипіло Афіша, і Гвара, інформаційний партнер та співучасник цих подій. Тож і там можете долучатися. І під цією розмовою на радіо Накипіло ми теж залишимо всі необхідні посилання. А у мене в гостях була засновниця тимчасового мистецького простору «Внутрішність» Катя Дев'ятко. Я дуже дякую вам за розмову. Друзі, ми нині йдемо на музичну паузу, а потім повернемося.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру. І нагадаю, що сьогоднішньою такою провідною темою нашої інформаційної години є культура і пам'ять або культура пам'яті. І я би хотіла вас запросити на подію, яка відбудеться вже наступного вівторка, 19 травня. Це урочиста церемонія вручення Всеукраїнської премії «Генерація Ніка». Місце проведення повідомлять після реєстрації, посилання на яку можна буде знайти, зокрема, на сторінці Харківського літмузею. А ми з вами поговоримо про прийдешні події детальніше. Хто не був під час цієї події торік, зазначу, що це вже друга церемонія вручення премії, заснованої в пам'ять про юну художницю та поетку Ніку Кожушко. Цьогорічна церемонія нагородження – це, як йдеться в анонсі, унікальне художнє висловлювання від Харківського театру «Нафта». Воно буде побудоване навколо поетичного світу Ніки. До речі, зазначу, що торік презентували збірку її поезії під назвою «Час починати танго». Також обіцяють, що через театральні етюди, імпровізації актори створять ніжний напівказковий простір, де оживуть її тексти, поєднуючи щиру сентиментальність із пошуком нових мистецьких форм. Я рада вітати у нас в гостях сьогодні батька Вероніки та засновника фонду «Ніка Генерація» пана Ігоря Кожушка. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Також у нас в студії Міліна Ляшенко, це менеджерка премії та старша наукова співробітниця Харківського літературного музею. Добрий день.
3: Вітаю.
1: Власне, розпочнемо, мабуть, з того, ми з вами не бачились декілька місяців, та останній раз приводом до нашої зустрічі було, що ви подовжили термін подання заявок від юних митців та мисткинь з їхніми роботами, та, бо був великий попит, був великий інтерес. Чим все закінчилося? Та вже є якась математика, скільки людей звернулося, скільки роботи було у вас?
3: Математика вже є, дуже приємна, втішна статистика. Цього року ми опрацювали 246 заявок. Це на 45% більше, ніж того року.
1: Вау.
3: І це унікальні заявки, тобто декілька людей, можливо, 5-10 людей, які от повторно надіслали свою заявку, а так це нові люди. І також, звісно, це розширення географії наших номінантів завдяки нашим партнерам, завдяки впізнаності премії. До нас доєдналися з Грузії, з Канади, з Німеччини, ну, тобто з країн Європи. І це для нас дуже важливе свідчення того, що знають, пам'ятають і хочуть будувати пам'ять, будувати культуру України от зараз.
1: До речі, тут, мабуть, до пана Ігоря більш актуальне запитання. Я прочитала, що з'явилися партнери, які фінансово готові підтримувати премію. Це європейські партнери, так? Це теж така робота, яка цьогоріч велася?
2: Ну, у нас є один партнер, який нам надав грант на часткове проведення премії. Завдяки цьому ми зможемо профінансувати це дійство, яке буде на сцені, і плюс випустити ще альманах по результатам торічної премії. А в принципі, ми збирали гроші в цьому році по всьому світу. Ми збирали в Україні, ми збирали в Європі, ми збирали в Канаді гроші. Дуже тяжко це робиться. Більше якось на це відкликаються в Україні. Ми зробили мерч з роботами Ніки, які продаємо, і ці гроші йдуть на рахунок фонду, який теж фінансує премію. Но в даний час ми в пошуку таких сталих спонсорів і меценатів, які би розуміли, наскільки це важливо в даний час підтримувати, по-перше, це пам'ятати про загиблих, тому що премія «Генерація Ніка» – це в пам'ять про загиблих талановитих дітей, яких била Росія, але і паралельно премія – це підтримка нашої молоді, тих, хто почав свій творчий шлях прямо от спочатку, ну, вже коли розпочалась повномасштабна війна. І підтримати тих, хто буде розвивати культуру України подальшому. Тому ми от в пошуку таких людей, ми раді співробітництву і тим, як ми проводимо саму церемонію, ми показуємо, що ті гроші, які нам надають наші спонсори і просто люди, які донатять в наш фонд, що ці гроші уходять не дарма. Вони побачать це дійство. Це дійство для Харкова, я так розумію, що буде, ну, визначною подією, тому що в Харків з'їдуться зі всієї України наші гості.
1: Так, так. І, власне, от якщо пригадувати торішню премію, я спілкувалася з тими, хто пройшов уже фінал, півфінал, поетами-поетками, художниками-художницями. І я розумію, що, скоріш за все, я би не познайомилася з ними, ну, за будь-яких інших обставин. А на багатьох я підписалася, і це дуже класні, талановиті дзвінки, голоси, які, ну, мені неймовірно цікаво спостерігати тепер за розвитком цих людей. І це дійсно те, що надихає, бачити, як молодь створює зараз, і ти розумієш про те, що, ну, майбутнє є. І це теж дуже цікава тема до того, що все це відбувається саме в Харкові. Такий важкий та непростий час, але ми збираємося тут для такої події. І якщо говорити про фіналістів цього року, чи є серед них харківці, харківки, бо торік, по-моєму, не було, цього року теж ні?
3: Цього року переможеця, яку ми вже показали світові, Азані Зімаза, вона з Харківської області. Всі інші будуть приїжджати до нас. Да.
1: Власне, якщо звертатися вже до подій, теж та для тих, хто не був минулого року, або та освіжу ваші пам'яті, була, власне, сама церемонія, було багато виступів, промови, був концерт гурту «Жадина і собаки». А цього року, я так розумію, що взагалі вирішили побудувати все як певний спектакль, певну виставу, так?
2: Так, в цьому році театр «Нафта» робить цю виставу, і це буде цілісний проєкт, не буде ніякої перерви. Від початку до кінця будуть на сцені актори театру «Нафта», актори університету мистецтв. От, вони будуть робити цю виставу, і всі, хто буде виходити на сцену, вони їх будуть запрошувати в рамках цієї вистави. І, ну, я думаю, що буде цікаво тим, хто прийде і подивиться це дійство.
3: Для нас це також сюрприз. Да, тобто ми знаємо приблизно, що буде, ми знаємо, якби, таймінг, структуру всього цього, що буде відбуватися, а для нас це всіх також буде сюрприз. І ще також, звісно, буде музичні композиції від хору «Одиноких сердець» сержанта Пеппера, а також Стас Кононов доєднається до нас. Ми не знаємо, яким це чином буде, але це повністю побудоване дійство, дуже красиве, дуже ніжне. Нам так обіцяє Артем Вусик, і ми йому повністю довіряємо в цьому.
1: А це, до речі, театр була ініціатива, чи якось спільно в розмові народилося? Цікаво завжди, як такі проєкти, ініціативи зароджуються.
3: Я думаю, що це спільно зародилося, тому що не було такого, що от давайте так, і все це було дуже так повільно, дуже цікаво, ми нащупували щось, ми щось думали, як це зробити, що можна, що не можна, що хочеться, що ні. І мені здається, остаточна картина, вона народилася десь наприклад кінці квітня. От, тому нам самим цікаво, що це буде, і ми всіх запрошуємо просто поділитися з нами, ну, разом з нами, ну, побачити це, і доєднатися до отакого акту меморіалізації.
2: Дивіться, я приблизно знаю, як це народилось, тому що в тому році, коли ми робили премію, це робилося, скажімо так, дуже все було живе, і ми, у нас були дуже стислі терміни, і у нас не було як такого сценарію. Ну, я не кажу, що премія вийшла, нам дуже сподобалась, але ми бачили, що нам потрібен сценарій, і було, був такий запрос, що обов'язково треба робити сценарій. І ця ідея от, запросити театр, вона зародилась в недрах літературного музею. Це не моя ідея, я знаю, що це зародилась ідея в літературному музеї. Хто іменно, я не знаю, от, це зробив, але ну, у нас в цьому році буде теж невеличкий сюрприз. У нас в прошлому році була,
3: от ви любителі,
2: була така інтрига, що ми замість одної премії вручали дві премії. Ну, у нас в цьому році невеличкий, але буде сюрприз от, на нагородженні. Да, приємний сюрприз буде. От, тому я думаю, що всім дуже сподобається. Ніхто із тих, хто приїде до нас з короткого списку, не залишиться з пустими руками. От, всі поїдуть від нас от, з якимись призами, скажімо так.
1: І от, власне, та організаційно, я чому та одразу у вас в перші хвилини розмови запитала про та спонсорів, я б дуже хотіла, я, мабуть, неправильно прочитала в анонсі, я так сподівалася, що з'явився сталий спонсор, бо торік, я пам'ятаю, що та дуже раптово основний злетів, не зміг підтримати премію, і я просто не уявляю, наскільки це завдало вам клопоту, і велика сила вашої любові, вашого бажання все ж таки зробила так, що ця премія сталася, і була вона, як на мене, на мій глядацький смак, дуже щемкою, правильною, яскравою, і я зі свого боку недоліків не побачила. І, власне, та, і про саме чому цьогоріч, та, я таке запитання поставила, наскільки до організації в цім році було складно долучатися, чи вже є такі певні рейки, на які ви стали, і ви вже менш тривожні в цьому плані?
2: Ну, неможливо все передбачити, по-перше. Хоч у нас із Міленою був опит торічний, ми знали, що треба, в принципі, робити, але завжди появляються якісь підводні каменці, і на яких ми спотикаємося, скажімо так.
3: Абсолютно нові,
2: да,
3: неочікувані.
2: Да, неочікувані. Ми робили все, що від нас залежить, але, розумієте, нам хочеться, щоб премія розвивалась, щоб вона розширювалась, і щоб про неї всі знали. А для цього нам неможливо премію зробити безкоштовно.
3: Угу.
2: Як би ми не старалися, все одно безкоштовно неможливо зробити. Тому, як би нам не допомагало місто, нам дають зал безкоштовно, все одно є певні витрати. І на ці витрати потрібні, на це все потрібно гроші для того, щоб вона розвивалась. Тим паче є задумки з Європою. Ну, там, я кажу, буде.
1: І, власне, це не єдина тема та такої меморіалізації, згадки. Я нещодавно побачила портрет Вероніки, власне, на Венеційській бієнале. Дуже сильну акцію зробили українські митці, як на мене, єдино правильну в цьому, в цій всій вакханалі, яка несеться на ці бієнале. І містом, де це все відбувається, розвісили афіші, портрети наших загиблих митців і мисткинь. Мовляв, вибачте, виставки не станеться, цього митця чи цю мисткиню вбила Російська Федерація. І Я би, можливо, хотіла вас запитати про події та за цей рік, які сталися, які млостю у вашій душі залишилися, що, можливо, якісь митці робили виставки, брали поезії Ніки, брали її художні роботи, і якось щось із ними робили.
2: Ну, по-перше, книга «Час починати танго», німецьке видавництво виявило бажання перевести її на німецьку мову і видати в Німеччині. Зараз цей процес триває, і я сподіваюся, що скоро книга вийде в Німеччині. А так, паралельно до цього, постійно роблять переклади. Є переклади вже на чеську, на хорватську, на польську. І от я сподіваюся, що в найближчий час буде ще англійською мовою переклад віршів. Но це ще не все. Ми знайшли з дружиною ще декілька десятків віршів Нікіних, які не були надруковані в книжці. Зараз я надіслав Сергію Жадану їх, щоб він подивився їх, відредагував, якщо треба. І з видавництвом ми домовились, що якщо все нормально, то від видавництва «Фоліо», коли буде випускати наступний наклад книги, книга вже вийде в розширеному форматі з доповненнями тих, яких не було, віршів, яких не було в першому тиражі. Книги. Це ось. А так проводяться постійно якісь виставки, постійно хтось до мене звертається. Я нікому не відмовляю, я завжди йду на зустріч всім. Ну, якщо це можливо, якщо саме такий провокаційний проєкт був оцей на Венеціанському Беніалі, він спочатку був провокаційний, і автори цього проєкту мене попереджали. І в кінці кінців я дав згоду на це, і ви бачили результат цього там. А зараз у нас проходить виставка Нікіних робіт, доволі таки така велика виставка у музеї Хнуре, в університеті, де Ніка займалася. Це перше. І в неділю у нас буде відкриття пам'ятника. Пам'ятник, який зробив наш харківський скульптор Олександр Демченко. Він робив цей пам'ятник. Пам'ятник вже стоїть. Вчора був встановлений. І в неділю буде його відкриття.
1: Власне, я так сказала, та про бієнале, що, як на мене, єдино правильний варіант. Ви вагалися, та як вам результати, що вийшло?
2: Результат нормальний, результат мені сподобався. Там вагався я чому, тому що коли мені прислали матеріали, їх робили не тільки наші українські волонтери, а й волонтери з Росії. Але поки я не зрозумів, хто це такий і як цьому відноситись, я не давав згоду свою. Потім, коли я все з'ясував, я дав згоду.
1: Якщо говорити про оце культурне поле в Європі, можливо, і пані Мілена по своїй роботі, ви це бачите, і пан Ігор з тим, як до вас звертаються, та за дозволами брати роботи Ніки. Чи можемо ми говорити там, та? Часто є там поширена теза, що світ там втомився від російсько-української війни, але чи цікавить його наша культура, наші митці і ті, хто нині творять, і ті, кого вбила Росія?
3: Я можу сказати, що це абсолютно так, тому що, як мінімум, про що я можу говорити, це якраз таки про премію і хто долучається, і хто цікавиться. Тобто це реально нові люди, які з нами ніяк не були дотичні. З нами, я кажу, не тільки з премією, з літературним музеєм, з фондом, з нашою умовно культурною бульбашки Харкова чи України. Тобто це люди, які живуть за кордоном вже давно, які не виїхали під час повномасштабного вторгнення. Ігора постійно запитують, постійно шукають відповіді на питання, чому так сталося. Я сподіваюся, що навіть прийде журналіст з Чехії, він обіцяв от на церемонію, що для них це дуже важлива от історія, саме от для Європи. Виявилося, що вони максимально цим цікавляться, що для них важливо бачити, по-перше, як живе та творить Харків. Тобто це зараз, я вже дуже багато разів казала цю фразу, що Харків – це лабораторія справжності. Тут зараз все відбувається і немає часу довго думати, як це зробити, як це записати і так далі. Ти просто робиш, тому що в тебе є час зараз. І Європа хоче цьому навчитися. І тому мені здається, що вони цікавляться нашими проєктами, Харковом, Києвом переважно. Да? Тому що взяти приклад. Тобто вони не зможуть дізнатися операційку всього цього діла, але просто хоча б подивитися на результат всього цього і якось спробувати відтворити це, зробити це. Мені здається, це якраз таке одне із важливих свідчень цього всього.
1: А до вас, пан Ігор, звертаються не лише ж українці, які за кордоном творять та за роботами Ніки, тобто цікавляться і самі європейські видавці, от ті, кого ви казали, та в Німеччині зараз зацікавилися. Тобто ми не можемо казати, що там тільки наші намагаються популяризувати нашу культуру.
2: А німецьке видавництво звернулося не до мене. Німецьке видавництво звернулося до видавництва Фоліо. Тобто вони побачили цю книгу, їх зацікавило це, і вони звернулись до Фоліо, а Фоліо вже видавництво звернулись до мене. От. Я не хочу сам займатися цим, тому що я делегував це нашому видавництву Фоліо, вони займаються цим. Це от перший такий приклад, потім є приклад чеського телебачення, яке цим опікується всей цей час. Це, якщо я не помиляюсь, шостий канал чеського телебачення. Той кореспондент, який знімає проєкт під такою же назвою «Генерація Ніка». Mm-hmm. Вони до сих пір цим проєктом опікуються, і, на жаль, в цьому році вони не зможуть бути на церемонії, тому що вчора вони уїхали в Прагу. Вони не встигають на церемонію, але вони будуть з нами. І тим паче, що якщо все буде нормально, то у нас буде пряма трансляція з церемонії в Ютуб, і можна буде подивитись церемонію онлайн. А так звертаються наші, ті, хто живуть в Європі. До мене звернулись дівчата з Франції, які теж роблять зараз. У них задумка давно була зробити виставку, але вони роблять виставку декільких митців, в тому числі і Нікіні роботи там будуть представлені.
1: Я би хотіла вас попросити на завершення пару слів, як вам здається, нова генерація українських авторів – це хто? Ми багато говоримо про Сучукерліт вже з початку нульових, чи може навіть з 90-х ця Сучукерліт. А яка ось ця надсучукерліт?
3: Чесні, амбіціозні, легкі, сміливі. Як я вже сказала, що це те покоління, яке хоче встигнути. Вони не відкладають на потім. І це, я вважаю, великий приклад для дорослого покоління, до більш зрілого покоління. Тому що саме вони своїм прикладом показують, що у них забрали дитинство, у них забрали юність, у них забрали молодість. І от у них є сьогодні. І їх задача якраз таки показати свої переживання, свої рефлексії через творчість, через колір, через тексти, через, можливо, якісь театральні рішення. І мені здається, що через декілька років ми будемо читати і згадувати з великою гордістю. І в тих текстах, в тих картинах бачити оцю сміливість, оцю вразливість, ну, таку дорослу.
1: Неймовірно цікаво за цим спостерігати і спізнавати.
2: Ну, я тут нічого додати не можу, це Мілина це розповіла.
1: Тож, друзі, долучайтеся 19 травня, реєструйтеся, місце вам повідомлять вже після реєстрації. Під цією розмовою на, власне, радіо Накипіло ви теж знайдете всі необхідні посилання. Так працює пам'ять, і давайте її рухати, і давайте цінувати плакати і досліджувати своє, бо це невимовно цікаво. Я дякую моїм гостям за сьогоднішню розмову, дякую слухачам і слухачкам, що були з нами. Слухайте радіо Накипіло, зовсім скоро ми почуємося.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Харківські прикордонники вистежили росіян і рознесли ворожий арсенал. У Харків намагалися ввести велику партію незареєстрованої зброї. Комунальники висаджують нові квіти у центрі Харкова. Детально у випуску новин у студії я, Шатунський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Харківські прикордонники спалили окупантам склад боєприпасів. Оператори FPV-дронів прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» вистежили групу інтервентів, які намагалися сховатися в укритті. По ворогу завдали ударів. Окрім того, прикордонники знайшли замаскований ворожий склад вибухонебезпечних предметів. У результаті точного облучання арсенал повністю знищений, повідомили у Держприкордонслужбі. Військові кінологи вилучили понад 90 автоматів, які намагалися незаконно ввести до Харкова. Як інформує 5-та Слобожанська бригада «Скіф», на одному з блокпостів військові зупинили автомобіль «Фольксваген». У ході перевірки кінологи виявили 5 автоматів АК-74, 82 одиниці автоматів АКС-74, 11 автоматів АКС-74У, 9 пістолетів різних модифікацій, 13 рушниць різних модифікацій, монокуляр, бусоль та понад 400 патронів різних калібрів. Це найбільша партія незареєстрованої зброї, яку намагалися ввести до Харкова від початку року, зазначають військові.
2: Харківщина.
1: На Харківщині унаслідок атаки російського FPV-дрону загинув мирний житель, інформує начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Сьогодні об 11:10 російські війська атакували село Рясне Золочівської громади. 60-річний чоловік загинув у результаті прямого влучання. Пошкоджені два приватні житлові будинки та господарчі споруди. На Куп'янщині протягом доби російські удари спричинили руйнування та поранили мешканців у кількох громадах. За даними начальника Куп'янської райвійської адміністрації Андрія Канашевича, зафіксована низка обстрілів у Шевченківській, Вільховацькій та Великобурлуцькій громадах. Як повідомили у Куп'янському райуправлінні ДСНС, рятувальники здійснили виїзди для гасіння пожеж у селі Василенкове та селищі Шевченкове. На Шевченкове російські терористи скинули ФАП-500, пошкоджені 6 приватних будинків та 2 автомобілі. У сусідній Новості Степанівці також зафіксовано пошкодження електромереж. У Василенковому унаслідок атаки дрону ГР-2 пошкоджена ферма. Поранення дістали троє цивільних – чоловік та дві жінки. Їх шпиталізовано до Харківської обласної клінічної лікарні. Також поранені 5 корів.
2: Харків.
1: У Харкові в саду Шевченка продовжується озеленення. Комунальники розпочали висаджувати клумбу з написом «Слава Україні» та квітники на центральній алеї, інформує мерія. Їхній дизайн доповнює орнаменти, раніше створеної навколо пам'ятнику Кобзареві. Озеленювачі центрального парку планують висадити на цих локаціях понад 100 тисяч квітів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо. І так звучить радіо.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росія здійснює комбінований удар по Україні. Інтервенти продовжують тероризувати жителів Золочівщини. У Харкові можуть знову відкрити Макдональдси. Подробиці далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні держава-агресор Росія здійснює проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У першій хвилі атак ворог застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони та ударів по цивільних об'єктах. Надалі очікується значна кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики і підприємства, військово-промислового комплексу, будівлі органів державної влади. З місць повідомляють про наслідки атаки. Уламки безпілотника впали на дах 9-поверхівки в Одесі, також спалахнули припарковані поряд автомобілі. За попередніми даними, є двоє постраждалих, інформує начальник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку у центрі міста. В результаті постраждали 9 людей.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Російські терористи вдарили кабом по території одного із сільгосппідприємств. Загинув 76-річний чоловік, інформує голова обласної адміністрації Іван Федоров. Зафіксовані вибухи у центрі Луцька. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється, повідомляє виконувачка обов'язків мера Катерина Шкльода. У Коломиї після вибухів почалися перебої з електропостачанням. Декілька вибухів пролунало в Рівному та Здолбунові. У частині Рівного зникло світло, повідомляє Суспільне. Через падіння уламків шахеди на Вінниччині пошкоджений житловий будинок та аграрне господарство. Постраждалих серед цивільного населення немає, інформує Вінницька обласна адміністрація.
2: Харківщина.
1: Російські війська FPV-дронами атакували сьогодні село Писарівка Золочівської громади, повідомляє видання «Думка», посилаючись на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка. Удар стався сьогодні о 12:45. Унаслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок та господарчі споруди. Минулося без постраждалих. Нагадаю, сьогодні об 11:10 російські війська атакували село Рясне Золочівської громади. Від прямого удару FPV-дрона загинув мирний житель, 60-річний чоловік.
2: Харків.
1: У Харкові ведуться перемовини щодо відновлення роботи мережі ресторанів «Макдональдс». Як повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олексій Губов, наразі йде робота щодо повернення іноземних компаній до Харківської області. Зокрема, переговори про відновлення роботи мережі «Макдональдс» проводяться за участі американського підприємця та філантропа Говарда Баффета. Зазначу, що до повномасштабного вторгнення у Харкові працювали 12 ресторанів мережі. Поки що компанія офіційно не повідомляла про терміни можливого поновлення роботи закладів у Харкові.
2: Спорт.
1: Харківський «Металіст» 19-25 та «Карпати» у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги зіграли в нічию. Поєдинок пройшов у Житомирі на центральному міському стадіоні. Харківці відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Після перерви львів'яни перевернули хід гри, забивши 2 голи. За 5 хвилин харківські футболісти зрівняли рахунок. 2-2, повідомляє прес-служба харківського клубу. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: ніхто.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Харків слухає радіо «Накипіло».

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

0: Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінює.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росія здійснює комбінований удар по Україні. Інтервенти продовжують тероризувати жителів Золочівщини. У Харкові можуть знову відкрити Макдональдси. Подробиці далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні держава-агресор Росія здійснює проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер. Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У першій хвилі атак ворог застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони та ударів по цивільних об'єктах. Надалі очікується значна кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики і підприємства, військово-промислового комплексу, будівлі органів державної влади. З місць повідомляють про наслідки атаки. Уламки безпілотника впали на дах 9-поверхівки в Одесі. Також спалахнули припарковані поряд автомобілі. За попередніми даними, є двоє постраждалих, інформує начальник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку у центрі міста. В результаті постраждали 9 людей, повідомили у міській військовій адміністрації. У Запорізькій області російські терористи вдарили кабом по території одного із сільгосппідприємств. Загинув 76-річний чоловік, інформує голова обласної адміністрації Іван Федоров. Зафіксовані вибухи у центрі Луцька. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється, повідомляє виконувачка обов'язків мера Катерина Шкльода. У Коломиї після вибухів почалися перебої з електропостачанням. Декілька вибухів пролунало в Рівному та Здолбунові. У частині Рівного зникло світло, повідомляє Суспільне. Через падіння уламків шахеди на Вінниччині пошкоджений житловий будинок та аграрне господарство. Постраждалих серед цивільного населення немає, інформує Вінницька обласна адміністрація.
2: Харківщина.
1: Російські війська FPV-дронами атакували сьогодні село Писарівка Золочівської громади, повідомляє видання «Думка», посилаючись на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка. Удар стався сьогодні о 12:45. Унаслідок атаки пошкоджений приватний житловий будинок та господарчі споруди. Минулося без постраждалих. Нагадаю, сьогодні об 11:10 російські війська атакували село Рясне Золочівської громади. Від прямого удару FPV-дрона загинув мирний житель, 60-річний чоловік.
2: Харків.
1: У Харкові ведуться перемовини щодо відновлення роботи мережі ресторанів «Макдональдс». Як повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олексій Губов, наразі йде робота щодо повернення іноземних компаній до Харківської області. Зокрема, переговори про відновлення роботи мережі «Макдональдс» проводяться за участі американського підприємця та філантропа Говарда Баффета. Зазначу, що до повномасштабного вторгнення у Харкові працювали 12 ресторанів мережі. Поки що компанія офіційно не повідомляла про термін неможливого поновлення роботи закладів у Харкові.
2: Спорт.
1: Харківський «Металіст» 19-25 та «Карпати» у матчі 28-го туру української прем'єр-ліги зіграли в нічию. Поєдинок пройшов у Житомирі на центральному міському стадіоні. Харківці відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Після перерви львів'яни перевернули хід гри, забивши 2 голи. За 5 хвилин харківські футболісти зрівняли рахунок. 2-2, повідомляє прес-служба харківського клубу. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
6: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
5: Слухайте радіо «Накипіло».

One dance is a ballet, I am a slave.

Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

Колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

живе і в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, щоб...

0: як і піво.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківські прикордонники знищили сотню російських безпілотників. У Харкові відновив роботу простір «Дія Бізнес». На Харків насувається гроза. Усі деталі випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Українські прикордонники за добу знищили майже сотню російських безпілотників на Сумщині та Харківщині, повідомили у Державній прикордонній службі. У ніч проти 13 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Бійці 5-го прикордонного загону ліквідували два шахеди, 12 дронів типу «Молнія» та 29 FPV-дронів. Із них 19 безпілотників були на оптоволоконному керуванні. Ще два шахеди, три гербери, три «Молнії» та 44 FPV-дрони знищила бригада «Сталевий кордон». Бійці 4-го прикордонного загону ліквідували одну герберу, одну залу та один FPV-дрон. Як інформує Генеральний штаб, сьогодні на Південнослобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції підрозділів Сил оборони у районах Лимана та Стариці. На Куп'янському напрямку українські оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися уперед у районі Борівської Андріївки.
2: Харківщина.
1: На Харківщині триває масштабний комбінований ремонт однієї з ключових транспортних артерій траси М-29 Харків-Берестин-Перещепине-Дніпро, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Наразі дорожні служби зосередилися на найбільш пошкоджених ділянках, зокрема поблизу Люботина. Тут уже виконані так звані ремонтні карти на відрізку 12 кілометрів, що дозволило частково відновити покриття та покращити проїзд. Роботи ведуться у комбінованому форматі. Дорожники застосовують як великі ремонтні карти, так і традиційний ямковий ремонт. Це дає змогу одночасно ліквідувати критичні пошкодження та поступово відновлювати дорожнє полотно на ширших ділянках. Активні роботи тривають і з боку Дніпропетровської області. На цій локації уже понад тиждень працює важка фрезервальна техніка, яка знімає зруйновані шари асфальту. Після цього планується укладання нового асфальтобетонного покриття. Окремо ремонтні бригади працюють на ділянці бетонки поблизу села Наталіне, де виконується ямкове відновлення покриття. До робіт залучені три дорожні фрези, дві ланки асфальтоукладників, пневмоструменеві механізми, понад 40 працівників щодня.
2: Харків.
1: У Харкові відновив роботу простір «Дія Бізнес». Сьогодні відкрили сучасний центр, де підприємці зможуть отримати поради щодо розвитку власної справи, пройти навчання та знайти партнерів, повідомляє медіа «Слобідський край». Одним із головних завдань простору є підтримка малого та середнього бізнесу, який працює в умовах прифронтового регіону. «Дія Бізнес» відкритий не лише для харків'ян. Скористатися його послугами можуть підприємці з усіх громад області, а також бізнес, який був змушений релокуватися, але планує відновлювати роботу на Харківщині. Окрім консультацій, влада пропонує реальну допомогу від кредитних програм на відновлення та енергонезалежність до захисту від тиску правоохоронних органів. Ініціативу відновлення роботи центру «Дія Бізнес» підтримав харківський IT-кластер. Новий простір має стати точкою доступу до всіх актуальних програм підтримки та інструментів цифрової трансформації, щоб допомогти підприємцям адаптуватися до викликів війни.
2: Погода.
1: До кінця доби у Харкові та області вируватиме гроза, повідомляють синоптики. В області оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Завтра в день також очікуються грози, короткочасний дощ, слабкий град, хмарна погода, вітер південний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра в день 18-23 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні 13 травня 2026 року, середа. І розпочинаємо. У Харкові вже декілька днів знаходиться проект «Мур», з виставою «Ребелія 1991 рік». Хто чомусь раптом не знає, то це вистава про незалежність України, про те, як ми доставалися цієї незалежності. Це ті хлопці, які зробили свого часу «Ми романтика», також мюзикл про 20-ті роки. Харків – одне з тих міст, яке декілька днів буквально може дивитися, може спостерігати за цією виставою, хоча, на жаль, відразу скажу, квитків на неї вже нема. Але от Олександра Хоменка довелося заманити у студію, і зараз він у мене в гостях. Я радий вітати Олександра Хоменка в студії «Радіо Накипіло». Привіт!
4: Привіт! Дуже радий чути.
3: Вкрай приємно, що навзаєм, між іншим, ви бачите також, неймовірно радий, що до Харкова доїхала «Ребелія» 1991, та ще й не просто так, не одним днем доїхала, ви тут знаходитесь вже майже тиждень.
4: Майже тиждень, так. Кожен день вистава, інколи дві в день.
3: От, перепрошую, але розпочну з такого абсолютно банального запитання, тим не менш цікаво, як сприймають, як пройшли ці вистави, які вже відбулись?
4: Дуже по-різному. Ну, найбільший маркер вистави, те, що може відрізнятися, тому що все одно це ж, ти дивишся видовище, єдина різниця зала – аплодисменти на яких місцях. А і у нас є в «Ребелії» монолог Кольчика, коли він говорить з аудиторією. Може, хтось бачив в соцмережах, він сидить на стільці, і зала перебуває як на допиті. Тобто він питає, може, хтось тут читав Івана Дзюбу? Може, хтось тут мені назве якийсь вірш Івана Світличного? Мені просто цікаво. Ну, і це може, сцена може тривати від 2 хвилин до 15. Тому що хтось викрикує, хтось співає.
3: Як піде?
4: Та. Сам у нас немає ніколи. Хтось би з колег по цеху приходив на виставу і каже: ну мені не сподобалося, що це от підсадних поставили підніматися, ага. Тризуби показувати. Каже, жодних немає людей ніколи в залі, хто це робив. Це завжди зала. І коли ми грали перший день, то на допиті зала мовчала. Просто опустила голову вниз і нічого не говорила, задавив їх. Вчора тричі співали гімн. Хтось викрикував, казав, та ми ж товариш Кольчик, це ви винні. Тобто кожен раз, не знаєш, як пройде, були різні випадки в Одесі, забули у нас актора, просто закричали, персонажа, слава Богу, але там прямо мене, це через таких вас, комуністів, бля-бля-бля-бля-бля, от його там цей, а це через вас, він тільки рот відкриває, каже, я хотів, ми вже не будемо вас слухати, да-да. Каже, добре, персонаж закриває, каже, знаєте, хотів з вами поговорити, але навіть цього не хочеться. До побачення. От, і тому це такий маркер публіки. Плюс, що до речі, два з двох. Там є момент, коли кінотеатр «Україна» Чорновіл закликає на протест. Зала піднімається. І дуже рідко коли зала стоїть весь час далі. Я б сказав, відсотків 20. Ну, тобто вони піднялися, і потім, коли виходить Кольчик, вони сідають. Ну, просто як дивитись виставу далі. І от в Харкові всі вистави підряд, вони піднялися і стоять. І ти на ногах хвилин 10 стоїш, тобі вже важко. А там ще зроблена так мізансцена, що коли заходить, ти стоїш, тебе вже задрало, стоять. А коли заходить Кольчик цей, він зі стільчиком, він ставить собі стілець і сідає так дуже смачно. Ноги розслабляє таке. Добре, що ви стоїте, вам буде легко мене. Дуже буде зручно мене слухати. І він так зручно на цьому стільці тягнеться, не типу знущаючись на них і стоять. І от в Харкові ніхто не сідав. Стояли люди хвилин 10.
3: Ох, то неймовірно.
4: Дві сцени підряд.
3: Дуже хочу на власні очі це побачити, між іншим.
4: Проведемо про кастрову яму.
3: Згоден хоч за лаштунками дивитись, що полюбляю, між іншим. Це цікавіше навіть інколи, ніж зало. Момент кайфовий, на мій погляд, коли такий, я перепрошую, може це не зовсім слово, яке пасує до цього, інтерактив такий, умовно кажучи, да, або гра з публікою. Наскільки це публіку захоплює, наскільки публіка в це вірить, як отой от чоловік з Одеси, чоловік це був, так розумію, який просто настільки свою там ненависть до комуняк і так далі переносить на персонаж.
4: На бідно,
3: він намагається забулити актора, це дійсно така віра в обставини.
4: Да, тобто вони не кричать ж за їх, вони товаришу Кольчик, до персонажа шлюсь. Я дуже сильно люблю натовп, я не розумію, як можна не використовувати натовп в виставі, що романтика, що ребелія, дуже багато...
3: Публіку, мабуть.
4: Публіку, глядачів. Вони, глядач, коротше, це дуже прикольно робити частиною дійства. У нас в романтиці діалогова сцена серед людей, в ребелії це далі добре, там Мецтус піднімає їх. Є, коли Народний рух України, виходить Дзюба, Я такий: я вітаю вас на зборищах Народного руху України, партія відкриття. У Черняк. І тишина. Черняк. І хтось з зала такий: я. Черняк, чому мовчимо? Там, заяць! Я! Заяць, у вас інше місце. І це люди самі починають викрикувати, тобто не здогадуються, що є перекличка. І я думаю, що це особливо в ребелії важливо, тому що це ж історія про отримання незалежності. Романтизована, ну, зроблена як казка, як міф, типу, ну, щоб це було там, як голівудський фільм, умовно, про незалежність. Але це, і ми коли анонсували виставу «Ребелі», я написав дієві особи. Там Сельстус, ну, Чорновіл, Горська, та-та-та. А також ти, твої батьки, твої бабусі і дідусі. От було в переліку дієвих особ вистави. Тому що це ж якби, ну, народний момент. Нема нічого більш об'єднуючого, де глядач є частиною історії, як вистава про незалежність України. Тому, мені здається, у нас, наприклад, коли, ну, закінчується вистава, кульмінаційний наш час настава, це грається, і вносять прапор по рядах, балет, бо такий величезний, ну, серед, типу, рядів. І це виглядає як внесення прапору. Як
5: Раді так, було, так?
4: Це то зчитується дуже образ, так. І ти такий: я тут в 91-му році, як в машині часу. От Чорновіл щось стоїть, говорить, і тут мені виносять, я тут. Це магія, яка можлива тільки за рахунок долучення глядача. Якщо менш банально, то мені здається, що просто театр і мистецтво будь-яке під час війни – це ескапізм. Від реальності ти можеш відійти в інший світ. А фільм голівудський, там «Project Ave Maria», я нещодавно бачив з Гослінгом, надзвичайне кіно. От ти сидиш, це 2 години, ти в іншій реальності. І наша реальність трішки страшнувата, хоч ми вже звикли. Тому дуже круто давати людям таку можливість. І мені здається, що саме тому вони кричать на актора, ось тому вони з прапором стоять. У нас був десь, не пам'ятаю, в Тернополі, може, чолов'яга, який... Ну, закінчилась вистава, аж незручно було. І він такий: «Слава Україні! Слава Україні! Слава...» І, ну, типу, це круто, але це 15 разів. «Слава Україні! Слава...» Але він же ж, ну, він відчуває, що він, типу, в Верховній Раді. В 91-му році. Це ж магія.
5: Ну, це «Слава Україні» або там «Героям слави», мені здається, кричати після або навіть під час вистави, то це те, що абсолютно підсвідомо, мабуть, напрошується і якось виринає, точніше. От ще один момент цікавезний, на мій погляд, і який ви також ще в романтиці зробили. Як сказати правильно, подання власної історії про власну країну, про тепер вже взагалі про себе, про батьків і про себе, коли мова
4: нещодавно
5: про... Нещодавно. Якщо мова про 20-те, то про предків, але все ж таки подання своєї історії буквально отак от. Не як звичайна вистава. Люди прийшли, подивилися, подумали, усвідомили, мабуть, поаплодували і пішли, навіть думаючи, навіть розмірковуючи про щось. Це гарно, але це все одно якось, ну, от бар'єр той самий, да, четверта стіна і так далі. А тут ти наче знаходишся от в тих самих подіях, навіть вашого віку, да, скажімо, ті, хто тільки народився тоді, не пам'ятає цих подій, навіть ті, хто взагалі ще пізніше народився, або навпаки, такі, як я, які чудово це все пам'ятають, але були все ж таки тут, у Харкові, на відстані, бачили по телевізору, скажімо, або по радіо чули. Це просто здорово.
4: Треба певний рок-н-рол. Для мене важлива думка людей, які були частиною цього, наприклад, Марта Дзюба. Вона була на виставі, дружина одного з героїв. Вона була на виставі, я до неї в гості приходив, ми там обговорювали якісь речі. І такий сюрний момент, коли в виставі Іван Дзюба, ну, Микола Шмандир, каже: але ти мусиш знати, що там жоден день не вартує без доньки і Марти. І, типа, дивиться на неї в третьому ряду. Молодий наш хлопець-актор. І цікаво від неї, ну, типу, від неї чути, вона там щось подобалося, щось те, або вона така: за що ви так з дрочем? Що вам зробив, типу, Іван Драч? Кажу: ну, у мене Драч такий, типу. От, і це, ну, типу, хтось, наприклад, Вінграновський, наприклад, який, ну, з нас, може, ти бачив відоси Тореадора, це Вінграновський, він там в костюмі Тореадора, такий, і от, навпаки, знаєш, я дуже переживав за це, от мені хочеться, щоб такий був Вінграновський, у мене такі риси в ньому є, на мою думку. І я дуже переживав, що от Вінграновського, типу, якісь там літературні сноби, там, чи критики, чи важливі, ну, чи не сучасники такі.
5: Як ви можете.
4: Да. А і Марті Дзюбі, коли показував пісні сценарії, кажу, а от Грановський, що у нас він раз, якби, типу, такий він, ну, прям, тореадор. Кажу, нічого страшного. Вона каже, ні, він такий був. От, це, розумієш, не вгадати, тому що хтось може там подивитися «Ребелію», якийсь літературознавець, і сказати, він Грановський не такий. Наскільки я знаю, пані Костенка, я не знаю, чи це якийсь мєм, ну, типу, просто хтось написав, знаєш, статтю по приколу. Чи дійсно було, що, типу, Костенка... Ой, може, це не було про «Ребелі», може, це було про загалом кіно, але каже, що, ага, слава Богу, що я ж... Така цитата була, скажу, може, вигадана. Просто пост телеграм, типу, Ліна Костенко, як цитата передається, що, слава Богу, що я жива, що ще так не роблять, ну, при живих у нас не прийнято, бо ви бачили, що вони зробили там з Горською, що вони там зробили з... І, ну, я не знаю, це про нас, чи загалом, може, і про нас. І... Типу, це дуже мило-мило, бо в трупі такі. Себто зі Стусом, якого грає жінка, з нього там Христовим вгадали, да? Вона нічого не сказала.
5: Нормально,
4: да. Себто,
5: да,
4: так, ну, тому це дуже, дуже небе... важко, чим ближче події. Розумієш, ми робили про розстріляне відродження. І то знайшлися люди, які такі, Курбас не так себе вів.
5: Перепало тоді також, між іншим.
4: Та, звісно. Да, і тоді люди такі, Курбас не так себе вів. І хочеться спитати, ви знаєте, да? Ви спілкувалися? От.
5: А вони тут, читали.
4: Читали спогади людей, які там, не так, знаю. А тут ближче, тобто 60-ті, тут прямо дійсно є люди, які в кімнаті були з Іваном Драчем і Грановським. І це дуже прикольно, тому що частина людей дивиться на все це і таке розуміє, типу, що, чому це так, це круто, да, що загалом це зробили. От Марта Дзюба там казала, що... Ну, їй було приємно, я так розумію, в першу чергу, що вона бачить молодь. Що, типу, вона класну фразу сказала, що я просто, коли були ці протести в кінотеатрі України, і так далі, я б ніколи не подумала, що ну, про це буде вистава, що про це буде знати. От. А засоби вже, типу, це художественні, типу, як ти передаєш персонажів. От. Тому наступна вистава наша в найтемніші часи темряви. Я йду туди, куди ніхто не йшов. Це друга половина 19 століття української історії.
5: Вже пішло. Секундочку. От я перерву. Це цікаво. Ти знаєш, ти випередив, між іншим, моє питання. Думав запитати, а чи був хтось з родичів, дітей, нащадків і так далі, от виявляється, що дійсно
4: Дзюба була. І донька Дзюба. Дзюба.
5: І вони відреагували нормально. Ну, в принципі,
4: вони дуже позитивно. Ну, наскільки я можу того, розуміти. Так, та, вони так, прям так, дуже так. Дуже.
5: Хоча, знов таки, ну, не буду повторюватися, це така сталість, не знаю, стандарт, я б сказав навіть, коли митці ставлять якийсь твір про сьогодення або про те, що було нещодавно, ну от дуже, дуже важко на межі якийсь затриматися, тому що може дійсно, ну, знайдеться 100% багато людей, які будуть казати, що не так, не туди, як посміли, як дозволили і так далі. Але і з 20-ми роками, в принципі, та ж сама ситуація, хоча це взагалі персонажі вже взагалі легендарні, міфологізовані, можна так сказати. Да, ми щось читаємо, але хто зна, ну написали, згадали про них, залишили спогади десь там на папері, а то може і ні. А все ж таки, коли сидить людина, яка знала дійсно когось от вже з персонажів, дивиться і каже, ну да, класно, немає в нього, або в неї, як да, з випадком Марти Дзюби, немає якогось там роздратування і так далі, неспівпадіння, відчуття неспівпадіння. От звідки це потрапляння в персонажів? Я так розумію, що ви, на відміну від режисерів, які знімають там байопіки, епічні картини, які там занурюються в історію, перелопачують томи і так далі, тут не було такого, скоріш за все.
4: Ну ні, чому були?
5: Було?
4: Ну я ж не можу робити листа про незалежність, не знаючи...
5: Ні, канва історична, звісно, події і так
4: листи,
5: далі.
4: Листи, я зачитую. У нас, ага, у нас були надзвичайні, я міг, себе по мені, може, не скажеш, бо я молодий, де, у нас були цей, там, якась дуже освічена там, пані щось пише в Фейсбук, по-моєму, типу. І от ці вигадки, типу, «Ребелі», звідки це взяли, що він Грановський в Верховній Раді читав, оця вся сцена, та, я їй відправляю дату, рік і абзац з листа Миколи Вінграновського Івану Дзюбі, де він про це говорить, бо я перебирав листи, я можу знайти конкретно лист, де це було. Uh-huh. От, будь ласка. Тому не зовсім. Я, типу,
5: а характери?
4: Для того, щоб, оце це мислю, для того, щоб зробити персонажа цікавим і прикольним, треба спочатку прочитати там дуже багато кілограмів нудного, загорнути себе і видати 1%. Коли я роблю виставу про там про будинок слова робив, та, то я вмістив в ту романтику 15% того, що я знаю, бо ну інакше буде нудно, де вистава буде 6 годин тривати. Коли ми робили виставу, і то я спішив, тоді ми там мали. Коли «Ребелія», та ще більше, я сидів, я прочитав дуже багато різних матеріалів, наскільки це можливо. Ну, архіви бібліотек, так ми далеко не накопаємо, коли там якісь більш досвідчені люди, знаєш, в сфері питають, а де ви взяли? Кажу, це дуже просто, в інтернеті є архіви, ну, типу, інтернет неправдивий, кажу, да, розумію, але в інтернеті можна книгу архіви, скачати, то, все ж таки, да, ну, скачати. Тут... От, тому, так, щоб я з наталончиком ходив, ні. От, і характер вимальовується, коли чому ти вирішиш так показати якусь історичну особистість, а якусь ні. Ну, це такий метод режисерського метод стилю. Я собі розписую, оскільки мюзикл і загалом вистава, багато персонажів потребує певної гротескності, в тому плані, що яскравості, не гіперболізованості, бурлехності, тому що все швидке, все яскраве, типу, ну, це, ну, як Енеїда Котляревського, да, теж це. То я собі виписую... який персонаж, яку має основну рису. Тобто ти розписуєш, там, не знаю, типу, дикун, да? Лицар, як архетипажі, типу, романтик, сумний лірик, там, воїн, який переживає. Тобто ти виписуєш собі такі типажі. От. І допомагаєш, і так, ти описуєш якогось там персонажа, який був історично. Потім дуже талановитий актор, читає дуже багато про цього персонажа і додає до твого тексту. Тобто тексти, які там діалогові сцени народження, наприклад, вони спираються на те, що я читав про цих людей. Але це лише на поверхні, та, типу, глядач бачить. Нарешті якогось існування додає актор. І в мене інколи були моменти, що до мене приходить актор і каже, ну дивись, ти там написав, що цей персонаж мій, ну типу, не так себе веде, з цими дружить, і, типу, такий от так. А я от, ну, прочитав купу книжок, що він, типу, так би не робив. Кажу, добре, не дивись, сторінка 142, от на цій сторінці, от така ситуація, от тут, от робив. І він такий, так, але це епізоди, а загально він інший. Я кажу, а в мене він загально отакий. Ну, це, то, і це от те саме.
5: А я режисер, я так сказав.
4: Ні, я дуже слухаю акторів, дуже слухаю, якісь придумки. Тобто, задача створити міф.
5: От.
4: Задача зробити персонажів міфологічними, рок-н-рольними. Типу, в наш, там, В'ячеслав Чорновіл, і виставі, в якого Валерій Величко грає, та це загалом страшно грати Чорновола, на що нещодавно, і грати актора. От він як, ну, це міф, це лицар, це як Дон Кіхот, який виклик цьому дракону. І це важливо, тому що людям же ж люди на виставу йдуть за духом, емоцією, враженням, за якимось зерном, яке в них буде потім в голові. І деталізований психологічний персонаж дає інше з нас. Для такої розмашистої історії, як «Ребелія», можна було виробити байопік Івана Драча, ну, про нього. І тоді робити дуже багато нюансировки. Тому що ти розкриваєш проблематику саме шістдесятника Івана Драча. Оскільки в тебе полотно «Боротьба за незалежність», то несуть незалежність, мають яскраві лицарі. І це, на жаль, доводиться поступатися. Але мені це, навпаки, подобається. Якимись глибинними, емоційними, психологічними зв'язками задля якихось міфічних образів, які можуть нести ці персонажі. Але всі ситуації і взаємодії побудовані на тому, що реально було.
5: Абсолютно справжнє. Якщо вже заговорили ми про архетипи, а от з яким архетипом ототожнив Леоніда Макаровича?
4: Оце дуже-дуже класне. Ми коли анонсували персонажів, там Чорновіл, Стус, Смоленко і Леонід Кравчук. І написали коментарі, там, а що тут робить Леонід Кравчук в цьому списку? Я кажу, стає першим президентом України, типу. І мені Леонід Макарович Кравчук, ну, він не поганий, ну, в плані, розумієте, типу, да, він комуняка, але я думаю, що він не добрий, не злий.

0: робити. А він йому то стіни і оглухнуть. Якось так там було. Ну, такий хитрий. І я розкриваю його з Чорнобилем. Це дуже особистісна історія. У нас є чоловік, який намагається врятувати дружину і сина. Там рідна моя пісня, 1 травня, рідна моя кохана, мила, будь ласка, вивези місто сина. Це ж особистісна історія. І потім ти лише розумієш, що це Кравчук. Ну, тому що і там якраз показано, що член державного апарату, який нічого не може зробити, який намагається врятувати близьких, да, тобто він лишається людиною. Тобто дуже, дуже довго думав, як Кравчука подати, що, де знайти б зачіпку. І тому перша сцена Кравчука – це Чорнобильська аварія. І на фоні такого факапа системної трагедії він дуже особистісний і всім зрозумілий людяний. Намагається врятувати дружину, друга, але коли каже, що таке, він каже, я іншим не кажи, себе рятуй. Типу, як принцип. І він цьому тоне, він від цього не може. І потім вже, типу, ми заявляємо його з самого особистісного, людяного, а потім він вже там приходить в народний рух і віщає там, залізна рука, не забирає, дає права. От. І тому він, ну, типу, його не можна вирізати, він не є злом, і він і не є добром. От, Леонід Кравчук. Він просто був дуже сірий, дуже хитрий. Єдине, що він зробив, дуже правильне, за що я там, не знаю, може не всі розуміють, він пішов. Він програв вибори і пішов. Дуже багато сусідніх держав лідери
1: і це також,
0: на це не здатні.
1: Так.
0: Але Леонід Кравчук пішов, ну, склав повноваження, і це дуже. І коли була незалежність, коли було те літо 91-го року, йому ж дзвонили просити вводити надзвичайне положення. І він, ну, щоб взяти українську армію, мітинги в Росії, давити і зберегти. І він відповідав в розмові, він відповідав, що я б з радістю, я хочу сам, просто треба голосувати.
1: Я не проти, так, да. Але
0: депутати на канікулах.
1: Проти волі народу.
0: Да, да, то депутати на канікулах, це була відповідь 91-го року.
1: Я це прекрасно, між іншим, пам'ятаю. Перепрошую за півхвилинки особистих спогадів, коли всі сиділи просто в якомусь ступорі очікування, що далі буде, звісно, і всім, ну, принаймні, тим, з ким я спілкувався тоді, я був за Харковом на відпочинку, якраз перед вступом до університету. І люди абсолютно різного віку, так склалося, які оточували мене, вони зовсім не хотіли пришестя Радянського Союзу, насправді. Ну, точніше, він ще не розпався, але повторення комуністів, будемо так казати, всі очікували. І коли показували інтерв'ю Кравчука в програмі «Время» тодішній, на запитання, що, як у вас в країні, там, як у вас в країні, будете ли виводити, він казав, що, знаєте, у нас така ситуація, у нас все спокійно, нам потрібно врожай збирати, а це в Москві, а там подивимось і так далі. І ми якось тоді його сприймали, чесно кажучи, негативно. Думали, ах, ти ж хитрий, от, як ти кажеш, лис. А зараз я розумію, що він обрав абсолютно єдину, мабуть, можливо, ситуацію тоді, в той момент, між іншим.
0: Ну, він не йшов з коктейлем Молотова.
1: Ну, він не міг, звісно.
0: Але
1: так,
0: він і чекав моменту, і коли момент настав, він... Ну, там мені розповідали спогади, що там хотіли, коли голосували за незалежність, йому Чорновіл протягує законопроект і каже, голосуй, голосуй, каже, вже пізно, голосуй, голосуй, голосуй. Що Чорновіл біля трибуни був, каже, давай.
1: Там, я забув, здається, Іван Заєць сказав, якщо ти, чи драч, от випав з голови, сказав, якщо ти не проголосуєш, я тебе вб'ю, що да, щось таке було.
0: Да.
1: А я отут пропоную зробити невеличку перерву музичну і послухати, ну, наприклад, якраз...
0: Більше за всіх нас можемо з Ребелії послухати. От. Це любовний лист нашій країні. Це пісня «Арія Чорновола».
1: Домовились. Я думав якраз діалог Чорновола і Кравчука. Ну, хай буде.
0: А, вибачте, я думав з Ребелі. Типу, просто загалом, як вони говорять?
1: Ні, з Ребелі. Але це розмова, так? Кравчука і Чорновола.
0: Ну так, це діалогова сцена, її немає. Тоді... А от більше за всіх нас це музична тема Чорновола і арія його вистави.
1: От зараз це послухаємо і повернемося знову до розмови.

0: zabierze za wszystkich nas.
1: Ми цей шлях пройдемо, але фінал його не легший. Що робити потім, як здобудемо незалежність? Чи ми станемо в один ряд, нарешті об'єднавшись? Без сварок, ворожнечі, народ.

Може, час настав уже для історичних змін. Я вірю, що настав досить вже руїн. Бо я невгомонний, непокорний і незгодний. Я безупинний.

0: Ірина Кипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харківщину, про людей. Це, я нагадую, незмінне гасло радіо Накипіло. Дізнаюся і я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо Накипіло, всіх, хто з самого початку з нами. І скажу, що ми не завжди виключно про Харків, про Харківщину дізнаємося разом, але про людей точно. І сьогодні в Харкові, не тільки сьогодні, цього тижня відбувається, на мій погляд, неймовірно фантастична подія. Привезли знову, привіз проєкт Амур, виставу, мюзикл, який називається «Ребелія 1991». І автор, натхненник, я б сказав так, ідеолог, режисер і виконавець інколи деяких ролей Олександр Хоменко тут зараз в студії радіо Накипіло. Ми продовжуємо розмову. Насправді багато про що хочеться запитати. Ми про міфологізацію героїв говорили, і от тільки що ми прослухали арію Чорновола. Я тоді від нього відштовхнувся, хоча це, мабуть, речі і пов'язані. От, а чому Чорновол, принаймні, тут... чому Чорновол, принаймні, в цій арії в мінорі?
2: Я б не сказав, тому що рано радуватись. Тому що...
1: Це 65-й рік, між іншим. Я навіть знімаю питання.
2: 91-й рік наш час настав, то що багато думати, наш час настав підніматись час. Це фінальна з «Ребелії» пісня. Ну от вона там вже охо-хо, а це ще ж переживання.
1: Хоча вони, от знов таки, нещодавно читав книжку Ростислава Мокряка про дисидентів українських, і мені здається, що Чорновол був якраз з тих, хто найбільш таким драйвовим був,
2: найбільшим
1: двигуном, між іншим, да?
2: Він залітає, залітає в сцену, перепрошую, я не запізнився, я до вас як тільки звільнився, хто головний? Такий ось, і там дуже класно Станюком, воно підозріло, новий член типу, приходить, і там такий Танюк йому, ви пишете? Пишу. Малюєте? Малюю. Ого, співаєте? Співаю. Що ж, який ви талановитий, що ще розкажете? Починається арія ця його, яка як внутрішній монолог. Там є дуже смішний момент, що персонаж не такий, як не з моторчиком, то ще енергійний. Там, коли, а як вас звати? Він такий, Славко. І тут над ним луч. І внутрішній, який Славко, господи, що ти говориш? Нормально, серйозні люди, треба, щоб вони вже пронесли на нього, господи. В'ячеслав. І світло повертається, себто він як випадає в цю реальність. Славко, господи, який Славко? В'ячеслав. От, коротше. Тому там він з моторчиком.
1: Над всіма цими складовими, такими деталями, я б сказав, хто працює? Вся команда, чи ти один, чи у вас декілька, якесь коло?
2: Ну, то тільки що я писав сценарну річ, та, що от, там, це прописано в сценарії, що він каже ім'я своє, над ним луч, він монолозі, це на моменті от книги написано, сценарій, скрипта. Там це є, там всі мої ідеї. Але потім на репетиціях дуже багато актори приносять, художник по світлу, каже, ти не хочеш отут, отак, от, артисти балету.
1: Ну, вони вже відштовхуються від того, що є, від того, що ти задав, я б так сказав.
2: Я демократичний, я приношу сценарій. В «Ребелі» це 142 сторінки, 92 тисячі слів. Це така книга.
1: Ух.
2: Приношу і кажу, я бачу це так. Там все від початку до кінця написано в деталях. Та от як я бачу мітинг, я відкритий до пропозицій. І як, наприклад, там сцена «Як розвалити імперію», боротьби Чорновола і Кольчика на шаблях, там така двоєпартійна система. Там було написано, що є натовп людей, які поступово переходять на сторону Чорновола. Тобто спочатку біля Кольчика 10 людей, біля Чорновола один балет. І вони протягом пісні, переходять на сторону Чорновола, знімають якісь елементи, жилетки, і всередині пісні там 6-4, ближче до кінця 5-5, 7-3, і в кінці, Кольчика нікого не залишилося, а у Чорновола, там 9 людей поруч. От. І мій хореограф каже, це повна фігня, це просто тупо. Що це за, квач, де, армія на армію, люди перейшли, що це за вибивало, як в школі. Mm-hmm. Я кажу, в сенсі, це взагалі дуже красиво. Я кажу, ні, це жахливо, Олександр, в мене є пропозиція, Сашко, столи, та-та-та-та. Я такий, покажи. І от показала хореограф, типу, оцей, там, ну, хто бачив виставу, розуміє, про що, хто вони там на столах, вони рухаються, пересовуються. От, і повністю прибрала моє рішення це про перехід команд, про там просто, типу, ну, балет на столах, на конструкціях таких акробатичних, типу.
1: Вже фахово з точки зору хореографії.
2: Да. І вона така, ну, краще ж, ніж от це твоя залупа, типу. І прямо так при всіх, знаєш, я кажу, так, згоден. І я дуже завітирий до такого. Тому щось я написав в сценарії, 80% лишається, і 20% сценарія викидається дуже талановитими людьми, з якими я працюю, і робиться щось.
1: Те, що... я якраз знов-таки про деталі, про основи, про характери, і це знов-таки, мабуть, до питання про занурення, про глибину занурення, точніше, персонажів. Ставлю крапку, бо після цих слів розумію, наскільки це...
2: Перерві про невгомонний, да, що принципі більше за всіх нас, я невгомонний, тому що це в архівах в КДБ прізвисько Чорновола, да, прізвисько було його неугомонний. Його так називали, і тому такий приспів в цій пісні. Багато і маленьких.
1: Тому не робіть зауваження, що це неправильне слово. Так. Щодо дуже...
2: Робіть.
1: Або чому ні. Так. Щодо міфологізації. От ти сказав, що, знов-таки, в перерві, здається, що це міфологізація героїв, і це дійсно так. Ну, вони не можуть бути прямими, як в підручнику шкільному, скажімо, або як в якійсь монографії. Але от наскільки... А ти не боїшся взагалі такої міфологізації? Бо я думаю, що молоді в основному навіть глядачі для себе такий раз і назавжди образ складуть того чи іного персонажа.
2: Ну, це ж непоганий образ. Тобто у нас немає... Наш не книга ж «Вурдалак» Тараса Шевченка. Типу, я думаю, що ми навпаки подаємо їх крутішими. Іван Світличний, надзвичайна людина, якого тусили шістдесятники, який об'єднувся, який друкував, записував голоси. Ну, надзвичайно, «Вусате сонечко» називали його. От. У нас Івана Світличного грає дуже, Рома, привіт, дуже сексі хлопець такий, він бедрами такий, у кімнаті раптово настрій критичний, просто, ну, дуже факбой такий, Рома, вибач. Коротше, дуже привабливий, просто в нього костюм, смокінг на голе тіло. От. Маргарита в руках, ну, тому що тусовки ж лоштове, типу, як Гетсбі. От, бокал Маргарити в руках з льодом. І він такий: «Я, хлопчик, ти хто такий? Симоненко, приходь до нас». Ну, от, ну, і він такий дуже, дуже... Але водночас є сцена, коли кінотеатр України, як він кидається на Ковальчика в пащу за своїх друзів. Чи псує молоді враження, що в них Іван Світличний дуже гарний, привабливий, просто майже Гетсбі? Типу, який влаштовує вечірки. Ну, якщо це погано, що в молоді тут, такий буде Світличний в голові.
1: Тут такий дисонанс якийсь буде з тим, що вони колись дізнаються про персонажі, що вони були часто не такими. Ну, от той же Симоненко, який, мабуть, став найяскравішим персонажем, це вже романтика, звісно.
2: Сосюра.
1: Ой, Сосюра, да. Звісно, господи, Сосюра, да. Так, да, у своїй шубі і так далі.
2: Ні, то Семенко.
1: Семенко.
2: Семенко, Боже, в
1: Семенко,
2: шубі.
1: Звісно.
2: Да, так, да, так, шуба. Бі-бабу!
1: Так. Да. Персонаж, який, мабуть, або захопив всіх, або навпаки, деяку невеличку частину у них волосся так дибом стало, і сказали, як так, да. Да.
2: Так і був Семенко. Я маю на увазі, що виклик. Не в плані, що Семенко в рожевій шубі ходив, чи там хлопця на сцені цілував.
1: Безпосередньо.
2: А що ефект відчуття провокації від Семенка, який в романтиці працює, такий в 20-х. Просто біда у тому, що ті провокації, які робив Семенко в 20-х роках, в силу суспільної норми, яка засунулась, та, зараз би так не вражала глядача. Угу. Ну, себто, він носив дуже яскравого кольору сорочки і дурацькі краватки з візерунками. Сучасний глядач, який побачив, оце спровокувався, розумієте? Ну, себто, час трішечки ліберальніше став, і тому те, що провокувало в 20-х, не провокує. Угу. Твоя задача передати враження від Семенка на сцені, що це просто якесь чудо, дикуна,
1: авангардиста. Яка просто вибивається абсолютно.
2: Так. І це, я думаю, дуже вдалося. І так же Семенка про життя от всі любили, на руках носили. Я думаю, половина, ну, більшість, навіть, я думаю, літературознавців, які захищають честь Михайла Семенка, якби з ним в один час жили, від нього плювались би, нищівні статті писали і так далі.
1: 100%. А хто тут в «Ребелі» такий найдивніший?
2: Ну, типу, до кого більше все питань, як то кажуть?
1: Можна і так
2: Він
1: сказати.
2: Грановський і Іван Драч. Іван Драч у мене в жіночій спідниці.
1: Іван Драч навіть.
2: В жіночій спідниці, в яка з блісточками. От. І жабо, жінки, в рожевій сорочці. І з сонцем, і з таким посухом в вигляді сонця. От. А Він Грановський, актор, дуже гарний, 2-метровий, такий Гріша наш Нікіфоров. І він прям бик. В нього підведені очі, в нього тореадора, уніформа, кінжал такий, він іспанський мотив.
1: От цікаво, якщо б Іван Драч подивився б виставу, дуже-дуже хотілося б, неможливо, шкода.
2: Да. Ну він же ж про себе казав, що я я людина неконфліктна, я мущур, можете мене так називати, сам про себе казав.
1: А чому деякі чоловіки раптово стали жінками, жіночими образами?
2: Василь Стуз грає жінка. Василь Стуз, це, я думаю, одне з найправильніших рішень, яке я робив. Не було задачі епатувати одразу, типу, знаєте, типу, щоб шок був. Ні, я шукав актора на Василя Стуса, як кажуть, по-нормальному. От, ми передивилися десь 30 різних хлопців на роль Стуса. І жодне, ну, нема... Так, у нього дуже складний момент, а Стус же теж, неоновий хрест, виходить оцей госпел. І потім одразу серйозний монолог, дуже реалістичний, який був персонаж. Тобто цей госпел-хрест, це як марево, це як сон. Потім він знімається, і я розумію, що новини, що день то гірше, але ми маємо з тобою бути сильніші такі ось. Прям Стус-Стус. От, і, коротше, пробували різних акторів, хлопців, і жоден не передавав суть. Або занадто гламурні, або занадто грубі, жорсткі. От, або якісь, ну...
1: Не те, одне да.
2: І я згадав, що у нас дублером стоїть на Білову, яка голова ДКДБ, типу, в виставі, Марія Дименко. Я дурак, що я поставив її на дубль. Загалом Марія Дименко – це одна з найталановитіших актрис. Вона грає в «Пітьмі» теж, хто знає цю виставу. Марія, де, от і тут і зараз. Марія Дименко – це одна з найталановитіших акторок, яких я бачив в Україні. Те, що вона робить в театрі, як показник крутого актора, на мою думку. Коли... От є різні способи. Є актор, який він дуже харизматичний, кльовий, і ти в виставі бачиш його, та? Але ти дивишся, ну, себто дивись, Роберт Дауні молодший.
1: На та? Себе.
2: Да. І ти дивишся, або, ну, Стетхем не акторське значення, да, окей, але от більше, типу, Роберт Дауні молодший, наприклад. І ти дивишся на Роберт Дауні молодшого, все одно. Ти бачиш Роберт Дауні молодшого, але який класно відкривається. А є актори, які зникають повністю. Ага. Марія Деменко, коли прийшла на Стуса і на Білову у нас, я казав, де ти ще граєш? Це така, ну, вона грає Стуса, до цього вона голову Кодебека. Перше у Києві, столиця Радянської Республіки. Mm-hmm. Така. Я кажу, де ти ще грала? Він каже, хазяїн, типу, на Подолі вистава. Я кажу, а кого ти там грала? Каже, ну, дочку цього ти. Почекай, це ти там 19-річна така дурочка, яка жвачку жує, мажорка. Я кажу, ну да. Каже, ну ні. Каже, що ні, це я. Я такий, цього не може бути. Це може бути. Поняв? І вона показує фотки. А я бачив цю виставу, я ще подивився, в мене за рік до кастинга, де як я зустрівся з Деменко, я побачив хазяїна, я вийшов, і я всім друзям настрочив, що я не знаю, хто це грає, на жаль, не згуглив. Кажу, о, там дівчина, донька головного героя, депутата. Я така робота акторська сильна. І потім вона на кастинг приходить, грає жорстку голову КДБ, таку сурову 40-річну жінку, і т.д., потім ще. Як я дитина тебе бачив, та 19-річна така жуйка, і тебе, папа, купив Мерседес. Поняв? І вона грим, костюм, походка, типу, вона коли грає інших різних персонажів, вона, от я тебе про таких акторів тільки читав в 20-му столітті у Курбаса, знаєш, в мемуарах. Вибачте, інші актори трупи мої, всі які талановиті. Просто хтось харизматичний як людина, і от на цьому дуже багато тримається. І емоції, та всі хороші. Але просто з пані Деменко, от, поняв, вона коли грає, вона міняє плечі, як в неї в тілі розположені. От вона Марія Деменко, вона так стоїть. От вона персонаж, і вона інакше рухає головою, інакше плечима. От. Себто це такі деталі. Вона чухає підборіддя інакше. І не якісь жести, які от кожен актор, коли розбирає персонажа, типу, от у мене він буде отак от пальцями хрустіти. От у мене так, от, знаєте, типу, такі штучки. Вона статуру, от силует Марії Деменко, от змінюється.
1: Абсолютно
2: наче кістки,
1: так?
2: Коли вона грає Василя Стуса. От, і інших ролей.
1: Ох, це неймовірно просто.
2: Це, от, є актори-режисери, не забирайте, або, точніше, давайте роботу. Ну, коротше, Марія Деменко, одна з найталановитіших відкриттям в моєму.
1: Клас, неймовірно просто.
2: І тому вона грає Стуса. Угу. От, підсумовуючи, і ця жінка, і ми написали, вибачте, я просто закінчу швидко,
1: так.
2: Бо я відійшов на комплімент. Коротше, і я просто сказав, що вона от у нас є в дублі, і вона попробувала стуса, і чорт забирає, поняв, гарно. І я такий, походу, ми це робимо. Я анонсую там команді, все кажу. Фрері Василя Стуса, Марія Деменко. Всі такі, окей. А реально, я кажу, реально буде жінка Стуса грати. І там, ну, різні реакції.
1: Як епатує наш режисер.
2: Да, ну, він різні. Від, типу, браво, це дуже круто, до, типу, нам жопа, що це за, типу, Netflix, ну, типу, байт на публіку. Ми анонсували, дійсно, коментарі були, як це можливо, чому, хтось писав. Ну, але потім суспільство себе розкриває. Там коментар був, як можна таку відповідальну роль довірити жінці? Ух. Я пишу коментар, він каже, ви розумієте, яку дурню ви тільки що написали? Типу. А потім...
1: Ну, це треба Марії сказати, ти розумієш, яку відповідальну роль ти вже взагалі зробила.
2: І потім найголовніше, що всі, хто приходять на виставу, закривають ротик. Типу, нема претензій. Тобто людина найнегативніша, що так не можна зі стуса. Я вже все можу. Уже каблуки, уже рожева шуба, все пробачаю. Ну, стуса жінка, ну не можна так. Проходить вистава, все, повністю згодна, розумію чому.
1: Я не знаю, чи... Ну, знов-таки, я поки що не бачив виставу, сподіваюсь, поки що довелося бачити «Ти романтика», але, знов-таки, на екрані. Це не те, що наживо, зрозуміло, що інше абсолютно відчуття, але захопило, я вже казав, тобі просто з головою мене і моїх друзів, з якими ти весь зал, в принципі, всі, хто там були, це бачив на власні очі. Я дивуюсь і захоплююсь твоєю, я не знаю, як це правильно сказати, проникливістю, ну, можливістю одним словом от так от знайти якусь таку точку і в персонажах, і в акторах, які це зроблять. Ну, це якийсь неймовірний режисерський рівень, просто
2: дуже
1: правда,
2: дякую,
1: фантастичний.
2: Дуже дякую.
1: Я не режисер, не спеціаліст, так, ти трішечки актор, так що якось, якщо колись може бути можливість вийти там десь по сцені пройтися, я готовий.
2: Хоч сьогодні, дивись, ми можемо тобі видати прапор, червоний, маску, і ти можеш в Чорнобилі бути на сцені, я не жартую. У нас так Павло Гоц з гурту «Назва» залітав на сцену. Приїхав в Дніпро, я кажу, залітай на сцену. Ми видали йому маску, і він... Тому, так, да, мешканці Дніпра одного разу на сцені в масці був Павло Гоц.
1: Класно. Гарна ідея, тільки не на сьогодні. Сьогодні вже все, день пройшов, а завтра я згоден.
2: Да.
1: Що ж, треба негайно, можна сказати, завершувати, але хочу все ж таки в 19 століття повернутися, яке ти сам запропонував, згадав точніше.
2: Так, ну, дивись, просто ми зробили сіквел «Романтики», «Ребелі», і часовий сіквел, і по якості сіквел, типу, от продовження, завершили незалежність України, ура. І якби, що далі? І хочеться ще разочок про українську історію зробити. Не впевнений, що мене на 4 рази вистачить, на 5 найближчим часом, ну, тому що все одно, ну, скільки можна, типу. Але хочеться ще дещо, і там цікаво. І ми вирішили в Дєбріо, це друга половина 19 століття, ніхто не пам'ятає, ну, не пам'ятає. Тобто це для середньостатистичної людини, здавали, ну, типу, понятно, зараз купа розумних, освічених, люди скажуть, як це ніхто не знає, там, Костомара, потім, mm-hmm. Там,
1: ну, Франко. Персонажів купа була.
2: Так. Але візьми рядову людину, і що було в Україні в 1875 році? Хто mm-hmm. був? Що писав? Кажу, це Шевченко? Поняли? Кажу, Шевченко помер вже років 30. Да, ну, там цей Франко, але Франко Іван має відсути Іван Франко, Лесі Українка, вони поруч десь, да? І, ну, це, по-моєму, це, mm-hmm. такого ще не називе тобі, давай візьмемо звичайну людину, кого вона тобі ще називає, Лесі Українка, Іван Франко?
1: Ну, Українка була пізніше, Франко от якраз починав, да, можна,
2: да,
1: сказати.
2: Ти скажеш, там, Олександр Олесь трішки пізніше з'являється, хто, ну, типу, і поет-ветеринар. І, коротше, і вистава ще прикольна, тому що це не про період, а про людину. Це байопік. От те, що ми з тобою затронули, ти, ага. Те, що от, якщо байопік, то можна більш психологічно, ну, типу, не яскравими фармами, і, типу, головне, що це наратив періода. Тут біографічна історія. Це від дитинства до смерті одна людина, і вона була задіяна, багато людей є поруч присутні, є яскраві, понятно, персонажі, от, але це відрізняється, тому що це байопік. Від початку, ну, типу, про одну людину на тлі все, що відбувається. От, перший байопік, ми можемо сказати без питань. Перший байопік Мур, хто б заслужив, чому, на кому, про кого треба було б зробити, це Євген Чикаленко. Нова виставка mm-hmm. про Євгена Чикаленко. І саме магічне, що відбувається, коли я це кажу, 90% разів, це хто? От. На жаль. І, ну, типу, мов, знаєш, у друзів, у якихось там, типу. Ну, хоча ні, Мура аудиторія вже освічена, вже знаю. Але це, якщо, не знаю, там якусь людину фоткатись з тобою підходить. І каже, Мура працює над новим. Каже, клас. А про що? Каже, про Євгена Чекалєнка.
1: Кого-кого?
2: Каже, клас. От. І це дуже круто, бо він самий крутий українець, я вважаю. Мою думку. От я знайшов новий краш. Типу. Це мій новий улюблений українець. І про нього ніхто не знає майже. Масу. Ну, щоб в деталях, щоб немає його на вустах. Ніхто ще нічого. Це, поняв, він, ну, він більш загублений, ніж Квітка Основ'янка чи Куліш. А і тих, на жаль, ніхто. А в його тим паче, розумієш. А скільки всього робив і... Тут набагато цікавіше, як фінал, якщо вийде. Бо, ну, коли ми робиш про романтику, та, можна сказати, хочеться вірити, що там, ну, не так про стильне відродження говорили, типу, порівняно з тим, після, як після романтики. Але там було багато факторів. Та, може, ми внесли лепту, що всі знають про стильне відродження. З Ребеллою так само. Всі в курсі, що у нас була незалежність. Ми просто, ну, і всі знають, що отут навпаки, всі знають Симоненка і там з Чорновола і з Туса. Ми просто, може, дух передали. Ну, себто, це, якби, набагато легше. Немає заслуги в тому, що ти людей закохав незалежність України. А от якщо вдасться на всю країну розповісти Євгена Чекаленка, і ми через рік з тобою будемо зустрічатися, і ти мені скажеш, там на вулиці я чув, як типу про Чекаленка говорять і так далі, то це,
1: ой, як це буде
2: найбільша
1: цікаво,
2: місія з трьох. Да, бо це прям такі дєбрі. І, але він заслуговує, він сама крута людина. У мене ще є для тебе одна новина секретна на останок.
1: Тихенечко так трішечки скажи.
2: Романтика повертається.
1: Клас.
2: Буде в Харкові.
1: Клас, супер.
2: Можна буде купити квитки супер. Десь 18-20 травня, я не знаю.
1: Ти вже отак?
2: Так. Да. Можна буде. Десь 20-го можна, але романтика повертається.
1: Це кайфово.
2: Тільки не накипіло. Анонсу ще нема.
1: Неймовірно просто.
2: На місяць спокійно.
1: Ну, мені здається, просто найкраще друг накипіло. За скільки ви зробили романтику?
2: 30 днів.
1: 30 днів. За скільки Ребеллою?
2: 6 місяців.
1: 6 місяців.
2: Ну, якщо брати, що саме, постановка чи читання? Якщо, типу, від моменту, як я першу книжку відкрив.
1: Від і до.
2: Як я першу книжку відкрив.
1: Ну, книжку, то, мабуть, да. Надто. Так,
2: якщо
1: так,
2: більше, то 6 місяців.
1: Півроку, так. Да. Ну, да, за рік, я так розумію, що можемо все ж таки зустрітися, вже так? Про Чекалетка поговорити. Клас, дуже вдячний за розмову, за те, взагалі, що ви є, за неймовірні ідеї їх втілення. Отже, у Харкові зараз цього тижня відбувається вистава, мюзикл «Ребеллі 1991». Дуже навіть хотів би сказати, що ходіть негайно, купляйте квитки, але нема чого купляти, бо на такі речі треба заздалегідь, значно заздалегідь.
2: Вибачте,
1: так. Але якщо так, ну звісно, якщо романтика повертається, значить, я думаю, що і «Ребеллі» повернеться, принаймні можна знайти, послухати альбом. Що зйомки були? Відео є?
2: «Ребеллі»?
1: Ага.
2: Так, але фільм 28-й рік, може.
1: Це інша тема вже. Отже, Олександр Хоменко був мене, який надихнув оці от неймовірні... неймовірну історію знайомства з українськими реаліями і з українською історією, вибачте, за тавтологію, але так і є. Дуже вдячний всім, хто нас слухав сьогодні. І, а чим закінчимо? Закінчимо. Я думаю, також варто поставити щось з «Ребеллі».
2: З «Ребеллі»? Mm-hmm. Сумне чи веселе?
1: Давай веселе.
2: Давай веселе. Давай «Черкаську правду» послухаємо. Це про журналістику. Ми на радіо сидимо. Там
1: так.
2: Бігус, Деніс Бігус,
1: ага.
2: Як ви знаєте, та? Він головний редактор радянської газети. А актор, який грає Симоненка, частину тексту співає, бо «Черкаська правда».
1: Отже, значить. «Черкаська правда» на завершення з «Ребеллі 1991», про яку говорив з Олександром Хоменком. Я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі. Дуже хочеться, особливо враховуючи сьогоднішній день, особливий сплеск ненависті, агресії у нашого ворога. Але хай все буде добре і слава Україні!
2: Героям слава!

0: наша держава.
1: Я живий, тільки штані протер. Живі усі, окрім тих, хто помер. Але це проблема інших інстанцій. Для мертвих тут немає вакансій. Скоро, друг, піде моя збірка. Разом із нею піде моя жінка. Співчуваю тобі, майбутній читач. Я не Шевченко, і

0: Ось роздаються статті. Гавлюк,
1: yeah.
0: Записуй куди. Молодіжний центр міста Черкаси. Там виставка маси і траси. На честь ювілея Біломор каналу дитячий садок грає виставу. Всього писать, інтерв'ю не брать. Задача ясна?
1: Єсть.
0: Виполнять. Латуцький, тобі повезло. Азотний завод, хімволокно. Гордість Черкаси робочого класу.
2: Треба статтю підстать Карлу Марксу. Плани виконуються, робочі співають.
3: Завод же стоїть.
0: Розговори відставить. Латуцький, стоятиме, що скаже партія. Стоячий завод, то така абстракція. Він стоїть в голові, на папері біжить, доганяє буржую, щоб побідіть. Ти мене поняв? Ось і чудово, за роботу редакція.
3: Я...
4: Симоненко. Пане Симоненко, будь ласка, вийдіть з кабінету, будьте здорові.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: Харківські прикордонники знищили сотню російських безпілотників. У Харкові відновив роботу простір «Дія Бізнес». На Харків насувається гроза. Усі деталі випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: Українські прикордонники за добу знищили майже сотню російських безпілотників на Сумщині та Харківщині, повідомили у Державній прикордонній службі. У ніч проти 13 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Бійці 5-го прикордонного загону ліквідували два шахеди, 12 дронів типу «Молнія» та 29 FPV-дронів. Із них 19 безпілотників були на оптоволоконному керуванні. Ще два шахеди, три гербери, три «Молнії» та 44 FPV-дрони знищила бригада «Сталевий кордон». Бійці 4-го прикордонного загону ліквідували одну герберу, одну залу та один FPV-дрон. Як інформує Генеральний штаб, сьогодні на Південнослобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції підрозділів сил оборони у районах Лимана та Стариці. На Куп'янському напрямку українські оборонці сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися уперед у районі Борівської Андріївки.
3: Харківщина.
2: На Харківщині триває масштабний комбінований ремонт однієї з ключових транспортних артерій траси М-29 Харків-Берестин-Перещепине-Дніпро, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Наразі дорожні служби зосередилися на найбільш пошкоджених ділянках, зокрема поблизу Люботина. Тут уже виконані так звані ремонтні карти на відрізку 12 кілометрів, що дозволило частково відновити покриття та покращити проїзд. Роботи ведуться у комбінованому форматі. Дорожники застосовують як великі ремонтні карти, так і традиційний ямковий ремонт. Це дає змогу одночасно ліквідувати критичні пошкодження та поступово відновлювати дорожнє полотно на ширших ділянках. Активні роботи тривають і з боку Дніпропетровської області. На цій локації уже понад тиждень працює важка фрезервальна техніка, яка знімає зруйновані шари асфальту. Після цього планується укладання нового асфальтобетонного покриття. Окремо ремонтні бригади працюють на ділянці бетонки поблизу села Наталіне, де виконується ямкове відновлення покриття. До робіт залучені три дорожні фрези, дві ланки асфальтоукладників, пневмо-струменеві механізми, понад 40 працівників щодня.
3: Харків.
2: У Харкові відновив роботу простір «Дія Бізнес». Сьогодні відкрили сучасний центр, де підприємці зможуть отримати поради щодо розвитку власної справи, пройти навчання та знайти партнерів, повідомляє медіа «Слобідський край». Одним із головних завдань простору є підтримка малого та середнього бізнесу, який працює в умовах прифронтового регіону. «Дія Бізнес» відкритий не лише для харків'ян, скористатися його послугами можуть підприємці з усіх громад області, а також бізнес, який був змушений релокуватися, але планує відновлювати роботу на Харківщині. Окрім консультацій, влада пропонує реальну допомогу – від кредитних програм на відновлення та енергонезалежність до захисту від тиску правоохоронних органів. Ініціативу відновлення роботи центру «Дія Бізнес» підтримав харківський IT-кластер. Новий простір має стати точкою доступу до всіх актуальних програм підтримки та інструментів цифрової трансформації, щоб допомогти підприємцям адаптуватися до викликів війни.
3: Погода.
2: До кінця доби у Харкові та області вируватиме гроза, повідомляють синоптики. В області оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Завтра в день також очікуються грози, короткочасний дощ, слабкий град, хмарна погода, вітер південний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра в день 18-23 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Любі знайомі, прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Ранковий вечір. Радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Розум і щастя.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: На широкій ріці, на вузькім броді-переході зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже, «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче. «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові. «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже. «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити». «Коли так, то йди до покою, спробуй щастя». Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько і мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав, «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули А найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, і шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: «Слава Богу! Слава Богу! Вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї». Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало: «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить». Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря: «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив?
2: Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята.
1: Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав. «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову». Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця.
3: Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив.
1: «Готуйтеся до весілля! Розум бігає довкола і просить щастя. Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити».
3: Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
4: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив, досі з тобою летим. І в теплих спогадах

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Велика Данилівка слухає Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Облившись прыском на віях, чи помніш тебе?
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Дивний сон, я промовчав тебе списком.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло. Радіо накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Харків на радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: це не знайти.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Україні друга ночі. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо поє.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі, як і вони. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?